ako ne znam kako da te vratim. Na izmenjen zvijezde, na nebeski spod. A tako prije, prijeno te nađe moj potone brod. Tako prije, prije no te nađe moj potone dod. A šta ako nemam

Radio Republike Srpske.

svagdje duh istenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu, a iz njega mi izgledam.

6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Delegacija Republike Srpske u Moskvi, gdje će prisustvovati obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, nakon čega slijedi sastanak sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Ruske federacije. U delegaciji su predsjednik Srpske Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevanović i Ukrajine biti na snazi 9., 10. i 11. maja, povodom Dana pobjede. Rusija je prihvatila inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa o primirju i sprovođenju razmjene zarobljenika sa Kijevom po formuli 1000 za 1000, saopštio je pomoćnik predsjednika Ruske federacije Jurij Ušakov. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izdao ukaz kojim garantuje da Kijev na Dan pobjede neće dejstvovati nikakvim oružjem ka Crvenom trgu u Moskvi. Rusiji nije potrebna ničija dozvola za održavanje parade povodom Dana pobjede, izjavio je portparol Kremlja nakon ukaza Zelenskog. Izvještaj dva vještaka o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića su stigli, čime je ispunjen prvi korak u proceduri predviđenoj za odlučivanje o zahtjevu porodice i odbrane za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju, izjavio je generalov sin Darko Mladić, koji je dodao da ne može otkrivati detalje dok se ne dobije odobrenje. Sada su na potezu pritvorski ljekari koji imaju rok do ponedjeljka da daju svoj dopis i dopune izvještaj vještaka ako ih imaju. Darko Mladić je pojasnio da u utorak 11. maja porodica i odbrana treba da odgovore na to, a nakon toga bi mehanizam trebalo da donese odluku o zahtjevu za puštanje generala na liječenje. Sport. Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo Masters turnira u Rimu. Bolje od njega sinoć je u drugom kolu bio hrvatski teniser Dino Prižmić sa 2-1 po setovima 2-6, 6-2 i 6-4. Danas će u drugom kolu nastupiti ostali predstavnici Srbije. Miomir Kesmanović za protivnika ima Andreja Rubljova iz Rusije, dok će Hamad Međedović igrati protiv Brazilca Joao Fonseke. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i povremenom kišom. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

6 je časova i 4 minuta, poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Republike Srpske za subotu 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Sa vama su danas Draško Vrhovac, Igor Divljak, Gostimir Kajeskić i Nada Kolak, a naše druženje započinjemo vremenskom prognozom za danas i za naredne dane. Za danas, kažu meteorolozi, na sjeveru suvo, toplo i sunčano uz umjerenu oblačnost, a u ostalim predilima oblačno uz povremenu kišu. Danas najviša dnevna od 19 do 27 stepeni. Za sutra meteorolozi najavljuju toplije, u prvom dijelu dana pretežno sunčano, popodne na oblačenje od juga i zapada, koje će se širiti dalje ka istoku. Sutra najviša dnevna od 22 do 29 stepeni. U ponedjeljak, 11. maja, promjenjivo oblačno u sunčane periode, toplo i vjetrovito uz povremenu kišu i pljuskove. Padavine će biti češće na jugu i zapadu, u ostalim predjelima uglavnom suvo ili uz kratkotrajnu slabu kišu. Najviša dnevna temperatura u ponedjeljak od 22 do 29, u višim predjelima oko 17 stepeni. I utorak 12. maja, nestabilno vrijeme uz jače pljuskove sa grmljavinom koje će se širiti od sjevera ka jugu. Očekuju se i lokalne nepogode uz jak vjetar i obilnije padavine u kratkom periodu, a moguća je i pojava grada. Doći će i do zahlađenja. Maksimalna temperatura vazduha od 18 na sjeverozapadu do 25 na jugoistoku. U višim predjelima najviša dnevna temperatura kretaće se oko 14 stepeni Celzijusa.

0: 6 je časova i 9 minuta. U jutarnjem programu saznaćemo i kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza javlja se Milan Koprena, kojem želimo dobro jutro.
1: Također dobro jutro vama u studiju i dobro jutro vašim slušalcima. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično mokrim i klizavim kolovozima. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u Usicima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje-Jažići-Miljevina. Nastavljeni su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Napominjemo da ova zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi. Na graničnim prijelazima Gradiška i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informativnog centra Automoto Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
0: I vama srdačan pozdrav. Nove podatke čućemo nakon jutarnjih vijesti oko 7 časova i 5 minuta.

Narodno pozorište Republike Srpske u okviru ovogodišnjeg Teatar Festa održat će program Narodno sa narodom koji će omogućiti da posjetioci u 13 lokalnih zajednica u Srpskoj uživaju 5 vrhunskih pozorišnih predstava. Publika će imati priliku da pogleda predstavu u kuće u izvođenju Narodnog pozorišta predstavu

predah od kupovine napravite u restoranu Tržnice koji se nalazi na prvom spratu, gdje će vas dočekati ljubazno osoblje te profesionalni kuvari, domaća i ukusna jela spremljena po tradicionalnoj recepturi u svakodnevnoj su ponudi restorana Banja Lučki Tržnice. Kvalitet hrane prate i veoma povoljne cijene. Restoran Gradski Tržnice, mjesto gdje se dobro jede. Tržnica Banja Luka, mali grad u našem gradu.

0: Radio među ljudima.
1: Radio Republike Srpske.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje vijesti. Danas se obilježava Dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat u Evropi. U ofanzivi Sovjetske crvene armije njemački vojnici protjerani su iz Staljingrada sve do Berlina. Povodom velikog jubileja, 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu, na Crvenom trgu u Moskvi bit će održana vojna parada. U Moskvi će danas povodom obilježavanja dana pobjede biti brojni svjetski zvaničnici. I ovogodišnja proslava odvija se u sjeni rusko-ukrajinskog sukoba. Rusija je prihvatila inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa o primirju sa Ukrajinom od 9. do 11. maja i razmjeni zarobljenika u formatu 1000 za 1000, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Delegacija Republike Srpske nalazi se u Moskvi, gdje će danas prisustvovati obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, nakon čega slijedi sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U delegaciji su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Sa Putinom će razgovarati o situaciji u Bosni i Hercegovini, jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom i situaciji na Zapadnom Balkanu.
1: Ono što je posebno važno je istaći zapravo koliko su žrtve jedan i drugi narod dali za slobodu, ne samo od ta dva naroda, nego za slobodu cijele Europe. Upravo oni koji danas pokušavaju zapravo i da negiraju tekovine te borbe. I upravo na tragu toga to istorijsko pamćenje i kultura sjećanja nas obavezuje danas kada imamo procese negacije, promovisanja zapravo upravo onih ideologija protiv kojih smo se svi skupa i borili, protiv ideologija fašizma, nacizma i ustaštva.
2: Što se tiče dolaska 9. maja, to je rezultat borbe protiv nacizma, rezultat velike pobjede i najvećih stradanja koje su proizveli nacisti i fašisti. Prema tome ne dolazimo mi ovdje zato što je neko platio ili što neko traži da to političko mišljenje sutra bude neka naša budućnost ili korist, nego zato što smo autentični predstavnici naroda koji je izveo najveću pobjedu u čovječanstvu protiv najvećeg zla fašizma i nacizma.
3: Mi smo sa Ruskom federacijom u strateškim odnosima i to podrazumijeva i kad sam upitao šta to znači da u svim oblastima razvijamo maksimalno dobre odnose i da ne napuštamo naše partnerstvo i podršku. I ono što Republika Srpska može

0: da učini u podršci Rusije, to je svakako činila svo vrijeme, sprečavajući da se uvedu sankcije od strane Bosne i Hercegovine, ne okljevajući da odbijemo bilo kakav pritisak.
1: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan uputio je čestitku građanima Srpske povodom 9. maja dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu. Istakao je da je to dan kada je slobodarski svijet pokazao snagu jedinstva, otpora i vjere u dostojanstvo čovjeka. Povodom dana pobjede nad fašizmom sa ponosom i dubokim poštovanjem prisjećamo se jednog od najsvjetlijih datuma savremene istorije, navela je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je u čestitki da Republika Srpska s ponosom i dostojanstvom obilježava važne istorijske datume, među kojima posebno mjesto zauzima 9. maj, dan pobjede nad fašizmom. Dan pobjede nad fašizmom danas će biti obilježen u Banja Luci u organizaciji odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Marš besmrtnog puka krenuće iz parka Petar Kočić, a na trgu palih boraca bit će položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Povodom dana pobjede nad fašizmom, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov organizovat će prijem u Banskom dvoru u Banja Luci. U Republici Srpskoj danas je neradni dan. Foča obilježava Dan opštine. Biće održana svečana sjednica Skupštine kojoj će prisustvovati predsjednik vlade Savo Minić. Biće položeni vijenci na centralno spomeno obilježje palim borcima i civilima odbrambeno-otadžbinskog rata. Izveštaj dva vještaka o zdravstvenom stanju generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića su stigli, čime je ispunjen prvi korak u proceduri predviđenoj za odlučivanje o zahtjevu porodice i odbrane za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju, izjavio je generalov sin Darko Mladić, koji je naveo da ne može otkrivati detalje dok se ne dobije odobrenje. Sada su na potezu pritvorski ljekari koji imaju rok do ponedjeljka da daju svoj opis i dopune na izveštaj vještaka, ako ih imaju. Darko Mladić je pojasnio da utorak 11. maja porodica i odbrana treba da odgovore na to, a nakon toga bi mehanizam trebalo da donese odluku o zahtjevu za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u Srbiju. Sport. Novak Đoković je završio nastup u Rimu porazom u drugom kolu. Košarkaši Fenerbahča treći su učesnik završnog turnira Evrolige. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
2: Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo Masters turnira u Rimu. Bolji od njega je sinoć u drugom kolu bio hrvatski teniser Dino Prižmić sa 2-1 po setovima 2-6, 6-2 i 6-4. Danas će u drugom kolu nastupiti ostali predstavnici Srbije. Miomir Kecmanović za protivnika ima Andreja Rubljova iz Rusije, dok će Hamad Međudović igrati protiv Brazilca Joao Fonseke. Košarkaši Fenerbahčea plasirali su se na završni turnir Evrolige, čiji je domaćin Atina. Oni su sinoć u Kaunasu poslije produžetka savladali Žalgiris s rezultatom 94-90 u četvrtom susretu četvrtfinala play-offa. Fenerbahče je u četvrtfinalnoj seriji slavio sa 3-1 u pobjedama. Podsjećamo, na završni turnir plasirali su se još Olimpijakos i Real Madrid, dok će posljednjeg učesnika dati peti meč Valencije i Panathinaikosa u utorak 12. maja. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika dočekaće Zrinjski od 18:30 u 33. kolu Premier lige BiH. U istom terminu Rudar Prijedor dočekuje ekipu Sarajeva. Radnik je na 7. poziciji sa 33 boda ispred Posuša koja ima 32, a slijede Rudar Prijedor sa 29 i Sloga sa 27 bodova. Ekipa Sloge će sutra gostovati kod sastava Željezničara, dok će Borac biti gost ekipe Širokog Brijega.
1: O vremenu danas meteorolog Duško Mrkonjić, kojem želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Toplo i promjenjivo do potpuno oblačno, mnogim mjestima slabom do umjerenom kišom, dok je na sjeveru i jugu suvo, ponegdje uz rijeke ima i magle. Vjetar je slab i promjenjiv, temperature vazduha u 7 časova. Čemerno 8, Han Pjesak 9, Novi Grad 11, Bileća Mrkonjić Grad, Ribnik 12, Višegrad Prijedo, Rudo, Trebinje 13, Banja Luka 14 i najtopliji u Bijeni, Doboju sa po 15 celsovoj stepeni. Na sjeveru topla i promjenjiva u smjenu sunca i oblaka. U ostalim predjelima oblačnije uz povremenu kišu i pljuskove. Od poslije podneva smanjenje oblačnosti prvo na zapadu, a tokom večeri u ostalim krajevima. Vjetar slab i promjenjiv na istu.

0: Republike Srpske još jednom ćemo čuti kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u Republici Srpskoj. Ovog puta iz Automoto Saveza javlja nam se Dragana Grbić, kojoj želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušaocima radija. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično mokrim i klizavim kolovozima. Skrećemo pažnju na moguće odrone na dionicama u usjecima, a u kotlinama na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Na putevima na kojima se izvode sanacioni radovi, obavezno je poštovanje privremene signalizacije koja reguliše saobraćaj. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, prilagođenu stanju i uslovima na putu. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu do Dobropolje Miljevina. Alternativni pravac za vozila do 3,5 tone je regionalni put Dobropolje Jažići Miljevina. Nastavljeni su radovi na sanaciji magistralnog puta Srbac Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića, a radovi će se izvoditi u nekoliko faza. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima Gradiška i Donja Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Bilo bi to sve iz Automoto Saveza Republike Srpske. Vozačima želimo srećan put, vama srdačan pozdrav i do slušanja.
0: Dragana, hvala puno na izveštaju, također želimo vam ugodan dan, vozačima srećan put.

7 je časova 23 minuta, pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. Međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka 2026 prvi put će biti održan u gradu na Vrbasu danas i sutra u sportskom centru Borik u organizaciji plesnog kluba Blok. Više od 2000 plesača iz više od 20 zemalja svijeta učinit će Banja Luku svjetskim plesnim centrom, a festival će postati, vjerujemo, jedan od najljepših brendova Banja Luke, istakla Jelena Stojaković, direktorka festivala i predsjednica plesnog kluba Blok. Dva dana cjelodnevnog takmičenja u svim plesnim disciplinama i kategorijama biće centralni dio festivala, osim toga, predviđeni su i brojni prateći sadržaj i poput plesnih radionica za plesače, ali i edukacija kao i licenciranje za plesne trenere i plesne sudije koje će održati Gordana Oreščanin, izvršni sekretar i potpredsjednica VAEDEF-a. Također Banja Luka Dance Arena 2026 okuplja sve generacije oko plesa. Specijalni gost ovog prvog izdanja festivala je predsjednik Svjetske plesne federacije Nils Håkan Karlsson, koji dolazi iz Švedske.

Pripremite svoj dom za proljeće. U prodavnici 10 na gradskoj tržnici možete pronaći sve za uređenje, vodoinstalacioni i elektromaterijal, alat, boje i lakove. Izdvajamo opremu za krečenje, disperzije, četke i valjke uz posebne akcije. Prodavnica 10, tržnica Banja Luka.

I u Banja Luci se održava manifestacija Noć tvrđava i u Banja Luci donosi sjajan program od 17 časova na tvrđavi Kastel. Najmlađi sugrađani imaće prilike da uživaju u viteškim igrama, u izvođenju vitezova Rusag i edukativnim radionicama poput radionica Mali arheolozi i Mali istraživači, gdje će kroz igru i druženje otkriti tajne prošlosti. Posebnu pažnju privući će i glumački performans viteški turnir u streličarstvu, koji će dočarati duh srednjeg vijeka. A za muzički dio programa zadužena je pjevačica Romana Panić, čiji će koncert na velikoj sceni Tvrđave Kastelu popuniti večernju atmosferu. Noć tvrđava se i ove godine dešava sa spojem istorije, kulture i zabave, a organizatori očekuju veliki broj posjetilaca koji će imati prilike da uživaju u jedinstvenom ambijentu i sadržajima prilagođenim svim generacijama. Podsjećamo, manifestacija koja se održava od 2022. godine dio je šireg evropskog programa Noć tvrđava, koja ima za cilj unapređenje kulturno-turističke ponude i podizanje svijesti o značaju kulturne baštine kao pokretača razvoja turizma.

0: Marketing.
1: U biznisu svaki potez se računa.
2: Zato igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
2: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
3: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
4: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
5: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Danas se obilježava Dan pobjede nad fašizmom u znak sjećanja na 9. maj 45. kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat u Evropi. U ofanzivi Sovjetske crvene armije njemački vojnici protjerani su iz Staljingrada sve do Berlina. Povodom velikog jubileja, 81. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu, na Crvenom trgu u Moskvi bit će održana vojna parada. U Moskvi će danas povodom obilježavanja Dana pobjede biti brojni svjetski zvaničnici. I ovogodišnja proslava odvija se u sjeni rusko-ukrajinskog sukoba. Rusija je prihvatila inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa o primirju sa Ukrajinom od 9. do 11. maja i razmjeni zarobljenika u formatu 1000 za 1000, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov. U Moskvi je i delegacija Republike Srpske, koja će prisustvovati obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom, nakon čega slijedi sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U delegaciji su predsjednik Srpske Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Sa Putinom će razgovarati o situaciji u BiH, jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom i situaciji na Zapadnom Balkanu. Dan pobjede nad fašizmom danas će biti obilježen u Banja Luci organizaciji odbora vlade Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Marš besmrtnog puka krenuće iz parka Petar Kočić, a na trgu palih boraca bit će položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Povodom Dana pobjede nad fašizmom, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov organizovaće prijem u Banskom dvoru u Banja Luci. U Republici Srpskoj danas je neradni dan. Foče obilježava Dan opštine. Biće održana svečana sjednica Skupštine kojoj će prisustvovati predsjednik vlade Savo Minić. Biće položeni vijenci na centralnom spomen obilježje palim borcima i civilima odbrambeno-otadžbinskog rata. Izvještaj dva vještaka o zdravstvenom stanju generala Vojske Republike Srpske Ratka Mladića su stigli, čime je ispunjen prvi korak u proceduri predviđeno je za odlučivanje o zahtjevu porodice i odbrane za njegovo puštanje na liječenje u Srbiju, izjavio je generalov sin Darko Mladić, koji je naveo da ne može otkrivati detalje dok se ne dobije odobrenje. Sada su na potezu pritvorski ljekari koji imaju rok do ponedjeljka da daju svoj opis i dopune na izveštaj vještaka ako ih imaju. Darko Mladić je pojasnio da u utorak 11. maja porodica i odbrana treba da odgovore na to, nakon toga bi mehanizam trebalo da donese odluku o zahtjevu za puštanje generala Ratka Mladića na liječenje u

Srbiju. Sport. Košarkaši Fenerbahčea plasirali su se na završni turnir Evrolige, čiji je domaćin Atina. Oni su sinoć u Kaunasu poslije produžetka savladali Žalgiris rezultatom 94-90 u četvrtom susretu četvrtfinala play-offa. Fenerbahče je u četvrtfinalnoj seriji slavio sa 3-1 u pobjedama. Podsjećamo na završni turnir, plasirali su se još Olimpijakos i Real Madrid, dok će posljednjeg učesnika dati peti meč Valencije i Panathinaikosa u utorak 12. maja. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i povremenom kišom, najviša dnevna temperatura kretaće se do 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Bardača, nekadašnji biser Panonske ravnice i jedino Ramsarsko područje u Srpskoj, danas se nalazi na raskrsnici između ekološkog opstanka i turističkog preporoda. Koliko je ovaj kompleks danas zaista uređen, da li su bazeni i restorani dovoljni da nadomiste nestanak nekadašnjih jezera i kako struka gleda na pokušaje revitalizacije ovog dragocjenog biodiverziteta. O Bardači sa Draganom Šnjegutom, doktorkom bioloških nauka, i Radisavom Šučević, direktorkom turističke organizacije Srbac, razgovarala koleginica Dajana Mizdrak.
1: Dragana, počet ćemo od vas. Vi ste neko ko prati sam razvoj Bardače, kao što rekoh i u najavi bisera opštine Srbac. Krećete u realizaciju jednog projekta gdje ćete potpuno oživjeti i obnoviti ovaj kompleks, ali hajte negdje da se vratimo s njegove istorijske strane, s naučnog aspekta, šta je ostalo od nekadašnjeg bogatstva Bardače?
2: Pa, prije svega mi ne radimo obnovu, to bi bilo jako nekako samouvjereno da tako nešto kažemo. Mi prije svega kroz projekat koji sprovodi opština Srbac u saradnji sa Centrum za istraživanje biodiverziteta upravo pokušavamo da nađemo odgovor na vaše pitanje. Šta je to ostalo na Bardači od biodiverziteta i šta je to što smo mi izgubili? I ja se iskreno nadam da ćemo kroz ovaj projekat dobiti konkretne odgovore na to pitanje. Projekat je počeo još prošle godine, znači to nije projekat koji mi tek krećemo, to je projekat koji traje, tako je, gdje mi imamo već određene rezultate, određene informacije i nekako ćemo sve onako uspjeti, ja se iskreno nadam, sumirati na kraju projekta. Projekat traje do maja 2027. godine. Tako da svjesni smo da smo izgubili jako mnogo, svjesni smo da je Bardača u potpunosti devastirana, da je u potpunosti uništena. Mi samo želimo da konačno stavimo na papir šta je to što nam je ostalo i da shvatimo zapravo u kom pravcu treba da idemo.
1: Gospođo Radisava, kako biste vi sa turističkog aspekta jednom prosječnom turistu objasnili šta je to što sve posjetioce privlači da dođu na Bardaču, ako ne jednom, ako su bili, pa i nekoliko puta čak?
3: Pa evo, upravo ovim prvim vašim pitanjem da upoznam gledaoce, da evo od sutra na Bardači mogu ponovo da nakon nekog dužeg vremenskog perioda da posjete sportsko-rekreativni centar. Znači, imaće mogućnost da ponovo uživaju u poznatim bardačkim ribljim specijalitetima. Na prostoru sportsko-rekreativnog centra bit će dostupan prostor za piknik, sportski sadržaj, dječje igralište. U junu mjesecu planirano je i otvaranje poznatog bardačkog otvorenog bazena. U okviru ovog sportsko-rekreativnog centra nalazi se i ovo eksperimentalno jezero, pa tako da posjetioci mogu da vide i konkretno to jezero.
1: Koliko su ugostiteljski smješteni kapaciteti modernizovani u posljednjih nekoliko godina i da li je to dovoljno broj za sve goste i turiste koje posjete Bardaču?
3: Pa mi na Bardači smo ostali bez smještajnih kapaciteta, znači konkretno na Bardači trenutno ne postoje smještajni kapaciteti, ali mi možemo da se pohvalimo da od prije dvije godine u Srpcu, u centru Srpca, imamo jedan modern hotel, imamo također još jedan motel, imamo nekoliko privatnih kapaciteta u privatnom smještaju. Evo, upravo Ministarstvo trgovine i turizma radi na registraciji fizičkih lica koje se bave pružanjem usluga smještaja, pa tako da ćemo u narednom periodu imati i neke preciznije podatke o tome sa koliko smještaja u stvari raspolažemo, ali to svakako nije dovoljno za neke masovne posjete, ali ukoliko bude potrebe, ja nadam se da će biti, ako dođe, u stvari kada dođe do revitalizacije Bardače, da će i broj smještajnih kapaciteta u skladu sa tim da se povećava.
1: Da. Dragana, već ste rekli da je

0: projekat koji traje kada riječ o obnovi biodiverziteta. Koliko je onda realno očekivati povratak vode u isušena jezera i šta je za to ključno?
1: Pa neki primjeri u regionu, u Evropi, u svijetu nam govore da je realno da se može desiti. Postoje područja koja su uništena, ajde da kažem na način na koji je Bardača uništena, koja su devastirana, to su ogromni kompleksi koji su nekada bili puni vode, koji su obnovljeni, tako da, dakle, apsolutno je realno očekivati da je moguće da se to desi. Šta je potrebno? Potrebno je da djelujemo sad, evo, znači danas, da počnemo da neke konkretne akcije sprovodimo danas. Potrebno je da imamo jedan multidisciplinarni pristup, da oformimo jedan multidisciplinarni tim stručnjaka, i biologa, i ekologa, i klimatologa, ekonomista, pravnika, svih nas koji zapravo znamo šta treba da uradimo, da uključimo prije svega vladin i nevladin sektor, da uključimo sve institucije na entitetskom državnom nivou, da uključimo svjetske stručnjake koji će nam zapravo objasniti kako možemo da vratimo nešto što ima svjetski značaj, nalazi se u jednoj maloj lokalnoj zajednici, ali izuzetno bitno.
0: Bardača je decenijima centar umjetnosti. Koliko ta onda tradicija ipak doprinosi očuvanju imidža Bardače?
2: Pa svakako da doprinosi. Mislim da je vašim gledaocima poznato da se na Bardači održava poznata likovno-ekološka kolonija koja još od 1984. je prva kolonija organizovana i od tada, znači, nije prestajala. Jedina kolonija u bivšoj Jugoslaviji koja nije prestajala sa radom, čak i u ratnim dejstvima i u vrijeme korone ova kolonija je održavana. O njezinom značaju, o entuzijazmu ljudi koji organizuju ovu koloniju govori i činjenica da je prošle godine na likovno i uprkos tome što pejzaž, kao što ste rekli, nije više onakav kakav je bio, da je Bardača devastirana, na prošlogodišnjoj koloniji učestvovale 33 umjetnika iz 17 zemalja svijeta. Imali smo tu umjetnike iz Indije, Tajvana, Poljske, Engleske, znači iz 17 svjetskih zemalja imali smo umjetnike i svi nastoje i oni svojim radom i organizatori i svi mi u lokalnoj zajednici da zajednički vratimo taj nekadašnji, da ukažemo na značaj očuvanja Bardače i da vratimo bar dio nekadašnjeg sjaja koji je Bardača imala. Tako da umjetnici svakako doprinose očuvanju imidža Bardače.
0: Da. Po vašem sad, evo, možda ću vas pitati lično mišljenju, može li Bardača ponovo postati raj na zemlji kako su je nekada zvali, ili ipak s druge strane se moramo pomiriti na taj, na tu svedeniju ulogu u turizmu?
2: Pa evo, ovaj projekat koji Dragana radi će pokazati da li je moguće da se živi svijet vrati na Bardaču. Ja sam sigurna da jeste i da će nakon ovog projekta da se radi na nečemu većem, na revitalizaciji nekog većeg područja. A da li Bardača može da vrati onaj svoj sjaj koji je nekada imala, to će vrijeme pokazati. Ako budemo dovoljno uporni, ako budemo istrajali u tome, ja sam sigurna da hoće.
0: Da. Dragana, gdje je granica između turističkog uređenja i same očuvanje prirode? Može li se između te dvije stvari naći neki balans?
1: Pa ako imamo umjerene aktivnosti, umjereno djelovanje sa obe strane, apsolutno da. Turistički potencijal Bardače nije samo u ugostiteljskim objektima. Apsolutno, ako je to umjereno, nam može svakako doprinijeti. Ali pravi turistički potencijal Bardače je u principu upravo u tome kada joj vratimo vodu jednog dana, da jednostavno na taj način da radimo edukaciju u prirodi, da dozovimo stručnjake, da dozovimo ornitologe da prate ono što se dešava na Bardači, da organizujemo šetnje po Bardači, da organizujemo turističke posjete iz inostranstva. Ljudi se nekako sve više okreću prirodi i ljudi žele da se stope sa prirodom. Svijest ljudi se apsolutno mijenja, tako da u tom smislu turistički značaj i potencijal Bardače je zaista ogroman i trebamo razmišljati u tom smislu. Tako da sve što je dodatno, što možemo dodatno da uradimo je apsolutno pozitivno i upravo ono što je Radisava spomenula, eksperimentalna površina koju smo mi formirali, također je trenutno, ajde da kažem, jedna turistička atrakcija, jer to je jedna laboratorija na otvorenom gdje mi radimo brojne analize, gdje mi možemo da organizujemo i edukativne neke prezentacije.

0: implementacije, znači ne samo za lokalno stanovništvo, ne samo za stanovništvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, već za čak i strane neke delegacije. Tako da, apsolutno, turistički potencijal već postoji. Mi samo moramo raditi na tome da imamo umjereno svega i da jednostavno nastavimo da djelujemo u tom pravcu.
1: Da. Što za struku znači činjenica da je Bardača i danas dalje na listi močvara od međunarodnog značaja, iako je njeno stanje, govorimo o tome, i dalje alarmantno?
0: Stanje je više nego alarmantno. Stanje je tako da mi apsolutno, ako bi neko ko je dao status Ramsarskog staništa Bardači došao i vidio kako je stanje, Bardača bi vjerovatno ostala bez tog statusa. Tako da mi se grčevito držimo za to da postoji još slovo na papiru i u principu to je možda, ajde da kažem, jedino što nas, osim naše ljubavi prema Bardači, osim empatije, mi koji smo iz Srpca, iz saopštine Srpca, mi smo emotivno vezani za Bardaču i to je možda nešto što nas još uvijek drži vezanim za Bardaču i omogućava nam da mi pričamo o Bardači i da širimo pozitivnu priču. Ali samo slovo na papiru ne znači ništa. Tako da grčevito se držimo zato jer nam to daje još uvijek neku nadu da nešto možemo da uradimo za Bardaču. Međutim, ako mi za Bardaču apsolutno ništa ne uradimo, evo danas moramo da krenemo sa tim, mi bespovratno gubimo Bardaču i da možemo samo pričati o Bardači iz prošlosti, sa nekom sjetom i o nečemu što je nekad postojalo. Ponovo ću napomenuti nešto što je svjetski, prepoznato kao svjetski značajno stanište. Znači, možemo pričati o tome da smo to nekad imali i da smo pustili da to izgubimo. Tako da još uvijek nam znači da možemo da pričamo o nekoj budućnosti Bardače.
1: Čisto se Srba suvje upravo poistovjećuje sa Bardačom, ali šta su danas glavni aduti za Srbac kada riječ i o jednodnevnim izletima ili vikend odmorima?
2: Pa jeste, godinama je turizam na opštini Srbac poistovjećivan sa Bardačom, ali posljednjih godina mi sve više posjeta imamo našem manastiru Osovici, radi se o jednom novom, prelijepom manastiru, tako da u manastiru se nalazi jedna velika svetinja, ikona Bogorodice Trojeručice, tako da imamo veliki broj posjeta manastiru, kako hodočasnika, ljudi koji dolaze da se mole, da se poklone ikoni, tako i turista koji žele da vide ovo prelijepu građevinu, da uživaju u prelijepoj prirodi, planine Motajice. Na manastirskom posjedu nalazi se od prije 2 godine i spomenik Majci, jedno specifično dijelo našeg lokalnog umjetnika kojim se želi da se ukaže na značaj porodice, na značaj žene i majke u društvu, tako da ljudi sve više dolaze i da posjete ovaj manastir. Pored manastira, evo zadnjih godina su nam se aktiviralo nekoliko konjičkih klubova koji rade na zajedničkoj turističkoj ponudi. Dakle, pored konjičkog turizma, oni u svojoj ponudi imaju, pored konjičkog sporta, u svojoj ponudi imaju i konjički turizam. Tako da posjetioci mogu da uživaju u turističkom jahanju prelijepim ambijentom uz rijeke Vrbas i Savu. Mogu da se provozaju kočijama, znači je isto tako jedan turistički obilazak fijakerom naših prelijepih ljevčanskih sela. Za djecu postoji mogućnost jahanja poni konja, tako da evo porodica može da provede jedan lijep dan i na ovaj način, znači jedan ispunjen dan na opštini Srbac. Također u podnožju planine Motajice imamo i nekoliko izletišta. Jedno od njih, evo spomenula bih, etnokamp Platane, gdje posjetioci mogu na jednom prostoru da imaju sportske terene, znači da se bave nekim sportskim aktivnostima, jezero za pecanje, jedan prostor za organizovanje različitih proslava, team buildinga, škola u prirodi, postoji 2 bungalova za spavanje, tako da evo na opštini Srbac postoji više lokacija gdje ljudi mogu da na lijep način provedu svoj dan u prirodi, sa porodicom, sa prijateljima ili kako već.
1: Da, najvažnije pitanje je putna infrastruktura, koliko se na tom području radilo, uopšteno kada je riječ o prilazima, svim tim mjestima koje ste sada naveli.
2: Pa evo, recimo, manastir Osovica nalazi se na putu od Srpca prema Derventi. Taj put je prošle godine revitalizovan, tako da postoji dobra putna infrastruktura koja vodi do manastira. Ne možemo reći da je na

0: cijelom području opštine, na cijelu području opštine idealno stanje, ali do tih značajnih nekih turističkih mjesta postoji veoma dobra putna infrastruktura.
1: Dragana, da li je isušavanje jezera na Bardači isključivo posljedica klimatskih promjena ili ipak to rezultat ljudske pohlepe ili možda pretvaranje zaštićenog područja u poljoprivredno zemljište?
2: Pa ja mislim da mi odgovor na to pitanje svi znamo i klimatske promjene se zasigurno dešavaju i mi smo svjesni da imamo sve manju količinu padavina, da su nam prosječne godišnje temperature sve više i to apsolutno svakako utiče na održavanje nivoa vodenih vodotokova i bazena. Ali mi smo svjesni da je ovdje ipak uticaj čovjeka odigrao najveću ulogu i ja možda to ne bih nazvala pohlepom. Ja bih to možda nazvala neznanjem i neshvatanjem šta Bardač u stvari predstavlja i kakav ona potencijal ima. Možda da je neko u tom momentu znao šta se sve može od Bardače u turističkom potencijalu i kakav ekonomski profit se može u tom smislu ostvariti. Možda se ne bi neke stvari tako desile kako su se desile. Međutim, mi kroz ovaj projekat smo odlučili da ne gledamo u prošlost, već da gledamo u budućnost i da pokušamo da ostavimo sve to iza sebe i da jednostavno počnemo da pričamo o tome šta će biti kad se jednog dana Bardača obnovi, bez toga da tražimo ko je kriv za to što se desilo. Jednostavno, evo, želimo da udahnemo neki novi život i neke nove emocije prema Bardači.
1: Dragana, hvala mnogo na izmenu vremenu i vama, gospođo Radisava, također.

0: 8:35 na području istočnog Sarajeva nova turistička atrakcija. Osim za rekreaciju i odmor, služi kao svojevrsni istorijski podsjetnik jer posjeduje objekte iz vremena Austro-Ugarske stare više od 120 godina. Doživljaj upotpunjuju i jedinstveni prirodni fenomeni. Prilog donosi Sanja Stanković.
1: Nekada uskotračna pruga kojom je saobraćao popularni Ćiro, danas biciklistička i pješačka staza dužine 13 km na relaciji Pale-Sarajevo. Ova svojevrsna turistička atrakcija Nova ponuda u sklopu turističke organizacije grada Istočno Sarajevo nalazi se u Parku prirode Trebević. Zato i razgovaramo sa direktorom Mladenom Samardžićem. Mladene, poštovanje, evo zaista nešto lijepo i novo u našem gradu.
2: Pozdrav vama i hvala što ste došli da snimite ovu prelijepu Ćirnu stazu koja će uskoro biti jedan od sadržaja Parka prirode Trebević i možda jedna od najljepših staza, ali vidjet ćemo, to će naredni period da pokaže kad budemo i ostale sadržaje što se tiče Parka prirode Trebević i da organizujemo i da uspješno realizujemo.
1: Staza je, ono što već možemo da potvrdimo, vrlo atraktivna, nije zahtjevna, dakle ne morate biti profesionalni sportista, već samo rekreativac, ne morate čak ni da vozite biciklo, možete da šetate i uživate u ovoj predivnoj prirodi i zaista jedinstvenim prizorima.
2: Jeste, zaista što pokazuju mnogi posjetioci, kao što kažete, imate dosta pješaka koji porodično dolaze i šetaju ovom stazom i jeste zaista lijepa. Ova buka vode, što mi kažemo, je ono što vas čini raspoloženim i zaista moram da kažem da su ljudi prepuni finih, lijepih komentara i non stop se javljaju kada će biti otvorena i za kad se to planira, ali evo i bez toga zaista veliki broj posjetlaca. Danas je malo manji, ali vidjet ćete u skorije vrijeme da će zaista biti prelijepo.
1: Da, vremenske prilike, ove vremenske, da tako kažemo, oscilacije diktiraju, pretpostavljam, i posjetu, ali uvijek možete doći da uživate. Evo, nalazimo se na jednom specifičnom lokalitetu, ispod nas Miljacka, a iza, rekli ste mi, zaista jedan, da tako kažem, prirodni kuriozitet.
2: Pa da, namjerno sam i predložio ovo mjesto da dođemo, jer nekada davno, odnosno u bivšoj Jugoslaviji, prerast koji je iza nas je bio pod zaštitom i jedna od inicijativa kad se je radila zaštita čitavog ovog područja Trebevića, negdje oko 5000 hektara koliko ima zaštićenog područja, po meni ovaj prerast je nešto fascinantno što treba svako da vidi. I to je jedan od sadržaja samog ovog, same Ćirne pruge, kako će biti naziv, jeste svakako da dođu svi oni koji budu prolazili, da svrate, da pogledaju i naravno bit će info table koje će da objašnjavaju sve te fenomene koje imamo upravo na ovoj trasi od Pala do Kozije Ćuprije.
1: Da, prerast je, za sve one koji ne znaju, dakle, prirodni kameni luk nastao sam godinama, dakle, stvoren.
2: Jeste. Da. To je prirodni luk nastao radom vode, gdje je voda proticala ispod, što mogu i da vide kada odu, jer taj luk negdje je visine 16 metara i 15 metara širine, što je zaista prelijepo uz taj zvuk vode, miris i sve ono što čini priroda. A šta je još za taj prerast onako fascinantno? Postoji slika iz 1785. Gdje je oslikano kao razglednica Pala i to ga čini još vrijednije, ne samo kao prirodni spomenik, već i kao istoriju.

0: istorijski kulturni spomenik. Osim toga, imate i austrougarsku gradnju ovde, jednu česmu koja je iz 1905. godine, što je zaista prelijepo, a moram da kažem da su oni gledali na to da te česme budu što duže da traju, da budu građevinski čvršće i da traju, a eto i vidjet ćete uz samu trasu da je zaista tako.
1: Da, ovdje su i tuneli iz doba Austro-Ugarske, njih 9. Čini mi se i rekao ste mi da će svaki da dobije poseban naziv.
0: Pa da, kada smo radili ove infotable i to, pa smo smišljali šta bi moglo osim tih prirodnih fenomena, jeli, da vide ljudi, da se upoznaju sa tim. Ovdje iz sela Dovliće bilo je ljudi koji su išli na posao starom, starim vozom ili oni koji su živjeli, pa je bilo i nekih koji su se takmičili da trče, ko će prije da stigne u tunel i prođe kroz tunel,
1: prije
0: da li voz,
1: je.
0: Da. I tako da ćemo ti ljudi koji su tu živjeli, koji su imali neku vezu sa tim ćirom, da stavimo njihova imena i da objasnimo šta je se dešavalo i po čemu su i zašto su oni baš zaslužen da budu na tim tunelima.
1: Lijepo. Dakle, sjećamo se i onih koji su ostavili trag ovdje i evo za budućnost onih koji će tek ovdje nešto da učine. A ko je pomogao da se ova staza uredi i stavi ponovo u funkciju, dakle, biciklističku, odnosno pješačku, da to bude jedna turistička ponuda?
0: Pa moram da kažem da smo svi zajedno. Grad Istočno Sarajevo, naravno, jer i dužina staze se nalazi na prostoru grada Istočno Sarajevo, odnosno opštine Pale, Istočni Stari Grad, i naravno Sarajevo grad i Evropska unija, koja je i dodijela novac koji je bio neophodan da bi se ovako uredilo, i zaista je ovo prelijepo. I moram da kažem da svi zajedno smo nekako složno ušli u taj projekat i evo, Rezultat se vidi,
1: da. Da, to je uvijek dobar recept. Kada svi zajedno radimo, onda ne može da izostane ono što je dobro. Rekli ste mi, Mladene, da već imate dogovorene događaje, da tako kažem, ovdje na ovoj stazi, trke koje su već, evo, u najavi.
0: Znate kako, sad u budućnosti treba da se planira sadržaj, ne samo ovaj, i ostali sadržaj koji će što veći broj posjetilaca da dovede. Vi kao što znate imamo već dvije manifestacije u Parku prirode Trebević, to je Trka Trail i Medinim stopama, koja je već nekoliko unazad godina i uspješna. Tako da moram da kažem da to podržavaju stanovnici i grada Istočno Sarajevo i Sarajeva, i ne samo oni već i inostrani turisti. I u budućnosti zajedno sa turističkom organizacijom, gradom i svim turističkim radnicima trebamo napravimo pakete da što veći broj turista dođe, jer i sa druge strane mi moramo nekako obezbijeti novac da bi se u budućnosti održavalo, i ne samo ova staza već čitav prostor zaštićenog pejzaža i radnici koji će raditi na svemu ovome. Znate, opet na kraju neophodne su novci koji će obezbijeti nesmetan rad svega ovoga.
1: Da, uz veliku ljubav za ovakve stvari, naravno, potreban je i novac. Evo da najavimo tu trku koju pomenuli smo, dakle u junu mjesecu, je li tako?
0: Jeste, 7. 6. Imamo dvije trke, to je za djecu i za odrasle. Za djecu je 3 km, za odrasle je 10 km. To su prelijepe pejzaže planine Trebević, koju rado posjećuju, i to, kao što znamo, je zaista najposjećenije turističko izletničko mjesto. Ono što je nekako potrebno istaći, to da su donatori trke obezbijedili za svu djecu besplatno učešće, dok će odrasli plaćati kotizaciju 40 konvertibilnih maraka, ali iz iskustva druženje je neminovno, uspješno, prelijepi pejzaži, ima tu i takmičarskog duha, nisu svi takmičari i šetači, dosta dolazi porodica koji prošetaju tu trku sa djecom, i zaista jedan prelijep događaj koji treba da njegujemo i da organizujemo sutra možda i na ovoj stazi biciklističku trku, što će sigurno biti od možda i sljedeće godine, ali o tim budućim projektima ćemo kad dođe vrijeme.
1: Tako je. Ono što je sasvim sigurno, ako se malo i fizički umorite u tim rekreacijama ovdje na ovoj stazi, okrijepit ćete dušu ovom prirodom, ljepotom, ovim mirom, zelenilom, crku ptica i žubor vode. Poznato je da to zaista odmara. Mladene, evo, rekao smo već, Park prirode Trebević zaista jedno od omiljenih i uvijek rado i često posjećeno izletište

0: stanovnika istočnog Sarajeva i Sarajeva, pa i okolnih mjesta, zaista vole doći i uživati u toj predivnoj, netaknutoj prirodi. Šta pripremate za ovo ljeto?
1: Pa, imamo dosta projekata koji u budućnost treba da budu. Ono što bih izdvojio, a što će možda do ljeta najdalje da bude završeno, to je jedna staza kod Roof Gardena. Zajedno sa njima potpisali smo neki partnerski sporazum gdje će oni u potpunosti da finansiraju stazu koja će biti sa potpunom infrastrukturom od rasvete, šadrvana, klupa, infotabli, staze koja će biti posuta materijalom drveni i sve ono prilagođeno za svakog posjetioca koji želi da dođe. Jedan adrenalin park je također u nekoj budućoj izgradnji, što ja vjerujem, opet kažem, do ljeta da će biti završeno, i to je polako pokretanje tih sadržaja koji će doprinijeti većem broju posjetilaca, nama na radost, a i drago mi je da su neki od privrednika prepoznali da je park prirode ipak mjesto gdje treba da se ulaže i gdje treba da zajedno iskoristimo, ali naravno da bude održivog karaktera uz svu onu zaštitu koja je neophodna da bi se sačuvalo ovo što imamo. Upravo ova priroda o kojoj govorimo, u koju rado odlazimo i gdje moramo, da bi za naše buduće generacije ostalo nešto da i oni uživaju kao mi.
0: Baš tako, moramo biti odgovorni prema prirodi i prema sebi, i nekako čini mi se vraćanje prirodi je u stvari vraćanje sebi, zato sve više i boravimo u ovim predivnim predjelima, a kod nas možemo reći Bog nije štedio kada nam je darovao ovakvu prirodu. Zato moramo biti što odgovorniji i što više i bolje da je čuvamo. Mladen, evo za kraj možda još samo da rezimiramo kada je riječ o ovoj stazi, jer ona je u suštini i povod našeg razgovora. Ona je već, da tako kažemo, u funkciji i besplatna je za sve korisnike, dakle, iako imaju rampe na početku i na kraju, to znači da ne mogu da prolaze automobili, već samo biciklisti i, naravno, pješaci.
1: Naravno, ona je već u funkciji, što je meni drago, kao na početku što sam rekao, a rampe su stavljene upravo zbog motornih vozila kojima je apsolutno zabranjen prolaz, ne samo zbog narušavanja infrastrukture, već i zbog bezbjednosti tih biciklista, pješaka i ostalih. A ja volim za kraj da kažem jednu rečenicu, a to da je nije priroda dio nas, nego smo mi dio prirode. Tako da treba da uživamo u svakom momentu dok možemo, jer kad ostanemo bez prirode, onda nećemo imati ništa, onda gubimo i sebe.
0: Apsolutno. Mladene, u skladu s tim, ajmo onda malo prošetati i uživati u ovoj ljepoti, a mi se vidimo na stazi.

0: Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas veći izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone – kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbu i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje, te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na Crvenom trgu u Moskvi u toku je vojna parada kojoj prisustvuje ruski državni vrh, vojska i veterani koji odaju poštu milionima stradalih u borbi protiv nacizma. Prvi put nakon skoro dvije decenije na paradi neće biti prikaza teške vojne tehnike. Učestvuju pješadijski odredi, a posjetioci i gledaoci moći će da vide prelet aviona akrobatskih grupa. Planirano je da se na paradi obrati ruski predsjednik Vladimir Putin. Dan pobjede nad fašizmom obilježava se u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat u Evropi. Vojnoj paradi na Crvenom trgu u Moskvi prisustvuje i delegacija Republike Srpske. U delegaciji su predsjednik Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Kako je planirano, delegacija Srpske će o situaciji u BiH, jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom i situaciji na Zapadnom Balkanu razgovarati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Dan pobjede nad fašizmom biće obilježen i u Banja Luci. Marš besmrtnog puka krenuće iz parka Petar Kočić, a na trgu palih boraca biće položeni vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Povodom dana pobjede nad fašizmom, ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov organizovaće prijem u Banskom dvoru u Banja Luci. U Republici Srpskoj danas je neradni dan. Pobjeda koju danas slavimo je naš zajednički praznik, izjavio je ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Pobjeda je otklonila smrtnu prijetnju cijelom čovečanstvu od strane fašizma i usmjerila svijet na put zajedničke mirne budućnosti, razvoja i saradnje, naveo je Kalabuhov u svom obraćanju. Hezbolah je preuzeo odgovornost za 26 napada, uključujući dva prekogranična udara na mete u Izraelu, što je prvi takav slučaj od sporazuma o prekidu vatre postignutog prošlog mjeseca. S druge strane, izraelske vojne snage izvale su udare na ciljeve Hezbolaha u južnom Libanu, navodeći da je pogođeno više od 85 lokacija povezanih sa tom grupom u posljednja 24 časa. Ubijeno je najmanje 16 ljudi, uključujući 4 djece, dok su 54 osobe ranjene. Sport. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika dočekaće Zrinski od 18:30 u 33. kolu Premier lige BiH. U istom terminu Rudar Prijedor dočekuje ekipu Sarajeva. Radnik je na 7. poziciji sa 33 boda ispred Posušja koji ima 32, a slijede Rudar Prijedor sa 29 i Sloga sa 27 bodova. Ekipa Sloge će sutra gostovati kod sastava Željezničara, dok će Borac biti gost ekipe Širokog Brijega. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i povremenom kišom. Najviša dnevna temperatura kreteće se do 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: jednostavno dan pobjede je po sebi definicija kraja.
1: Govori.
0: Veljko Nikitović, prevodila sam 64 godine.
1: Da, jer si iz specifične porodice.
0: Pa da, moji su, ja ne bih ni došao u Beograd, došli su iz Crne Gore 2 mjeseca pred moje rođenje, zato što su pobedili u ovom ratu. Mislim, to naravno treba dodati.
1: I kao deo elite.
0: Naravno, kakva je to elita, to je sad drugo pitanje, ali da, oni koji su sljedećih 50 godina odrađivali sve moguće u ovoj zemlji, što se meni ni kao detetu koji ne voli autoriteta, kao li kao intelektualcu koji bi volio da je sve to drugčije bilo, mada ima divnih epoha.

Na Crvenom trgu u Moskvi održava se vojna parada. Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu obilježava se sa ponosom i ljubavlju prema Rusiji kao zajednički dug prema generaciji pobjednika, izjavio je ruski predsjednik. U obraćanju učesnicima svečane parade na Crvenom trgu u Moskvi i gostima Putin je naveo da Rusija cijeni zavite i nasljeđe koje su ostavili sovjetski vojnici. Uvijek ćemo pamtiti njihov podvig. Ruski narod je uništio nacizam, spasivši Rusiju i svijet, uništio zlo i vratio slobodu zemljama koje su kapitulirale pred Njemačkom. To je žrtva u ime slobode i dostojanstva Evrope, a sovjetski vojnik je simbol velike pobjede i oličenje čovječanstva, rekao je Putin. Vojnoj paradi na Crvenom trgu u Moskvi prisustvuje delegacija Republike Srpske. U delegaciji su predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Kako je planirano, delegacija Srpske će o situaciji u BiH, jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom i situaciji na Zapadnom Balkanu razgovarati sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan bio jutros prvi strani zvaničnik na pozdravu u Kremlju kod predsjednika Ruske federacije. Na pozdravu kod ruskog predsjednika bili su predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Po završetku ceremonije vezanih za paradu pobjede delegacija Republike Srpske, koju osim Siniše Karana čine predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, sastaće se sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Srbi su u Drugom svjetskom ratu pored Sovjetskog saveza od početka do kraja branili svoju nezavisnost od germanskih okupatora i njihovih profašističkih poslušnika iz više evropskih zemalja i zato je Dan pobjede zajednički praznik, rekao je ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. On je povodom 81. godine od velike pobjede istakao da ruski vojnici i oficiri danas nastavljaju tradicije slavnih predaka i bore se protiv nacizma u njegovom savremenom obliku koji je digao glavu u Ukrajini. Izraelske odbrambene snage izdale su upozorenja za evakuaciju stanovnicima 9 sela na jugu Libana u čin novih vazdušnih napada usmjerenih na položaje Hezbolaha. IDF je saopštio da je tokom posljednja 24 časa pogodio više od 85 ciljeva Hezbolaha na jugu Libana, uključujući skladišta oružja, raketne lansere i objekte koji su prema izraelskim tvrdnjama korišćeni za planiranje napada. Sport. Fudbaleri Crvene zvezde dočekat će Novi Pazar od 18 časova u susretu petog kola play-offa Superlige Srbije. Partizan će od 19 časova i 30 minuta dočekati OFK Beograd. Crvena zvezda je već obezbijedila titulu šampiona, a tri kola prije kraja ima 85 bodova. Vrijeme danas promjenjivo sa sunčanim periodima i povremenom kišom. Maksimalna temperatura do 27 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Ne lijek, zašto je bitno oprostiti?
1: Pa praštanje bi trebalo da bude najveća snaga jednog hrišćanina. Zato što mi smo imali, imamo pred sobom onoga koji je oprostio čak i onima koji su ga razapeli. Oprosti im, Gospode,

baš čitao, kaže, ne možeš, kaže, ti reći oče naš, ako Boga nisi prihvatio svim srcem kao svoga oca. A ako si prihvatio Boga kao svoga oca, onda ćeš i činiti ono što tvoj otac, nebeski otac od tebe očekuje. A ovdje ako je govor o praštanju, znači ako ne praštaš, ne možeš biti dostojno dijete nebeskoga oca.

0: Slušate Iskre pravoslavlja. Razgovaramo sa arhimandritom Kleopom, profesorom Srpske pravoslavne bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima. Mnogi ostaju zbunjeni kada iskuse nepredvidivu čovječiju prirodu, nemilosrdnost u postupcima, i zato mnogi se pitaju zašto da oproste nekome kojim je učinio veliko zlo.
1: E pa tu je veličina našeg hrišćanskog verovanja i to je veličina našega duha. Jer kaže, ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je plata? Ne čine li to i fariseji i liceveri i tako? Nego u stvari pogaziti sebe, svoj ego i, kako da kažem, na neki način pogaziti svoj duševni bol, možda zbog nečijeg prestupa, obući u ljubav. I to čovjeku jednostavno pripisati kao njegovu slabost. Jer vidite, privilegija

0: često puta tako čovjek čuje, pa kaže, vidiš, on je dobar čovjek, a boluje od raka. Zašto je njemu to Bog dao tako? E, to je isto i sa grehom. Vidiš kako ovaj dobar čovjek, ali recimo ima taj i taj porok ili živi u tom i tom grehu. To je samo posljedica slabosti ljudske, gdje trebamo čovjeka i više da volimo. I više da se žrtvujemo i više da mu pomognemo da izađe iz toga greha i da krene putem pokajanja. Pa evo, ja koliko već godina ispovedam ljude, zaista sam shvatio da svaki čovjek ima želju za povratkom i za pokajanje. Kad recimo na onu ispovedničku stolicu sedne bilo koji čovjek, on prvo na neki način sebe osudi, pa kaže, na primjer, oče, pušao sam, ali želim da prestanem da pušim. Ali to je sad momentalno teško. Znači, onda u tom momentu, sad, to sam navio samo kao jedan primjer, ali postoje mnogi drugi primjeri. Recimo, imamo danas ozbiljne bolesti sadašnjice i zavisti, kao što su kocka, kladionice, onda igrice i druge stvari, recimo, kojima ljudi zaista robuju i osjećaju da su robovi toga. Pazite, čovjek koji se kocka, on dolazi u rizik da izgubi bukvalno sve. Ne samo materijalna dobra, da izgubi čitavu porodicu, da izgubi prijatelja, da izgubi sve. Jer on kada biva zaslepljen tim porokom kocke, za njega svako je pozajmica, svako je izvor novca i tako da. Znači, jednostavno, on u svakome čovjeku gleda kako bi možda dobio neki dinar za neku novu partiju ili neku novu tu seansu i tako. Tako da čovjeku moramo što više pomagati, posebno onome koji shvata i koji priznaje da je zastranio i da se nalazi u svome grehu. A mi, naravno, kao crkva, kao duhovnici, mi nikada nemamo pravo nikoga da odbijemo od milosti Božije, nego treba da privodimo ljude ka milosti Božije.
1: Odakle početi s praštanjem? Šta savjetujete slušalcima odakle da počnu? Kojom mjerom da mjere težinu uvrede i svog spasenja? Praštanje vodi ka spasenju, svetootačko je pravilo. Iz kojeg pravca da pravoslavni hrišćanin krene ka opraštanju?
0: Ja bih preporučio da svaku u svom nekom kutku ima krst sa raspetim Gospodom Isusom Hristom i da pogleda dobro u njega i da dobro zaviri u dubine svoga srca i svoje duše i da kaže: Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, danas želim biti tvoj, danas želim da se obučem u tebe, a time što ću se obući u tebe, želim da se obučem u sve ono što si ti činio, a to je da naučim da praštam, da naučim da volim, da naučim da budem onaj vesnik mira i ljubavi čitavome ovome svetu. Ako li negdje ima neka svađa ili raspirica, daj da ja tu budem mir. Ako negdje ima mržnja, daj da ja tu posejem ljubav. Ako negdje ima mrak, ako neko živi u tami, daj da tom čovjeku ja budem svetlost. Daj mi, Gospode, da u svemu i po svemu ja budem tvoj. I onda kada čovjek uđe u tu veliku, u tu misteriju, u tu veliku tajnu koju nosi naša sveta vera i naše sveto pravoslavlje, kada jednostavno uđe u dubine tih blagodatnih darova koje nam Gospod daje kroz svete tajne, kroz molitve, kroz molitvoslovlja i naravno kroz samo sveto pričešće, znači mogućnost da Bog boravi u tebi i da ti boraviš u njemu, znači ko jede telo moje, ja boravim u njemu i on boravi u meni, kaže Gospod Isus Hristos, znači ta mogućnost da od Gospoda naučiš mnogo, znači da od Gospoda zaista naučiš koji je pravi put tvoga života i koji je tvoj put, a to je put spasenja.
1: I za kraj, šta biste poručili slušalcima kako da budu bolji, počev od načina života, promjena na bolje?

0: bolje, a sve sa pokajanjem i praštanjem, smirenjem, kako da ostanu u vremenu žurbe svoji na svome, ali i u hrišćanskim vrlinama.
1: Da svako od nas slovi vrline svojim životom i svojom ljubavlju. Neka uvijek čovjek počne prvo od samoga sebe, pa će onda i okolina oko njega vidjeti, vidi kako je to dobro živjeti u putu. Jer čovjek koji je u vrlini, on je oslobođen od stresa. Zato što sve gleda jednim lepim očima, a to su Hristove oči, da u svakome čovjeku vidi brata, da svakoj ženi vidi sestru, da vidi svoga bližnjega. E onda kada čovjek se obuče u Hrista i kada počne da gleda Hristom, onda će mu sve u životu biti lakše. Jer mi smo jedan mali narod, mi smo jedan napaćeni narod. I dosta nam je bilo i svađa i ratova i svega onoga kroz što smo prošli. Trebalo bi da dođe vrijeme mira i da dođe vrijeme ljubavi na ovaj svet, ali prvo mi moramo jedni druge da volimo, da budemo zajedno, da živimo u ljubavi Hristovoj i da sledimo put Svetoga Evanđelja. Jer to je naš put, put Svetoga Save i put našeg Svetoga Evanđelja.
0: Oče Kleopa, hvala vam na ovom korisnom razgovoru u kojem smo govorili o snazi praštanja kao jednog od lijekova u duhovnom zdravlju pravoslavnih hrišćana.
1: Hvala od srca što ste me pozvali, neka nas Bog čuva.
0: Poštovani slušaoci, o vrlini praštanja razgovarali smo sa arhimandritom Kleopom, profesorom bogoslovije Svetog Arsenija Sremca u Sremskim Karlovcima.

trgu u Moskvi održana je vojna parada. Dan pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu obilježava se sa ponosom i ljubavlju prema Rusiji kao zajednički dug prema generaciji pobjednika, izjavio je ruski predsjednik. U obraćanju učesnicima svečane parade na Crvenom trgu u Moskvi gostima Putin je naveo da Rusija cijeni i zavjete i nasljeđe koje su ostavili sovjetski vojnici. Uvijek ćemo pamtiti njihov podvig. Ruski narod je uništio nacizam, spasivši Rusiju i svijet, uništio zlo i vratio slobodu zemljama koje su kapitulirale pred nacističkom Njemačkom. To je žrtva u ime slobode i dostojanstva Evrope, a sovjetski vojnik je simbol velike pobjede i oličenje čovječanstva, rekao je Putin. Predsjednici Republike Srpske Siniša Kara, Narodne skupštine Nenad Stevandić i SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su prijemu kod predsjednika Ruske federacije koji je upriličio za strane zvaničnike. Putin je zahvalio zvanicama što su iskazali prijateljski odnosi i prisustvovali vojnoj paradi. Prethodno je na Crvenom trgu održana parada pobjede koju su prisustvovali Putin i strane delegacije, a među njima delegacija Republike Srpske. Srbi su u Drugom svjetskom ratu pored Sovjetskog saveza od početka do kraja branili svoju nezavisnost od germanskih okupatora i njihovih profašističkih poslušnika iz više evropskih zemalja i zato je Dan pobjede zajednički praznik, rekao je ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Kalabuhov je povodom 81. godine od velike pobjede istakao da ruski vojnici i oficiri danas nastavljaju tradicije slavnih predaka i bore se protiv nacizma u njegovom savremenom obliku koji je digao glavu u Ukrajini. Izraelske odbrambene snage izdale su upozorenja za evakuaciju stanovnicima 9 sela na jugu Libana uoči novih vazdušnih napada usmjerenih na položaje Hezbolaha. IDF je saopštio da je tokom posljednja 24 časa pogodio više od 85 ciljeva Hezbolaha na jugu Libana, uključujući skladišta oružja, raketne lansere i objekte koji su prema izraelskim tvrdnjama korišćeni za planiranje napada. Vrijeme danas promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima i povremenom kišom. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 67. emisiju Maštarije Maštamije. Danas pričamo o mladima i autoritetu. Da li se autoritet stiče godinama, iskustvom, znanjem ili stavom? Mogu li mladi biti autoritet i kako se danas nose sa tuđim autoritetima? U novoj epizodi razgovaramo o poštovanju, disciplini, liderstvu i o tome kako je biti mlad i u poziciji autoriteta. Sa nama su danas tu Jovan Mirković, mladi trener juniora košarkaškog kluba Igokea i Nikola Vidović, mladi asistent na ekonomskom fakultetu. A sada slušamo Pink i Never Gonna Not Dance Again.

0: ne možemo utjecati. I bitno je isto da se ne opterećujemo stvarima na koje ne možemo utjecati. Sad naravno to je lakše reći nego učiniti,
1: da, nego u praksi.
0: Ali je stvarno bitno da nekad budemo svjesni gdje su neke objektivne granice i da ne idemo baš glavom kroz zid.
1: Apsolutno, i nekada se malo smiriti. Dobro, možda je u sportu drugačije, ti možda malo više galamiš nego Nikola na svoje sportiste, ali mislim da trebamo malo da se smirimo i da stanemo. Da je veliki problem kod mladih što ne znaju stati, ne znaju se sabrati i malo da realnije pogledamo kako izgledaju naši problemi i šta će sve tek u životu doći, da je najmanji problem jedan ispit koji smo pali ili utakmica koju nismo uzeli.
2: Tačno, tačno. Mislim, ako si izgubio utakmicu, ako si pao ispit, to više ne možeš da vratiš, tako da mislim da trebaš da ideš dalje i da se spremiš za sljedeći. To je suština.
1: Apsolutno. S ovim ćemo završiti našu današnju emisiju. Hvala vam što ste gostovali, bili ste sjajni. Drago mi je da smo pričali o ovoj jako bitnoj temi.
2: Hvala Selena i tebi, i bilo mi je ugodno u tvom studiju.
0: Također hvala na pozivu, stvarno sjajno iskustvo na Radio Republike Srpske u tvojoj emisiji. Nadam se da se vidimo nekad ponovo.
1: Dođite opet, smislit ćemo opet neku zanimljivu temu. A vi slušalci ostanite sa nama na talasima Radija Republike Srpske i slušamo se svake subote od 11 do 12 u emisiji Maštarije, Maštamije.

0: 12. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.

0: Održana parada pobjede u Moskvi, Putin poručio sa Crvenog trga, pobjeda je uvijek bila i uvijek će biti naša.
1: Na paradi u Moskvi bili zvaničnici Srpske, Karan Stevandić i Dodik položili vijence i prisustvovali prijemu kod Putina. Kasnije će u Kremlju razgovarati sa ruskim liderom.
0: Na zahtjev američkog predsjednika dogovoreno o trodnevno primirje Rusije i Ukrajine.
1: Novak Đoković završio nastup u Rimu porazom u drugom kolu.
0: Vrijeme danas, toplo uz sunčane periode i promjenljivu oblačnost.
1: Još jedna veličanstvena vojna parada održana je danas u Moskvi u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat u Evropi. Ove godine parada je održana u nešto izmijenjenom formatu zbog bezbjednosne situacije uslijed sukoba u Ukrajini. Fokus je bio na pješadi i avijaciji, dok teška tehnika nije predstavljena. Među brojnim stranim gostima paradi je prisustvovala i delegacija Republike Srpske koju su činili predsjednik Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširniji u prilogu Milene Bjelice.
2: Sat na Spasiteljevoj kuli u Kremlju otkucao je 10 časova po moskovskom vremenu. Vojna parada je počela. Ministar odbrane Rusije Andrej Belousov izvršio inspekciju postrojenih jedinica na Crvenom trgu koje učestvuju na vojnoj paradi i čestitao im Dan pobjede.
3: Pozdravljam vas s 81. godovčinom pobjede u Velikoj Otečestvenoj vojni.
2: Nakon pozdrava vodova, Belousov je predao raport ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
4: Товарищ Верховный вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду в ознаменовании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов.
2: Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju i naša zemlja cijeni zavjet i nasljeđe koje su ostavili sovjetski vojnici, rekao je Vladimir Putin, lider nacije koja je u borbi protiv fašizma podnijela najveću žrtvu.
5: Mi ćemo uvijek pamtiti podvig Savjeza sovjetskog naroda, da upravo on je uništio nacizam, spasio svoju zemlju i svijet i uništio totalno zlo i vratio suverenitet onim državama koji su kapitulirali pred Hitlerom. Naš vojnik je podnio kolosalne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Evrope. Naš vojnik je postao primjer čovječnosti i postao je simbol velike pobjede.
2: Tokom četvorogodišnjeg rata život je izgubilo 27 miliona Rusa. Putin je naglasio da je ruski narod pokazao da je odanost otadžbini najveća pravda koja može da ujedini milione ljudi.
5: Nacisti su napali Sovjetski savez, planirali da osvoju čitavu našu zemlju, da unište našu kulturu, naše istorijsko nasljeđe i izvrši genocid nad naroda Sovjetskog saveza. Sve su uzeli u obzir, ali ne ruski duh i snagu sovjetskog naroda. Patriotizam, hrabrost, žrtvenost naroda su pravili njega većim od prijatelja i jačali su vjeru od pobjede. Pobjeda je bila izvojevana.
2: Akcenat ovogodišnje parade bio je na pješadi i avijaciji, a zbog bezbjednostnih razloga ove godine je izostala vojna tehnika. Defile su otvorili kadeti Višeg vojnomorskog inženjerskog fakulteta, a među nekoliko hiljada učesnika nalazilo se i više od 1000 vojnika koji učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji. Prvi put u paradnom stroju bili su i pripadnici jedinica bespilotnih sistema, a Crvenim trgom prošla je i paradna jedinica Korejske narodne armije. Paradu je zatvorilo 6 jurišnih aviona Su-25 koji su obojili nebo bojama zastave Ruske Federacije. Nakon vojne parade položeni su vijenci na grob neznanog junaka u Aleksandrovskom parku, čime je odata počast palim sovjetskim vojnicima u borbama u Velikom otadžbinskom ratu. Paradi je uz brojne strane lidere prisustvovala i delegacija Republike Srpske koju su činili predsjednik Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić,

0: Bandić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Nakon održane vojne parade na Crvenom trgu, delegacija Republike Srpske, koju čine predsjednici Republike Srpske, Siniša Kara, Narodne skupštine, Nenad Stevandić i SNSD-a Milorad Dodik, položili su vijenci i cvijeće na grob neznanog junaka, nakon čega su predstavnici Srpske prisustvovali prijemu kod ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je organizovao za strane zvaničnike.
2: Putin je zahvalio zvanicama što su iskazali prijateljski odnos i prisustvovali vojnoj paradi održanoj povodom Dana pobjede nad fašizmom. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da su na prijemu koji je upriličio ruski predsjednik još jednom potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda. Republika Srpska cijeni istorijsku ulogu ruskog naroda u pobjedi nad fašizmom i ostaje posvećena saradnji, međusobnom poštovanju i očuvanju tradicionalnih veza, naveo je Dodik na X-u. Prethodno je na Crvenom trgu održana parada pobjede koje su prisustvovali Putin i strane delegacije, među njima i delegacija Republike Srpske.
1: Dane pobjede obilježava se širom Republike Srpske. Centrom Banja Luke prošao je marš besmrtnog puka u kome su učestvovali brojni građani noseći slike predaka koji su se borili protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu, članovi subnora, ministri u vladi Republike Srpske, narodni poslanici te predstavnici Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka i ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov. Nakon marša na Trgu palih boraca položeni su vijenci i cvijeće kod spomenika žrtvama fašizma. Evo šta su izjavili učesnici besmrtnog puka u Banja Luci koji su nosili slike svojih predaka.
3: Ovo je moj tata. Tata koji je poginuo, nije osnagi god. Pa dođem svake godine ovdje da smo svi skupa.
4: Pa ovdje se nalazi slika moga oca Edema Lili Karabilovića. I inače ovaj dan je za mene svečan, veliki dan. Dan pobjede nad fašizmom, ujedno dan kad su naši preci se borili i ovo što mi danas imamo, što su izvojevali, mi treba da cijenimo, poštujemo i ja sam radi toga tu.
5: Moj deda, a nemam sliku od strica kojim ime piše na koza. Moj deda je bio streljan i u tom ratu je od tifusa izgubio čerku i 18 godina i ženu 40 godina i sina 22 godine. I on je streljan i sve popalili kuću i sve je bilo popaljeno.
1: Srbi su u Drugom svjetskom ratu pored Sovjetskog saveza od početka do kraja branili svoju nezavisnost od germanskih okupatora i njihovih profašističkih poslušnika iz više evropskih zemalja i zato je Dan pobjede zajednički praznik, rekao je ruski ambasador u Bosni i Hercegovini Igor Kalabuhov. Sjećanje na veliku pobjedu na podvig vojnika oslobodilaca, na njihov zavjet da spriječimo ponavljanje strahota globalnog rata, jeste naša dužnost i odgovornost, istakao je Kalabuhov povodom 81. godine od velike pobjede. On je naveo da ruski vojnici i oficiri danas nastavljaju tradiciju slavnih predaka i bore se protiv nacizma u njegovom savremenom obliku koji je digao glavu u Ukrajini.
6: Pobjeda koju danas slavimo jeste naš zajednički praznik. Osim Sovjetskog saveza, samo Srbi od samog početka i do kraja branili su svoju nezavisnost od germanskih okupatora i njihovih profašističkih poslušnika iz više evropskih zemalja. Rame uz rame su se pobjednički borili vojnici Crvene armije i Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Sjećanje na veliku pobjedu, na podvig vojnika oslobodilaca, na njihov zavjet da spriječimo ponavljanje strahota globalnog rata jeste naša dužnost i odgovornost. Zato odlučno se borimo protiv pokušaja falsifikovanja istorije, glorifikacije nacizma kao i poricanja ključne uloge Sovjetskog saveza u razbijanju nacizma.
1: Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu, izaslanik predsjednika Srbije Miloš Vučević položio je vijenac na spomenik neznanom junaku na Avali. Besmrtnim herojima naše Srbije dajemo zavjet da ćemo braniti mir, da Srbiju nećemo dati, istakao je Vučević.
2: Pripadnici garde Vojske Srbije izvršili su u Beogradu počasnu artiljerijsku paljbu sa Savske terase na Kalemegdanu.
1: Rusija je prihvatila inicijativu američkog predsjednika

0: Donalda Trumpa u primirju sa Ukrajinom od danas do 11. maja i razmjeni zarobljenika u formatu 1000 za 1000, izjavio je pomoćnik ruskog predsjednika Juriju Šakov.
1: Američki predsjednik Donald Trump rekao je da vjeruje da će primirje u kojem je posredovao potrajati duže i da će dovesti do kraja rata. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Rusija je spremna da primi američku delegaciju u Moskvi radi razgovora o Ukrajini, ali da za sada nema konkretnih informacija o datumu

0: Izraelske odbrambene snage izdale su upozorenje za evakuaciju stanovnicima 9 sela na jugu Libana uoči novih vazdušnih napada na položaje Hezbolaha.
1: Tokom posljednja 24 časa izraelske vojne snage pogodile su više od 85 ciljeva Hezbolaha na jugu Libana, uključujući skladišta oružja, raketne lansere i objekte koji su prema izraelskim tvrdnjama korišćeni za planiranje napada.
0: Slušate podnevne novosti. Foča proslavlja Dan opštine. Tim povodom predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić položio je vijenac na centralno spomen obilježje poginulim borcima i civilima odbrambeno-otadžbinskog rata, mjesto sjećanja na 646 stradalih stanovnika ove opštine.
1: Vijence su položili zamjenik predsjedavajuće savjeta ministara Staša Košarac te predstavnici opštinske vlasti i udruženja proisteklih iz odbranbeno-otadžbinskog rata. U toku je svečana sjednica Skupštine opštine na kojoj će premijeru Savi Miniću biti uručena povelja opštine Foča.
0: Novak Đoković je završio nastup u Rimu porazom u drugom kolu. Košarkaši Fenerbahčeja treći su učesnik završnog turnira Evrolige. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
2: Najbolji srpski teniser Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo Masters turnira u Rimu. Bolji od njega je sinoć u drugom kolu bio hrvatski teniser Dino Prižmić sa 2-1 po setovima 2-6, 6-2 i 6-4. Danas će u drugom kolu nastupiti ostali predstavnici Srbije. Milimir Kecmanović za protivnika ima Andreja Rubljova iz Rusije, dok će Hamad Međidović igrati protiv Brazilca Joao Fonseke. Košarkaši Fenerbahčeja plasirali su se na završni turnir Evrolige, čiji je domaćin Atina. Oni su sinoć u Kaunasu poslije produžetka savladali Žalgiris rezultatom 94-90 u četvrtom susretu četvrtfinala play-offa. Fenerbahče je u četvrtfinalnoj seriji slavio sa 3-1 u pobjedama. Podsjećamo, na završni turnir plasirali su se još Olimpijakos i Real Madrid, dok će posljednjeg učesnika dati peti meč Valencije i Panathinaikosa u utorak 12. maja. Fudbaleri Bijeljinskog Radnika dočekaće Zrinjski od 18:30 u 33. kolu Premier lige BiH. U istom terminu Rudar Prijedor dočekuje ekipu Sarajeva. Radnik je na sedmoj poziciji sa 33 boda ispred Posuša koja ima 32, a slijede Rudar Prijedor sa 29 i Sloga sa 27 bodova. Ekipa Sloge će sutra gostovati kod sastava Željezničara, dok će Borac biti gost ekipe Širokog Brijega.
0: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
3: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Promjenjivo je oblačno, uglavnom suvo na zapadu i krajnjem jugu je sunčanije i toplije. Vjetar je slab promjenjiv, temperature vazduha od 12 časova. Ham, Pjesak i Šipovo 14, Bileća, Rudo i Foča 17, Doboj 20, Bijeljina je Prijedor 21, Trebinje 22 i najtoplije u Banja Luca 23 celsa stepena. Na sjeveru i jugu toplo i sunčano s promjenjivo oblačnost. U ostalim prijedjelima oblašnju povremenu kišu ili pljusak. Poslije podne smanjenje oblašnosti prvo na zapada, tokom večeri i ostalim krajima. Vjetar slabi promjenjiv na jugu i istoku, umjeren sjeverni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 20 na istoku do 27 na sjeveru, u višim prijedjelima 16 celsovi stepeni. U Banja Luci u nastavku dana toplo u sunčane periode i promjenjivo oblašnost. Vjetar slabi promjenjiv, a maksimalna temperatura vazduha do 26 celsovi stepeni.
0: Podnevne novosti su završene. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
1: Održana parada pobjede u Moskvi. Putin poručio se Crvenog trga. Pobjeda je uvijek bila i uvijek će biti naša.
0: Na paradi u Moskvi bili zvaničnici Srpske, Karan, Stevandić i Dodik položili vijenci i prisustvovali prijemu kod Putina. Kasnije će u Kremlju razgovarati s ruskim liderom.
1: Na zahtjev američkog predsjednika dogovoreno trodnevno primirje Rusije i Ukrajine.
0: Novak Đoković završio nastup u Rimu porazom u drugom kolu.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković. Emisiju pripremila gosti Mirka Eskić.

Zapjevajmo pjesme stare. Emisija Izvorne narodne muzike.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Tradicionalna vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom održana je na Crvenom trgu u Moskvi. Prvi put posle skoro dvije decenije nije bilo prikaza teške vojne tehnike. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Dan pobjede svim građanima Rusije, opisujući ga kao sveti i najvažniji praznik. Putin je naveo da ruski narod uništio nacizam spasivši Rusiju i svijet, uništio zlo i vratio slobodu zemljama koje su kapitulirale pred nacističkom Njemačkom. Među brojnim stranima

0: kuc, kuc, kuc, kuc, kuc. Zdravo, komšinice, ljepotice. Šta si danas pametno radila?
1: Komšija, danas sam cijeli dan radila u bašti. Godina je teška. Prijeti nam kriza i nestašica, pa sam riješila da proizvedem sve povrće.
0: Znači, imaćeš, kako se ono zove, organsko povrće.
1: Jeste, komšija, imaću organsko povrće i daću i tebi, pa ćeš mi još dugo biti tako zdrav i zgodan.
0: Komšinice, pa nešto si mi danas raspoložena. Hvala ti za te komplimente, ljepotice moja, ali mene brine šta ćemo za stvari koje su potrebne, a ne možemo ih proizvesti.
1: Koje konkretno, komšija?
0: Pa, na primjer,

0: gorivo. Cijena mu svaki dan raste. Više ne smijem ni gledati cijene. Žmurim kad prođem pored benzinske pumpe.
1: Bas si šaljivđija komšija. Meni ne treba gorivo. Pješačim. Sve obavljam hodajući.
0: Komšinice, opa. Zato si ti tako zgodna komšinica.
1: Jeste komšija. Da se ugledaš na mene, brzo bi umjesto tog trbuščića imao lijepe pločice, cegere, pa pješice u prodavnicu.
0: U pravu si ti, komšinice, u pravu si. I onako kažu da smo nacija debelih i da nam je svaki treći stanovnik prekomjerne težine.
1: To ti pričam, komšija. Nekada kriza dobro dođe.
0: A šta ćemo, komšinice, za kafu?
1: Nemoj da brineš, komšija. Obezbijedila sam zalihe još dok su bile stare cijene. Ma nema da fali.
0: Ma svaka ti čast, komšinice. O svemu misliš, a kuvaš vala najbolju kaficu.
1: Znam, komšija. Kafica je tu, izvoli, posluži se.
0: Hvala ti, hvala. Znači, ne prijeti nama nestašica kafe.
1: Ne prijeti, izvoli i uživaj.
0: Ma takvu te volim, komšinice. A sad ćemo tvoju kaficu zasladiti.
1: Mm.

velike zvjerke. Da se velike zvjerke u kavez stave, prvo trebaju da stradaju male glave.

socijalisti, bolji su narodni travari. A mama kaže, zbog takvih specijalista mi i med uvozimo. A komšinica pita, Bože, Bože, gdje su naše pčele? A moja sestra Dragana kaže, vi, fosili, ne vidite da pčele ne mogu nahraniti sve trutove koji sjede u raznim organima. A ja pitam, a jel se to misli na političare? A tata meni čvrgu. Paf! Onda se djed uzmuva po sobi. A baba pita, šta tražiš? A djed kaže, tražim knjigu Ljekovito bilje. A baba kaže, ja sam tu knjigu mijenjala na pijaci za neke čajeve. A moja sestra Dragana kaže, fosili, ovjerite mi zdravstvenu knjižicu, moram ići zubaru. A ja kažem, doktoru ne treba ići sa zdravstvenom, već sa štednom knjižicom. A tata meni još jednu čvrgu. Paf! Pozdrav od

Poštovani slušaoci, dobrodošli u vremensku prognozu. U većem dijelu zemlje situacija je poprilično maglovita, bez izgleda na skore promjene. Život je poprilično sumoran sa skupoćom po kotlinama. U višim predjelima moguće su nove padavine uz pojačan narodni vjetar. Visoki politički pritisak koji već dosta dugo djeluje nad našom zemljom odnio je prve žrtve sa do tada vrlo stabilnih funkcija uz ogromne materijalne štete na opštem planu. Ovakvo nestabilne vremenske prilike praćene povremenim zamrzavanjem funkcija na vlasti zadržat će se još neko vrijeme. Sateliti ne pokazuju znake razvedravanja, bar ne prije nemogućih, pardon, mogućih izbora. Na svim političkim putevima bit će klizavo, moguće je da pogoršanje nevremena bude praćeno lošom klimom u parlamentu i krmljavinom radničke klase. Obilne padavine, obećanja i razna ulagivanja bit će praćena vjetrovima iz svih pravaca. Poštovani slušaoci, hvala što ste bili sa nama u vremenskoj prognozi.

0: porodi se žena i rodi crno dijete. Svekru nije jasno kako, kad su roditelji bijelci. Srećni otac, odnosno sin, mu objasni.
1: Znaš, tata, kada se porodila, nije imala mlijeka, pa ga je podojila neka crnkinja. Zato nam je dijete crno.
2: Znam, sinko, znam, to se i tebi desilo kada te majka rodila. Nije imala mlijeka, pa smo ti davali kravlje mlijeko da piješ. I od tada si kao tele.

Što sjećanja znaju da zabole, rodno selo Omče je na vratu. Na magarcu sišo je do škole, a sad prima poveliku platu.

U školi je već četvrto ljeto. Što da uči kad u torbi oca gaon šljivke i pomastan pijeto učitelju da puno ne zvoca? Dva put pao dok je osmoljetku ostavio iza opanaka. Istrošio iz Deutschlanda tetku dok matura ne stiže do šaka.

šljego do te banje luke. Na zanatu učio da kuje. Svega manje privlačile čuke rodnog sela gdje još nema struje.

svojim. Pirle očistite, operite i oderite mu kožu svojski. Meso odvojite od kostiju i sjecite na para parčat. Pomiješajte u jednom glasačkom lončetu med i mlijeko, prelijte piletinu i neka odstoji 20 minuta. Zatim meso pržite dok se ne zastidi, ne porumeni, pa dodajte ostatak preliva iz glasačkog lončeta. A onda, da vas niko ne vidi, šepu poklopite šarenom stranačkom lažom i kuvajte dok piletina ne omekša i ne pristane na sve uslove vašeg izbornog štaba. Jelo zatim iznesite na predizborni miting i poslužite birače. Dok se broje glasovi, vi možete početi slaviti pobjedu, jer niko nije primijetio da ste umjesto pileta očistili i ogulili

voli da se udaje, a nikad nije probao, evo prave prilike. Advokati su u svim sistemima i u svim zemljama dobre prilike. Sa sobom i sa cijelim svijetom su na ti. Žive pun život. Vole viski, otmjene restorane i plodove mora, što uopšte ne znači da ne vole jagnjetinu, domaću rakiju i krčme. To su u stvari dva tipa advokata. Prvi imaju uređene kancelarije, dvije sekretarice i nekoliko zamjenika. Često skoknu avionom na ručak u inostranstvo. Drugi imaju montažne kancelarije sa rasklimanim namještajem, ne ljetuju i ne zimuju, vrijeme provode u omiljenoj krčmi gdje ih svi znaju, gdje je najbolje pečenje i gdje ih klijenti uvijek mogu naći. A klijenti im donose jaja, sir i prase. Kancelarije im liče na pijacu. Ne razumiju se u marku odjela i u marku žena. Vole žene koje su blizu. Vole kafansku muziku i noćne barove. Provod sa advokatom uvijek je zagarantovan. I ko kaže da ćete se ljepše provesti na Karibima nego u seoskoj krčmi, gdje će on samo za vas naručivati do zore pjesme vašeg života i pustiti vas da razbijate čaše do besvijesti. I prije nego što se spanđate sa advokatom, uzmite advokata da vas ne prevari.

Ostaci Titanika će se za par decenija potpuno raspasti. Ovo je tužna vijest, ali dosta manje tužna kad uzmemo u obzir da će nam se svijet po svoj prilici raspasti.

svaki četvrti poslodavac u Njemačkoj nije prijavio radnike. Za razliku od njemačkih, naši poslodavci su prinuđeni da redovno prijavljuju i neradnike.

0: Peleta uglavnom nema na stovarištima, a kad se pojavi, košta kao suvo zlato. Mada, kad ga bude, može da se nabavi i u zamjenu za investiciono zlato.
1: Jedan Amerikanac proveo je 93 dana u kapsuli pod morem i odatle izašao 10 godina mlađi. Da je ostao još neko vrijeme, vjerovatno bi ga iznijeli u Kolijevci.

0: Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i dječjeg pozorišta Republike Srpske Gordana Milinović,
1: Boško Đurđević,
2: Božana Bijelić
3: i Đorđe Janković.
2: Zvrk snimio Dragan Bojić.
1: Nisam baš siguran da je zemlja okrugla.
2: Mi smo sigurni da su sa nama bili autori tekstova
3: Slobodan Simić,
2: Živko Vujić,
3: Aleksandar Čotrić,
2: Miladin Bević,
3: Željko Jovanović Žele,
2: Dušan Puača,
3: Bojan Ljubenović
2: i Ninos Nestorović.
3: Produkcija Udruženje građana Zvrkovci.
0: Kolega, naučno je dokazano da je zemlja okrugla.
1: Pa kako to? Ako je stvarno okrugla, kako smo onda mi stalno na ivici egzistencije?
4: Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk.
5: Voli vas vaš Zvrk!
6: Radio Republike Srpske.

0: 14. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Tradicionalna vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom održana je na Crvenom trgu u Moskvi. Prvi put posle skoro dvije decenije nije bilo prikaza teške vojne tehnike. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Dan pobjede svim građanima Rusije opisujući ga kao sveti i najvažniji praznik. Vojvoda je vratio slobodu zemljama koje su kapitulirale pred nacističkom Njemačkom. Među brojnim stranim gostima paradi je prisustvovala i delegacija Republike Srpske koju su učinili predsjednik Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su u prijemu kod predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina koji je organizovao za strane zvaničnike. Učešćem na paradi u Moskvi Republika Srpska potvrdila je istorijski, sadašnji, ali i budući prijateljski odnos sa ruskim narodom i Ruskom federacijom, istakao je predsjednik Karan nakon svečane parade u Moskvi. Parada povodom obilježavanja Dana pobjede u Moskvi je dokaz da će antifašističko nasljeđe biti vječno, istakao je Stevandić. Ruski i srpski narod je stradalnički narod koji neće dozvoliti nikakvo prekrajanje istorije, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov istakao je danas da je izuzetno važno što srpski i ruski narod u Banja Luci zajednički obilježavaju 9. maj, Dan pobjede nad fašizmom, jer tekovine herojske borbe moraju biti njegovane. Ovo je naš zajednički praznik, a posebno me raduje što mladi ljudi poštuju tekovine antifašističke borbe, rekao je Kalabuhov na obilježavanju Dana pobjede u Banja Luci. On je podsjetio da je Crvena armija donijela slobodu Evropu i Evropi i mnogim narodima. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je danas da Republika Srpska baštini vrijednosti velike antifašističke borbe i da je obaveza da obilježava Dan pobjede i slom fašizma, jer je zahvaljujući hrabrim ljudima i patriotama pobjeđeno najveće zlo i prijetnja za čovječanstvo. Cvijanovića, koja je u Banja Luci prisustvovala prijemu koji je ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov priredio povodom Dana pobjede, istakla je da se izražava zahvalnost što je Republika Srpska uvijek bila na pravoj strani istorije. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je danas da je Foča mjesto u kojem je sjedinjeno sve ono što je potrebno čovjeku i poručio da će se založiti da se projekat rekonstrukcije putnog pravca Foča-Šćepan polje završi bez žalbi i zastoja. U govoru na svečanoj sjednici Skupštine opštine Foča, nakon što mu je uručena povelja opštine, Minić je istakao da je vlada dala dodatnu energiju kako bi bili realizovani važni projekti za Foču, naročito u zdravstvenom sektoru. Prognoza vremena promjenljivo oblačno uz sunčane periode, ponegdje će biti prolazne kiše u kasnijim poslijepodnevnim časovima, smanjenje oblačnosti prvo na zapadu, a tokom večeri i u ostalim krajevima. Maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

14 časova, 13 minuta, pratimo šta se dešava na Mastersu u Rimu. Novak Đoković nije uspio da se plasira u treće kolo ovog turnira. Bolji od njega sinoć je u drugom kolu bio hrvatski teniser Dino Prižmić. Pobjedio rezultatom 2-1, po setovima 2-6, 6-2 i 6-4. Novak Đoković imao je problema sa povredama, iskoristio je to mladi hrvatski teniser Dino Prižmić, kojeg pamtimo i iz Banja Luke, s obzirom da je osvojio posljednji challenger koji se igrao ovdje u Banja Luci. Dakle, hrvatski teniser se plasirao u treće kolo Mastersa u Rimu. Još jedan Hrvat u ovim trenucima igra u Rimu. Marin Čilić se sastaje sa Martinom Landalućeom iz Španije, 94. igračem svijeta. Marin Čilić trenutno na 47. poziciji. Landaluć je dobio prvi set rezultatom 6-4, drugi će početi za nekoliko trenutaka. Zanimljivo da Landaluć na ovom turniru igra kao lucky loser, odnosno srećni gubitnik, to znači poraženi iz kvalifikacija koji je izvučen da igra u glavnom turniru nakon što se uprazilo jedno mjesto. Dakle, Čilić gubi u Rimu. Prvi set je u toku između Felixa Ože Olijasima, tenisera kojeg pamtimo također iz Banja Luke, višestrukog učesnika našeg challengera. On u ovim trenucima igra protiv Mariana Navona, tenisera iz Argentine, 44. na svijetu. Felix je trenutno na 5. poziciji, a trenutni rezultat je 4-2 za argentinskog igrača. Cristian Garin igra protiv Davidović Fokine. Prvi set, trenutno je rezultat 1-1. Danas nas očekuje još nekoliko zanimljivih mečeva. Echeverri i Bellucci trebalo bi da svoj meč počnu od 14 časova i 30 minuta. Koboli i Atman od 15 časova. Izdvajamo i meč između Menšika i Popirina. Ovaj duel ne bi trebalo da počne prije 18 časova i 45 minuta. A onda, svakako jedan od najzanimljivijih mečeva, organizatori su svog domaćeg tenisera, favorita svjetskog broja 1, Janika Sinera, stavili kao posljednji meč na centralnom terenu. Njegov protivnik bit će Sebastian Offner, koji je trenutno plasiran na 82. mjestu. Austrijanac je definitivno outsider u ovom meču, a duel neće početi prije 19. časova. U ženskoj konkurenciji iz današnjeg programa izdvajamo pobjedu Coco Gauff protiv Argentinke Sierre rezultatom 2-1, 5-7, 6-0, 6-4. U ovim trenucima Italijanka Paolini, Belgijanka Mertens su na terenu. Paolini vodi sa 1-0 u setovima, 6-4. U drugom ima prednost od 4-2. Ono što izdvajamo iz današnjeg programa jeste duel Arine Sabalenke, svjetskog broja 1 u ženskom tenisu, i Kriste. Ovaj duel neće početi prije 14 časova i 30 minuta. Sorana Kristea trenutno je 27. na svijetu, definitivno može pomrsiti račune Sabalenki. Rumunka igra dosta dobro i bit će ovo zaista zanimljiv meč koji, kao što sam rekao, neće početi prije 14 časova i 45 minuta. Mi u nastavku sviramo, a onda smo ponovo u tenisu. Donosimo razgovor sa najboljim teniserom iz Republike Srpske, Andrejem Nedićem.

0: Andrej Nedić, naš gost, najbolji teniser Republike Srpske, prvi reket Davis Cupa reprezentacije, evo, uhvatio se nekoliko dana u Banja Luci i došao se u radio. Želim ti dobrodošlicu.
1: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Odlična, dakle, protekle dvije nedelje i ovaj prvi dio sezone, bio se u Kazahstanu jedno polufinale, kako si zadovoljan tim dijelom, evo krenut ćemo s tim što je najsvježije, da tako kažem.
1: Jeste, bio sam u Kazahstanu posljednje dvije sedmice, to mi je posljednji turnir. Igrao sam polufinale prvog turnira i četvrtfinale u dublu. Drugu sedmicu sam igrao četvrtfinale singla, gdje sam odigrao dosta mečeva, dobio sam dosta dobrih igrača. Tako da zadovoljan sam iskreno nakon te dvije sedmice i što je meni najvažnije, bio sam zdrav, nisam imao problema sa povredama i evo, sada sam u Banja Luci par dana, spremam se za, da kažem, sljedeći par turnira, idem u Zagreb sljedeći turnir, tako da evo, daću sve od sebe da taj rezultat ponovim i u Zagrebu.
0: Challengeri su u pitanju, to je neki visok rang tenisa, kako se snalaziš, kako se pripremaš, uglavnom si sam za te mečeve koji te očekuju, koliko imaš prostora, znamo i da psi

0: Iha, mnogo toga igra kad je pojedinačni sport.
1: Pa jeste, mislim, nama je bio cilj mog trenera i mene, Zorana Zrnića, krajem prošle godine smo imali neki cilj i plan, ako uspijem da napravim rang za challenger turnira, da mi to bude prioritet, da igram više tih turnira, a ne futuresa. Tako da ove godine sam igrao više challenger turnira, manje futuresa i evo, mislim da sam odigrao dosta dobro prvi dio godine i imam i dalje dobar rang za challenger turnire i to će mi biti cilj za naredni period. Tako da igraću što veći broj challenger turnira i po koji futures vjerovatno, ali mislim da jednostavno kroz te mečeve i kroz te turnire challenger nivoa dižem svoj nivo i nekako nivo igre i samopouzdanje, tako je, jer ima razlike između futures nivoa i challenger nivoa i uslovi su drugačiji, ambijent je drugačiji, tako da mislim da ću kroz te mečeve jednostavno kako budem igrao što više mečeva i turnira te razine dizati svoj nivo ove godine.
0: Imaš li omiljenu podlogu?
1: Pa imam, trenutno mi je šljaka, mislim da je zbog toga jer sam veći dio života proveo na šljaci, mali broj turnira imam na betonu, na hardu, tako da, ali ako se budem spuštao na ATP lestvici, mislim da ću morati igrati i drugu podlogu jer Denis to traži, ne može se jednostavno samo s jednom podlogom napraviti nešto više, ali evo trenutno mi je šljaka moja omiljena podloga.
0: Kad si počeo trenirati si iz Doboja?
1: Jeste, iz Doboja sam, pa počeo sam trenirati sa nekih 7-8 godina u Doboju sa trenerom Aleksandrom Džigumovićem, s kim sam radio skoro 7-8 godina i onda je bio neki prijelaz da li ću u Beograd, da li ću u Novi Sad da promijenim sredinu jer nisam više imao s kim da treniram u Doboju i na kraju sam se odlučio za Novi Sad, tamo sam bio skoro 5 godina sa trenerom Milanom Mitrovićem s kojim sam napravio, da kažem, prve ozbiljne korake na futures nivou, s kojim sam osvojio isto i prve dvije titule u Prijedoru i Brčkom. Tako da je, evo, prije dvije godine sam se vratio kod kuće u Banja Luku i evo tu sam sad radim sa Zrnom. Tako da stvarno mi je mogu da budem zadovoljan. Imao sam stvarno odlične trenere. Prije svega, dobri su treneri kao osobe, na kraju i treneri, tako da stvarno sam zadovoljan s te strane i evo mislim da smo odradili dobar posao i u Doboju i nakon toga u Novom Sadu, evo sada sa Zrnom, mislim da radimo dobar posao i da pravim dobre rezultate.
0: Zoran Zrnić je i selektor Davis Cup reprezentacije Bosne i Hercegovine, bio skoro 3 sata danas, činim se, na trenzima, prvo s reketom, posle toga kondicija. Imaš li vremena za bilo šta drugo na ovom nivou, pretpostavljam ne?
1: Pa iskreno, težak je i put i način života. Veći dio dana i veći dio života provedim na terenu i van terena mi nekako oporavak, nijem vremena za te neke druge stvari, ali ja sam to izabrao i meni nije problem, tako da navikao sam, dosta putujem, život u koferima, tako da svake sedmice sam negdje drugo. Evo sad sam bio u Kazahstanu, ove sedmice sam u Banja Luci, sljedeće u Zagrebu pa Istanbul, tako da stalno mijenjam te lokacije, ali mislim da je i to isto neka dobra stvar da se što prije adaptiram na te neke uslove i lokacije jer u budućnosti će biti što više putovanja i što se prije naviknem i adaptiram na te promjene lokacije i klime i vremenske zone, mislim da će biti bolje, bolje za mene.
0: No sad to kod tenisa je specifičan po tome što ne znaš koliko ćeš ostati u nekom gradu. Imaš neko ko ti pomaže oko rezervisanja avionskih karata ili to sve sam?
1: Nema niko, iskreno. Ja sve to rješavam, tako da snalazim se. I te karte i hotele, evo sad na challenger nivou je malo lakše jer je pokriven i smještaj na challengeru isto, tako da na futuresu sve moram ja da rješavam, da plaćam, tako da s te strane malo olakšano, ali i dalje moram ja da rešavam da popunim na aplikaciji kad stižem, koliko ostajem, s kim dolazim, da dolazim sam, tako da sve rešavam to ja.
0: Spomenuli su challengere kao nekakav prioritet za ovu sezonu, međutim ti po rankingu negdje bi eventualno mogao da igraš i kvalifikacije za Grand Slamove.
1: Pa jeste, mislim, nije nemoguće ove godine, to mi jeste bio cilj, ali ne želim da stvaram sve neki veliki pritisak, da moram da igram Grand Slam kvalifikacije, samo da budem zdrav, opet ponavljam, mislim da je to najbitnije ove godine i da igram što veći broj challenger turnira i mislim da imam taj nivo za Grand Slam kvalifikacije i mislim da je samo pitanje kada će se to desiti. Ja ću nastaviti da treniram, da igram što veći broj turnira i mislim da će doći taj dan kad ću uspjeti ući na kvalifikacije.
0: Imaš 22 godine, negdje

14 časova, 40 minuta, ovo je emisija Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske. Košarkaši Fenerbahčea plasirali su se na završni turnir Evrolige, čiji će domaćin biti Atina. Fenerbahče je sinoć nakon produžetka pobjedio Žalgiris rezultatom 94-90 i na taj način slavio u seriji sa 3-1, plasirao se među četiri najbolja tima. Na završni turnir plasirali su se još Olympiakos i Real Madrid, dok će posljednjeg učesnika dati peti meč između Valencije i Panathinaikosa. Ovaj meč na rasporedu je u utorak 12. maja. Podsjećamo, Valencija je sinoć izjednačila rezultat u četvrtfinalnoj seriji na 2-2. Slavila je protiv Panathinaikosa u gostima rezultatom 89-86. Dakle, čeka se još jedan učesnik završnog turnira kada je u pitanju Euroliga i bit će zaista zanimljivo s obzirom da će Panathinaikos biti praktično Atina biti domaćin ovog turnira. Pred Panathinaikosom je veliki pritisak, vodio je sa 2-0 u seriji, evo sada je rezultat 2-2. Posljednji meč, još jednom ću podsjetiti, između Valencije i Panathinaikosa, igra se u utorak 12. maja. A mi i dalje ostajemo u košarci. Dobili smo novog šampiona Republike Srpske. To je košarkaški klub Drina Princip iz Zvornika. Sjajan meč odigrali su kada je u pitanju odluka o šampionu protiv Radnika,

0: košarkaši Drine. Igrale su se dva produžetka, u tom završnom duelu na kraju Drina bila bolja i potpuno zasluženo došla do titule šampiona Republike Srpske. Sa Vladanom Erićem, trenerom Drine Princip iz Zvornika, razgovarao je kolega Dalibor Dafinče.
1: Poštovani slušalci Radi Republike Srpske, u narednim minutima tema je košarka. Ekipa košarkaškog kluba Drina Princip iz Zvornika, novi je šampion Republike Srpske, izborila je plasman u premier ligu BiH. Tim povodom, gospodin Vladan Erić, šef stručnog štaba ovog kluba, je moj sagovornik. Veliki pozdrav iz Banja Luke, hvala što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
2: Hvala vama na pozivu i pozdrav za vas i sve slušalce Radi Republike.
1: Nekako je logično da se prvo povede priča o nedavnom završenom finalu. Ne samo ta posljednja, ispostavilo se utakmica u kojoj su viđena dva produžetka, nego i čitava serija bila je prilično zanimljiva. Vaša ekipa pokazala je ne samo u završnici play-offa, nego generalno tokom cijele sezone najviše, ali evo prvo da se okrenemo ovom finalu malo, da nam prenesete utiske sa tog finala, posebno posljednje utakmice.
2: Da, bila je serija izuzetna u smislu da je bila jako zanimljiva. Vjerojatno nama trenerima, ni meni, ni kolegi nije baš bila zanimljiva. Imali smo neki tako loši period da i mi i oni, malo se čudni rezultat bilo od ogromne naše pobjede pa do njihove pobjede 20 razlike, pa naša pobjeda kući isto koliko bila 15-20, da bi četvrta utakmica bila praktično na jednu loptu. Neverovatno zanimljiva utakmica, mislim da je publika uživala. Košarkaški nekako nismo ni mi ni oni bili baš na vrhunskom nivou. Valjda je samo to finale donosi neki iracionalni pritisak, tako da se igrači nisu baš najbolje snašli, posebno naši. Jer mi smo tokom sezone stvarno pokazali popriličnu dominaciju, malo smo samo jedan poraz, pa ne znam, jako laka prva pobjeda. U prvu utakmicu smo jako, jako lako pobjedili i vjerovatno je došlo i do opuštanja mojih igrača. Oni su nas kaznili u drugoj utakmici u Bijeljini. Treću smo ponovo dobili, ali se već osjetio krč, neki pritisak, ne znam, sad teško je reći precizno šta. I došla je četvrta utakmica, izuzetno zanimljiva, međutim, košarkaški ne baš cijelim dokonom nivou. Dešavalo se, ne znam ja, neki loši odluka, loši šuteva. Međutim, ti posljednji minuti, ono je za filma bilo, mislim da je na 3-4 sekunde do kraja, oni su dali 3,5 za utra nerešenom rezultatu, pa mi na sekundu, koliko bila, 2 sekunde, mislim tačno da je do kraja bilo posljednji minuti trojku za produžetak, pa slična situacija u produžetku, oni su vodili 3 i pogodili neke teške šuteve, mi smo dali trojku 9 sekundi do kraja, i onda u drugom produžetku, mislim da smo i polovinom produžetka ili možda 2 minuta do kraja podali 5 razlike i to je riješilo tako. U svakom slučaju izuzetno zanimljivo za gledanje. Sad sa košarkaške strane može se analizirati, a uglavnom ne gledamo pobjedi u zube, mi smo zadovoljni, stvarno smo naš cilj. To je otprilike najjednostavniji komentar.
1: Da, treba napomenuti da ste igrali dobro tokom čitave sezone i u Kupu Republike Srpske, gdje ste u Zvorniku igrali finale, pružili odličan otpor banjalučkom borcu koji je, znamo svi kako, odigrao i još uvijek igra sezonu u šampionatu BiH i u ABA 2 ligi. I tu se vidio kvalitet vašeg tima. Ja ću samo napomenuti da ste vi imali, dakle, što je zanimljivo, samo jedan poraz u regularnom dijelu sezone, a onda u play-offu prije finala od istog protivnika, jedan poraz do duše u penal završnici. Koliko ste vi, kad se osvrnete na čitavu sezonu, zadovoljni kvalitetom igre, jer o rezultatima nema pogovora?
2: Pa vidite ovako, na momente je stvarno kvalitet naše igre bio na ozbiljnom nivou. Mi smo tako igrali mnogo prijateljskih utakmica sa ekipom iz premijer ligi gdje smo bili, čak smo i dobijali, gubili malo razlikom, uglavnom bila je igra fenomenalna. I mislim da upravo, ja sad ne znam u kolu smo i kolu tačno imali

0: poraz. Mislim da je to dovelo malo do i do opuštenosti igrača da ćemo to lako raditi. Pa inače oba puta smo izgubili od Unije u play-offu i u prvenstvu. Izgubili smo u gostima kod to bio prvi poraz, pa smo izgubili od njih u play-offu, isto dobili smo 2-1 i vjerovatno su tu igrači došli do saznanja da se može nešto izgubiti, vjerojatno došlo do ne znam, do malog grča u igri. A što se tiče utakmice sa borcem, ja stvarno mislim da borac, da oni već, to nije samo ove sezone, on već par sezona na čelu sa Markom Šekićem i igračima i upravom prave čuda u košarci. Tako da sama mogućnost da se igra s njima posebno u finalu Kupa Republike Srpske, što je pokazala Republika, bilo je blizu 2000 ljudi, puna je dvorana. Oni stvarno na izuzetnom nivou i manje, možda nam je to jako smo izgubili, recimo, ajde da kažemo, 3/4 ili polovrijeme, možda je to bila naša najbolja igra. Iako smo gubili blagom razlikom, posle na kraju, ja mislim da je bilo 20 razlike za borac. A što se tiče tog samog kupa, nama je sam bio malo problem, mogli smo bolje odigrati, imali smo pauzu od 12 dana, mislim da je naknadno dostavljen termin finala, pa nismo baš spremili se najbolje, imao sam 4 treninga prije te utakmice i borac to sve iskoristio. Naravno, kažem i da smo bili u punoj formi, teško protiv borca, stvarno igraju izuzetnu košarku. Mislim da su čak i nivo više od ovog koji igraju.
1: Ono što se nameće kao pitanje, sada su dani slavlja i zasluženog odmora. Svi znamo kakav je raspored većine košarkaških kolektiva sa ovih prostora tokom ljeta i koliko traje pauza i sve. Ono što se nameće kao pitanje jeste, to je naravno pitanje prije svega za klubsku upravu, ali evo ja da pitam vas za vaše planove, kakav je vaš pogled na sve. Pretpostavljam da namjeravate da nastavite započeti posao i u višem rangu takmičenja. Znamo svi da Zvornik ima uvijek talentovane momke. Evo ja ću spomenuti samo Marka Šćekića koji je upravo tu počeo svoju karijeru, pa preko borca znamo svi gdje je kasnije igrao. Dakle, i besparica je hronična već u našim klubovima, pa su svi primorani da se oslanjaju dosta na domaće snage. Kakav je vaš plan za predstojeće ljeto i predstojeću sezonu?
0: Kod nas u principu, što se tiče financija, nije problem, nemamo neke ogromne pare. I uglavnom uprave, što se toga tiče, svaku pohvalu domaćinski za troši novac, koliko ima, toliko se troši, nema megalomanije. Imamo velike sportske planove, a što se tiče financijski, nismo neki megaloman. U principu, ovi ljudi koji su obezbijedili, osvojili prvu ligu, obezbijedili učešće u premijer ligu, onda služuju šansu da se pokažu na najvećem nivou u državi. Naravno, treba će nam par plaćanja, ne mnogo, 2-3, mi vjerujemo da možemo dobro odigrati. Pa vjerojatno nismo sad odredili tačni cilj, vjerojatno će da bude opstanak, mada mi ćemo maksimalno da najbolji mogući rezultat ostvarimo koji može. U principu meni je takva filozofija da li igramo protiv nižerazredne ekipe ili najbolje ekipe Evrope ili države, da se ide na pobjedu, pa valjda je to i razlog što se igra utakmica da se pokaže da teren koje je bolji. Tako da što se toga tiče, nećemo neke velike promjene praviti, par pojačanja, ipak je veći nivo košarke, par pojačanja, momci koji su osvojili, da se pokažu premijer lige.
1: Evo, čuli ste, poštovani slušaoci, bio to gospodin Vladan Jerić, šef stručnog štaba košarkaškog kluba Drina iz Zvornika, kojem još jednom čestitam u ime sportske redakcije titulu koju su osvojili. Sada je, kao što sam rekao, vrijeme slavlja, potom vrijeme odmora, a neće proći dugo vremena, počet će i pripreme za novu sezonu, naravno Radio Republike Srpske, i to će sve pratiti, budite na našim talasima.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Postoji trenutak kada muzika prestaje da se sluša i počinje da se živi. Taj trenutak dolazi u Banja Luku. Dance Arena Banja Luka. Najveći plesni događaj regiona. Strast, energija, adrenalin. 9. i 10. maja. Sportski centar Borik. Budi dio spektakla koji se pamti cijeli život. Uživaj u svjetskom šou. Doživi plesnu magiju u srcu Banja Luke. Ulaznice u pretprodaji na Trgu Krajine, a na dane festivala u Sportskom centru Borik. Dobrodošli na međunarodni plesni festival Dance Arena Banja Luka.
3: U biznisu svaki potez se računa.
4: Zato i

0: Igraj pametno.
1: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
0: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: 32. Međunarodni Đurđevdanski festival dječje pjesme. 15. maja od 20 časova i 15 minuta na programu i live streamingu RTRS-a.
3: Ponekad je teško ustati ujutro, izdvojiti vrijeme za prvu kafu, stajati u gužvi u saobraćaju, izbjeći probleme na poslu. Ali jednu stvar je uvijek lako uraditi. Lako je pojas vezati.
4: Pravilnom upotrebom pojasa smanjujete rizik od smrtnog ili teškog povređivanja za 50%.
5: Radio Republike Srpske.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Tradicionalna vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom održana je na Crvenom trgu u Moskvi. Prvi put poslije skoro dvije decenije nije bilo prikaza teške vojne tehnike. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Dan pobjede svim građanima Rusije, opisujući ga kao sveti i najvažniji praznik. Putin je naveo da je ruski narod uništio nacizam, spasivši Rusiju i svijet, uništio zlo i vratio slobodu zemljama koje su kapitulirale pred nacističkom Njemačkom. Među brojnim stranim gostima parad je prisustvovala i delegacija Republike Srpske koju su učinili predsjednik Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik prisustvovali su u prijemu kod predsjednika Ruske federacije Vladimira Putina koji je organizovao za strane zvaničnike. Učešćem na paradi u Moskvi Republika Srpska potvrdila istorijski, sadašnji, ali i budući prijateljski odnos sa ruskim narodom i Ruskom federacijom, istakao je predsjednik Karan nakon svečane parade u Moskvi. Parada povodom obilježavanja Dana pobjede u Moskvi dokaz je da će antifašističko nasljeđe biti vječno, istakao je Stevandić. Ruski srpski narod je stradalnički narod koji neće dozvoliti nikakvo prekrajanje istorije, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov istakao je danas da je izuzetno važno što srpski i ruski narod u Banja Luci zajednički obilježavaju 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, jer tekovine herojske borbe moraju biti njegovane. Ovo je naš zajednički praznik, a posebno me raduje što mladi ljudi poštuju tekovine antifašističke borbe, rekao je Kalabuhov na obilježavanju Dana pobjede u Banja Luci. On je podsjetio da je Crvena armija donijela slobodu Evropi i mnogim narodima. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanovića

tri kluba, tako da se pozicija do kraja šampionata neće mijenjati. Mnogo zanimljivije je u borbi za opstanak, trenutno su u zoni ispadanja Rudar Prijedor i Sloga. Rudar Prijedor 29 bodova, a večeras na domaćem terenu od 18:30 igra protiv Sarajeva i ukoliko ovdje triumfuje, svakako ima veće, mnogo veće šanse za opstanak u ligi. Još 12

0: a ispred njega je Poslušje koji ima čak 3 boda više na začelju, od toga sam 27. Rekao sam već, Rudar Prijedor igra protiv Sarajeva, težak tim, Sarajeva nema, imperativ u ovoj utakmici, a mi ćemo čuti šta u oči ovog meča kaže trener Rudara Perica Ognjenović.
1: Svaka pobjeda kao i uobičajeno donosi mnogo bolji ambijent i tu nema neke velike tajne, tako da sigurno da jeste, ali svi znamo da posao nije završen, tako da moramo da se spremimo za utakmicu kao i za ovu pre nje i kao i za svaku drugu. Biću apsolutno iskren, ne ono demagogičan, nego iskren, ko sme da poceni Sarajevo. Sarajevo je izuzetna ekipa, sastavljena od izuzetnih pojedinaca, dobrih igrača i jednostavno ne postoji varijanta poceniti Sarajevo. To je po meni nešto najgore što jedna ekipa može da uradi. Kao i uvek, ja znate da se fokusiram na kolektiv, voleo bih naravno da ti igrači naprave svoj dobar nastup i sve to, međutim, kolektiv je uvek na prvom mestu, tako da gledamo da budemo pravi kao ekipa i da izvučemo pozitivan rezultat.
0: A pozitivan rezultat za Rudar iz Prijedora večeras je svakako pobjeda, jer 3 boda Prijedorčarima će mnogo značiti u borbi za opstanak u Premier ligi. BiH Radnik igra protiv Zrinjskog, također od 18:30. Radnik u mnogo boljoj situaciji kada je u pitanju opstanak, teoretski još uvijek nije obezbijedio opstanak, ali je u dobroj poziciji s obzirom da se nalazi na 7. poziciji sa 33 boda u ovom trenutku, 4 više od zone ispadanja. Radnik večeras igra protiv Zrinjskog koji je, kao što sam rekao, na kraju sigurno drugi. Tako da neće tu, odnosno Zrinjski je svakako kvalitetan rival, ali neće biti laka utakmica za ekipu Radnika. Večeras još igraju Posušje i Velež, ova utakmica igra se od 20:45. Rezultat ove utakmice također mnogo utiče na borbu za opstanak, jer je Posušje na 8. poziciji sa 3 boda više od Rudara iz Prijedora. Izuzetno neizvjesno, kao što sam rekao, u borbi za opstanak, tako da treba sačekati da vidimo kako će se situacija razvijati sutra. Na rasporedu još 2 utakmice. Važan meč u Sarajevu igra Sloga iz Doboja protiv Željezničara, dok će Borac gostovati u Širokom Brijegu. Borac već osigurao titulu šampiona BiH, tako da ide bez imperativa pobjede na ovo gostovanje. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske danas na rasporedu 4 utakmice, 2 u onoj grupi kada je u pitanju borba za titulu šampiona. Igra se jednokružni sistem, 6 ekipa, prve 3 su domaćini u tom jednokružnom načinu igranja, a druge 3 će u sve 3 utakmice biti gosti. Danas Drina iz Gornika dočekaju Kozaru od 17:00, Slavija je domaćin Leotaru. U ovom dijelu Laktaši sutra dočekuju ekipu Brska u borbi za opstanak. Od 17:00 igraju Vlasenica i Romanija iz Pala. Zvijezda 09 dočekuje Sutjesku iz Foče, a sutra je na rasporedu još jedna utakmica u ovom stepenu takmičenja. Omarska je domaćina ekipi Veleža. U nastavku sviramo, a onda vam donosimo razgovor sa trenerom banjalučkog borca Vinkom Marinovićem, trenerom koji je ove godine sa Banjalučanima osigurao titulu šampiona BiH, a ušao je u istoriju kao jedini trener u BiH koji je 4 puta osvajao titulu šampiona.

0: Poštovani slušalci, Vinko Marinović, trener futbalera Borca, naš je gost. Vinko, dobrodošao.
1: Hvala na pozivu.
0: Evo sve čestitke, dakle titula osigurana, da kažemo, na vrijeme, puno prije vremena negdje rješeno pitanje šampiona Bosne i Hercegovine. Negdje kad se vratiš od početka priprema, kako ti to sve izgleda?
1: Pa jeste, evo, prvi put smo faktički 4 kola prije kraja obezbijedili titulu, ali sigurno da nije bilo lako, pogotovo od samog početka. Međutim, mi smo sebi opet na samom početku i postavljen je cilj da ove godine pokušamo da osvojimo titulu, jer 100 godina je postojanje kluba, dakle jedan vijek postojanja, sigurno jedna velika, velika godišnica, i od samog početka smo se tako i postavili, radili, vjerovali u ono što radimo. I ovom prilikom naravno želim da pohvalim sve svoje igrače koji zaista su odradili jedan fenomenalan posao, i mislim da su od samog početka, početka našeg rada bili maksimalno posvećeni našem cilju, vjerovali su ono, i ono što najbitnije, pokazali su jedan karakter, jedan mentalitet i jedno zajedništvo koje nas je na kraju dovelo do ove titule. I kao što ste i sami rekli, 4 kola prije kraja, pogotovo tu ako uzmemo u obzir da smo otišli na pauzu sa 3 boda prednosti i početkom ovog proljetnog dijela protiv Veleža odigrali smo nerješeno, faktički došli smo na 1 bod za ostatka po prednosti u stvari od Zrinskog, i odatle smo nanizali jedan zaista dobar niz pobjeda u tim odlučujućim utakmicama koje su nas na kraju koji su nam na kraju i donijeli ovu bodovnu razliku da možemo 4 kola prije kraja i matematički proslaviti titulu.
0: Pritisak na klupi Borca je uvijek veliki, i kad nije ta obljetnica, uprava je stavila vjerovatno prioritet ta titula, da li je to negdje uvijek bilo u podsvijesti.

0: negdje pitanje je da li je dominantan osjećaj kada je osigurana i matematički titula olakšanje ili sreća?
1: Pa sigurno jedno i drugo, jer konstantno kroz čitavo prvenstvo je bio taj pritisak, međutim mi smo nekako svi zajedno ovdje u klubu počeli naravno i od igrača i od stručnog štaba, od uprave kluba na čelu sa predsjednikom, od sportskog sektora, od ljudi koji rade u klubu, svi smo radili vjerno, svi smo radili marljivo i vjerovali ono što nam je postavljeno pred nas, odnosno u naš cilj koji smo trebali da ostvarimo. I sigurno da je to naše zajedništvo, pogotovo tu moram opet još jednom da istaknem igrače koji su zaista bili fantastični, jer su bili zaista jedna sjajna grupa i možda je to vjerovatno i bio jedan tas na vagi zašto smo i došli do ove titule, jer zaista davali su jednu veliku energiju, to mislim da su svi mogli da primijeti od publike i od svih, bili su uvijek zajedno na terenu, taj kolektiv je na kraju nam i doneo ovo, znači svi smo bili zajedno, bili smo skoncentrisani na to i na kraju to nam se i vratilo kroz osvajanje ovog trofeja.
0: Negdje uvijek ističeš tu kompaktnost ekipe, hemiju u svlačionici, treba negdje pomiriti s jedne strane Mateja Deketa koji još nije punoljetan i s druge strane i Stojana Vranješa i Grahovca i Kvršća koji su negdje na zalasku karijere, veliki raspon u godinama, ali hemija je tu.
1: Pa gledajte, to sam evo sada reću, znači kada sam malo sam to rekao u jednom širem obliku, kada sam rekao da je taj kolektiv donio ovaj trofej, baš zato i to ste dobro rekao, mi smo imali kroz sezonu, faktički imali smo i tri igrača koji su igrali u jednom momentu do 21. godine, znači bio je tu i Berbić koji je otišao, dakle Jurkas koji je bio na golu sa svojih 17-18 godina, također i Deket koji je sa 16 godina isto tako, svi su oni pokazali svoj kvalitet i ono što je najbitnije jeste da su i ovi stariji igrači, iskusni igrači, bili igrači koji su ih uvijek bodrili, davali im snagu i na treningu, naravno, i na utakmici i u svlačionici i sigurno da nije mi to dalo dosta jedan dodatan impuls i zato i kažem, ovo jeste ta titula koja je jednim kolektivom, jednim našim svim zajedništvom svih donijela nam ovaj rezultat koji smo ostvarili.
0: Negdje treba imati tu trenersku hrabrost kada čovjek koji u rosteru ima igrače sa internacionalnom karijerom, neko koji je u najboljim igračkim godinama, ipak pružiti šansu, kažu da kad je košarka u pitanju Euroliga, da za mlade igrače tu negdje nema prostora ni minut dva usudio se Vinko dati šansu. Evo i Deketu, Jurkas je konstantan na golu.
1: Pa jeste, naravno, gledajte, svaki klub ima neki svoj identitet, tako i borac uvijek imao taj identitet i mi jednostavno tu, što se tiče hrabrosti, gledajte, svi smo i mi bili mladi igrači i počinjali smo i svi su i nama treneri davali te šanse, ali sasvim sigurno ti momci imaju talenat i onda ne trebamo uopšte da brinemo što se tiče toga. Jednostavno, ekipa je to isto tako i dosta podržala i prihvatila, tako da jednostavno svi smo radili zajedno i na kraju, evo, opet mogu reći, došlo je do tog rezultata, ali mislim da sad ono što najbitnije jeste da su oni pokazali da posjeduju talenat i ono što je za njih najbitnije da evo sa ovim, da tako kažem, sa ovom titulom osvojili su jedan trofej i pokazali su da su pobjednici, jer ipak imate nekad igrače koji su bili vrhunski igrači, a ne osvoje trofej, a oni su već sa 16-18 godina osvojili trofej, što sigurno puno znači i za njih i za klub i to sigurno čini nas još više ponosnijim i ekipu ponosnijim, naravno i klub i vjerujem da će jednog dana i oni napraviti dobre karijere svoje fudbalske, jer evo, sada su pokazali da su na dobrom putu i da će i dalje promovisati naravno i ovaj grb i ovaj klub i ovaj grad.
0: Podrška navijača, ekipa jedan dio Volture sam bio i na utakmici gdje ste i matematički osigurali titulu, proslava ovdje protiv željezničara, očekivanja. Da li ti srce i sad zaigra kada si na trenerskoj poziciji, kada
1: pa naravno,
0: kući
1: gledajte,
0: iz tribina?
1: Navijači su bili ti koji su nam uvijek davali podršku i mislim da smo im sa ovim našim igrama i vratili tu njihovu podršku i naravno želimo da opet idemo dalje i da i u narednom periodu imamo

0: još uspjeha, da ih još više obradujemo. Evo, sad do kraja ostala su nam još ova četiri kola i neće biti tu puno vremena, možda ćemo malo tu naravno da proslavimo, ali već posle toga nema puno vremena za nastavak i priprema i spremanje ovoga što nam dolazi posle toga, jer Borac nekako u zadnje vrijeme je postavio svoje neke standardne, već polako uvijek su viši ciljevi i naravno kad imate više ciljeve i morate se i više i više raditi, više posvetiti, tako da što se tiče toga mislim da ćemo na kraju, da će stadion biti ispunjen da, do posljednjeg mjesta na toj utakmici protiv Željezničara. Volio bi da to budu, da pozdrave ove momke koji stvarno su na dostojanstven način predstavljali i klub i grad i sve ono što nosi ime Borac.
1: Ono što također želim da pitam, negdje u toku ove polusezone uprava je pokazala negdje da razmišlja i onom što će slijediti, to je nastup u Evropi, sljedeća sezona, ugovori produženi sa Jurkasom, Šiškovski, Karolina, negdje otprilike ekipa se pravi i za neka buduća vremena.
0: Da, pa mi uvijek na početku sezone uvijek se priča o pojačanjima i međutim u današnje vrijeme kad malo pogledate kako stvari stoje, mislim da je možda jedno od najvećih pojačanja koliko zadržite kostur ekipe. I mislim da je klub to uradio jako dobro i sad predstoji nam još naravno da vidimo šta nam je još potrebno za dalje nastavak, odnosno za sezonu koja ide poslije ove. Ali sve u svemu mislim da smo radili jedan dobar posao, jer kao što sam rekao, sačuvali smo kostur tima, kostur ekipe koja je pokazala i ove sezone, a naravno i prošle sezone i boravkom u Evropi gdje ima dosta tih igrača, da imaju kvalitet, tako da s te strane će nam biti sigurno mnogo lakše nego da ponovo se stvara nova ekipa za koju opet potrebno vrijeme, potreban rad, potrebno strpljenje, tako da mislim da smo da je to jako dobar odrađen posao u ovom periodu.
1: Ti kao igrač imao si vrlo uspješnu tu karijeru. Kad se odlučio za trenerski poziv i negdje svi kažu teže biti trener?
0: Pa jeste sigurno, ne može se to sigurno porediti. Kad si igrač, onda opet možeš ti da riješiš nešto, da na terenu možeš da doneseš neku odluku, mnogo je to teže kad si trener, dakle ipak dosta je tih aspekata koji odlučuju i šta moraš da radiš, tako da ne znam, i moja odluka je bila tu kada sam prestao igrati da pokušam da budem trener. Još dok sam igrao malo i ono pred svoj kraj karijere, radio sam, išao na licence i posle toga, da tako kažem, krenuo sam od Kozare Borca opet nekim svojim putem koji sam imao faktički kada sam bio i igrač, tako da se nekako sve to ponovilo na najljepši mogući način.
1: Za Borac četvrta titula i za tebe kao trenera, naravno ne s Borcem, koliko to na ličnom negdje planu znači potvrda nekog ozbiljnog rada?
0: Pa dobro, sigurno da znači. Nekako se potrefilo da je moja četvrta titula i da je Borčeva četvrta titula i svaka titula je bila izazovna, svaka imala neke svoje određene, da tako kažem, izazove. Ali meni što je ono drago jeste da sam ovdje, znači da mi je ovo već druga i titula sa Borcem, što mi nekako i bio neki, da kažem, prvo u početku dok sam još igrao san, jer mislim da sam odavde iz Borca, da me Borac omogućio da odem i da napravim i svoju fudbalsku karijeru, tako da sam nekako u sebi još imao neku tu obavezu. Ja lično kao neko koji sam radio i koji mi je Borac to omogućio da odem, da vratim na neki način Borcu, na kraju, hvala Bogu, posrećilo se sve i mislim da sam na neki način uspio bar jedan dio onoga što mi je Borac omogućio vratiti.
1: Četiri kola do kraja, pritisak je, pretpostavljam, malo popustio što se tiče Premier lige BiH. Nakon toga pauza i nastup na evropskoj sceni. Sad kod Borca specifična situacija, ona sezona prije ove fantastična za filma, film je napravljen, nakon toga ispadanje u prvom kolu. Vjerujem da negdje već osjećaš pritisak oko tog nastupa na evropskoj sceni. Trener je uvijek taj koji je kriv.

0: 15 časova 43 minuta, slušate emisiju Sportsko zabavno popodne Radija Republike Srpske. U narednim minutima govorit ćemo o rukometu i to o učešću reprezentacije Republike Srpske na Evropskom prvenstvu za učenike do 18 godina u Makedoniji. Tamo je reprezentacija Republike Srpske igrala dobro, izgubila samo jednu utakmicu, međutim, zbog sistema takmičenja borila se za deveto mjesto. Rukometašima iz Republike Srpske upriličen je prijem u Ministarstvu porodice, omladine i sporta, pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta Danijela Ćapina.
1: Svakako, ova djeca koja su danas kod nas na prijemu ministarstva sa kojim smo mi bili i u Makedoniji dok je trajalo svjetsko prvenstvo, školsko svjetsko prvenstvo u rukometu, svakako predstavljaju ono nešto najbolje u Republici Srpskoj u ovom momentu kada je rukomet školski u pitanju. Mi smo jako ponosni na njih, jer oni u Makedoniji, pored rezultata na terenu koje su stvarili van terena, su dostojanstveno predstavljali i svoju školu i grad i Republiku Srpsku, i ministarstvo je jako ponosno na sve jednog pojedinca koji je bio član delegacije Republike Srpske u Makedoniji. Ono što ja želim naglasiti u ime Ministarstva porodice, omladine i sporta je svakako da ćemo nastaviti i dalje da ulažemo u mlade i u sport, jer svakako je okosnica zdravog društva mladi sportisti i da ulažemo što više u školski sport.

0: U nastavku ćemo čuti rukometaša Nemanju Stupara.
1: Proveli smo 9 dana u Skoplju na svjetskom prvenstvu, školskom svjetskom prvenstvu. Stvarno je bilo prelijepo iskustvo. Jako mi je krivo što smo, tako reći, osvojili to 9. mjesto, jer mislim da smo zaslužili puno više. Zahvalio bih se prije svega svojim igračima, našem treneru i Ministarstvu porodice, omladine i sporta što nam je ovo omogućilo.
0: Rukometaši su na ovo takmičenje otputovali u saradnji, odnosno nakon saradnje Rukometnog saveza Republike Srpske i Ministarstva porodice, omladine i sporta. U nastavku ćemo čuti i predsjednika Rukometnog saveza Republike Srpske, Marinka Umićevića.
2: Prvo da kažem, evo očito da dolazi bolji vjetrovi iz ovoga ministarstva za sport. Stvarno, gospođo pomoćnik ministra Čapin je baš se angažovala, ne samo oko ovoga slučaja, ako mnogi mnogi sad stvari. Nadam se, nisam još ubiđen 100%, se nadam da dolazi bolja vremena za sport, da bar razgovaramo, da dogovaramo. A ovo što tiče rukometa je bilo po meni iznenađujuće, to je sve se desilo u par dana. Mi smo sreća imali kompletne garniture dresova, reprezentacije Republike Srpske i trenerke i opreme, majica, nadmejica, sve smo bili spremni. Tamo s djeca otišla. Malo je raspored bio takav da samo su jednu utakmicu izgubili, a jednu su remizirali pa se borili za od devetog mjesta. Ali takav je raspored, stvarno su, jedne primjedbe nije bilo, ja im još jednom čestitam, to je djeci, čestitam našim trenerima koji su tamo njih vodili, ministarstvo koje nas je povelo, ali moram da kažem da sam preživio Golgotu od strane Bošnjaka i Hrvata iz federacije, koji su 5-6 dana ubijali, čak su poslali dopis u EHF, što je ošla Republika Srpska, to su uhvatila panika u federaciji, zemlja gorila, četnik nema šta meni, nisu govorili što su ošla Republika Srpska i dobili su odgovor iz EHF-a, iz te svjetske organizacije tih, kako se zove, ti školske sporta, da je to sve legalno, da je to sve legitimno, da smo mi prijavljeni, federacija čak nije ni prijavljena za školski sport. I onda su tada šutili.
0: Bio je to Marinko Umićević, predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske, a ja ću reći da će naredne sedmice u Banja Luci biti održano i Evropsko prvenstvo u futsalu za učenike do 18 godina. Republika Srpska na ovom prvenstvu imaće dva tima. A Fudbalski savez Irana oglasio se povodom učešća reprezentacije na predstojećem svjetskom prvenstvu. Oni su donijeli odluku da igraju na svjetskom prvenstvu koje se igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Učešće Irana na turniru koji će biti održan od 11. juna do 19. jula bilo je pod znakom pitanja još od izbijanja rata na Bliskom istoku krajem februara nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Međutim, predsjednik Saveza Mehdi Tadž izjavio je da će reprezentacija igrati na ovom

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Obilježena je 81 godina.

0: Godina od pobjede nad fašizmom. Na Crvenom trgu Moskve održana vojna parada kojoj je prisustvovala delegacija Republike Srpske.
1: Ruski narod je uništio nacizam, spasivši Rusiju i svijet, poručio Vladimir Putin.
0: Zvaničnici Republike Srpske na prijemu kod Putina, Rusi i Srbi stradalnički narod koji neće dozvoliti reviziju istorije.
1: Premijeru Miniću uručena povelja opštine Foča, vlada dodatno angažovana na realizaciji brojnih projekata.
0: Fudbaleri i Rudara u Premijer ligi BiH večeras očekuju Sarajevo, Radnik igra sa Zrinskim.
1: Vrijeme promjenljivo oblačno, sutra sunčanije i toplije. Još jedna veličanstvena vojna parada održana je danas u Moskvi u znak sjećanja na 9. maj 1945. kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat u Europi. Ove godine parada je održana u nešto izmijenjenom formatu zbog bezbjednosne situacije uslijed sukoba u Ukrajini. Fokus je bio na pješadi i avijaciji, dok vojna tehnika nije bila predstavljena. Među brojnim stranim gostima parada je prisustvovala i delegacija Republike Srpske, koju su činili predsjednik Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Milena Bjelica.
2: Sat na spasiteljevoj kuli u Kremlju otkucao je 10 časova po moskovskom vremenu. Vojna parada je počela. Ministar odbrane Rusije Andrej Belousov izvršio inspekciju postrojenih jedinica na Crvenom trgu koje učestvuju na vojnoj paradi i čestitao im Dan pobjede.
3: Pozdravljam vas s 81. godovčinom pobjede u Velikoj Otečestvenoj vojni.
2: Nakon pozdrava vodova, Belousov je predao raport ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
4: Товарищ Верховный вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду в ознаменовании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов.
2: Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju i naša zemlja cijeni zavjet i nasljeđe koje su ostavili sovjetski vojnici, rekao je Vladimir Putin, lider nacije koja je u borbi protiv fašizma podnijela najveću žrtvu.
5: Mi ćemo uvijek pamtiti podvig Saveza sovjetskog naroda, da upravo on je uništio nacizam, spasio svoju zemlju i svijet i uništio je totalno zlo i vratio suverenitet onim državama koji su kapitulirali pred Hitlerom. Naš vojnik je podnio kolosalne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Europe. Naš vojnik je postao primjer čovječnosti i postao je simbol velike pobjede.
2: Tokom četvorogodišnjeg rata život je izgubilo 27 miliona Rusa. Putin je naglasio da je ruski narod pokazao da je odanost otadžbini najveća pravda koja može da ujedini milione ljudi.
5: Nacisti su napali Sovjetski savez, planirali da osvoju čitavu našu zemlju, da unište našu kulturu, naše istorijsko nasljeđe i izvrši genocid nad naroda Sovjetskog saveza. Sve su uzeli u obzir, ali ne ruski duh i snagu sovjetskog naroda. Patriotizam, hrabrost i žrtvenost naroda su pravili njega većim od prijatelja i jačali su vjeru od pobjede. Pobjeda je bila izvojevana.
2: Akcenat ovogodišnje parade bio je na pješadi i avijaciji, a zbog bezbjednostnih razloga ove godine je izostala vojna tehnika. Defile su otvorili kadeti Višeg vojnomorskog inženjerskog fakulteta, a među nekoliko hiljada učesnika nalazilo se i više od 1000 vojnika koji učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji. Prvi put u paradnom stroju bili su i pripadnici jedinica bespilotnih sistema, a Crvenim trgom prošla je i paradna jedinica Korejske narodne armije. Paradu je zatvorilo 6 jurišnih aviona Su-25 koji su obojili nebo bojama zastave Ruske Federacije. Nakon vojne parade položeni su vijenci na grob neznanog junaka u Aleksandrovskom parku, čime je odata počast palim sovjetskim vojnicima u borbama u Velikom otadžbinskom ratu. Paradi je uz brojne strane lidere prisustvovala i delegacija Republike Srpske.

0: koju su činili predsjednik Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Nakon vojne parade na Crvenom trgu i delegacija Republike Srpske položila je vijence i cvijeće na grob neznanog junaka. Nakon toga zvaničnici Srpske prisustvovali su prijemu kod ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je organizovao za strane zvaničnike. Delegacija Republike Srpske danas će se sastati sa Putinom i razgovarati o situaciji u BiH, jačanju partnerstva sa Republikom Srpskom i situaciji na Zapadnom Balkanu. Opširnije Gordana Stanić.
2: Učešćem na paradi u Moskvi Republika Srpska je potvrdila istorijski, sadašnji, ali budući prijateljski odnos sa ruskim narodom i Ruskom federacijom, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan nakon svečane parade u Moskvi povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom. Karan je izrazio i veliku čast što je prisustvovao prijemu kod ruskog predsjednika Vladimira Putina.
3: Naša delegacija je počastovana što je imala priliku na ovakav način prisustvovati ovoj veličanstvenoj paradi. Ukazano nam je zaista veliko povjerenje. Smo bili na prijemu kod predsjednika Putina, tako da veliko je zadovoljstvo i čast bila u ime cijele Republike Srpske, u ime svih građana Republike Srpskog naroda.
2: Parada povodom obilježavanja Dana pobjede je dokaz da će antifašističko nasljeđe biti vječno, izjavio je i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Ono što je bitno, kaže Stevandić, jeste da je predsjednik Ruske federacije osudio revizionizam. Stevandić je izrazio zadovoljstvo današnjim prisustvom paradi i svečanom prijemu.
4: To pokazuje jedno veliko poštovanje prema Republici Srpskoj, prema našem karakteru, prema borbi koju dugo godina vodimo i prema tome da smo na kraju počeli da pobjeđujemo. Tako da i to je neka vrsta priznanja za sve ono kako se mi ponašamo. Inače, nismo došli u Moskvu da se borimo protiv nekog drugog naroda, Evrope, svega toga. Došli smo isključivo radi osjećaja poštovanja i radi težnji da se u buduće dogovaramo o miru, a ne o budućem ratu.
2: Ruski i srpski narod je stradalnički narod koji neće dozvoliti nikakvo prekrajanje istorije, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Istakao je da je današnji dan dokaz da Rusija ne prihvata reviziju istorije i da je bila velika čast prisustvovati današnjoj svečanosti i prijemu kod predsjednika Putina.
3: Imali smo čast mi iz Republike Srpske da budemo dio delegacije na prijemu kod samog predsjednika, koji je za sve učesnike strane priredio ručak, i to je bilo prilike da se razgovara, mada mi kasnije već imamo jedan dogovoren bilateralni sastanak u našim međusobnim odnosima. Danas je Moskva u svečanom i svečarskom raspoloženju i ovo govori o tome da Rusija ne želi da dođe do revizije istorije koju pokušavaju da nametnu ovi sa zapada, a to je važno i za nas Srbe.
2: Putin je zahvalio zvanicama što su iskazali prijateljski odnos i prisustvovali vojnoj paradi održanoj povodom Dana pobjede nad fašizmom.
1: Tokom posjete Moskve Milorad Dodik sastao se i sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom i poručio da se nastavlja jačati saradnja zasnovana na poštovanju i zajedničkim interesima. Republika Srpska cijeni prijateljske odnose i podršku Rusije kao i međusobno razumijevanje koje gradimo godinama, napisao je Dodik na X-u. 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, obilježen je u Republici Srpskoj, u kojoj je danas neradni dan. Marš besmrtnog puka prodefilovao je ulicama Banja Luke, a potomci pobjednika i ove godine izašli su na ulice najvećeg grada Srpske, noseći fotografije svojih predaka, učesnika Velikog otadžbinskog rata. Nakon marša na Trgu palih boraca, kod spomenika žrtvama fašizma, položeni su vijenci i cvijeće. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
5: Tradicionalni marš besmrtnog puka je ove godine je okupio građane koji su nosili fotografije predaka stradalih u Drugom svjetskom ratu. Učesnici su jasno poručili da je to veliki dan sjećanja i ponosa u kojem je pobjeđeno zlo i odata počast svima koji su dali život za slobodu.
6: Ovo je moj tata, tata koji je poginuo. Nije ostaki gugt. Dođem svake godine ovdje.
7: Ovdje se nalazi slika moga oca. Dan kad su naši preci se borili i ovo što su izvojevali, mi treba da cijenimo, poštujemo.
8: Moj deda, a nemam sliku od strica kojim ime piše na koza. Moj deda je bio streljan.
5: Osim čuvanja sjećanja na srpska stradanja, sadašnje generacije mladima moraju ostaviti slobodu i mir. To najbolje znaju učesnici Drugog svjetskog rata koji su se borili protiv ustaša, fašista i nacista. Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom pokazuje da u Republici Srpskoj nisu zaboravljeni

0: oni koji su dali život za buduće generacije, rekao je predsjednik SUBNOR-a Republike Srpske Slobodan Šubić.
1: 9. maj 1945. godine, datum za pamćenje i opomenu svim generacijama koje su živjele i koje će živjeti na ovoj planeti.
0: Ministar Petar Đokić poručio je da se ne smiju zaboraviti heroji koji su dali živote u borbi protiv fašizma i za slobodu država i naroda. Istakao je da za slobodu plaćena ogromna cijena te da su naši preci nemjerljivom žrtvom stvarali pravedniji i bolji svijet.
2: I zato danas želimo još jednom reći da je opredjeljenje Republike Srpske život u miru, život u slobodi, život u ravnopravnosti sa svima drugima. Želimo da Republika Srpska nastavi da se razvija kao slobodna zajednica. Posebna važnost predstavlja i činjenica da ideju slobode, ideju mira, ali i ideju antifašizma prenosimo na nove mlade generacije.
0: Kako je istakao gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, i danas kada obilježavamo pobjedu nad najvećim zlom i terorom čovječanstva, Srbi kao narod ponovo pozivaju na slobodu, mir i život, ali i na suživot među narodima.
3: Tada kada je pobjeđeno to zlo, slavili su bilo koji čovjek i bilo koja nacija. Evo i danas, gotovo jedan vijek poslije svega toga, naš narod je imao mnoga iskušenja i mnoge izazove, ali smo uspjeli da sačuvamo našu krajišku ljepoticu slobodnu, da je razvijamo, ali i sve krajeve gdje živi naš narod.
0: Tekovine herojske borbe moraju se njegovati i čuvati za buduće generacije, poručuje ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov, ističući da je izuzetno važno što srpski i ruski narod zajednički obilježavaju 9. maj.
4: To je naš zajednički praznik i ova veza između generacije je vrlo bitno, posebno sada kad naši neprijatelji žele nas razjediniti. I ova mogućnost, jedan dokaz solidarnost između naših bratskih naroda o odbrani naših zajedničkih vrednosti.
0: Povodom Dana pobjede nad fašizmom, Kalabuhov je upriličio i prijem na kojem je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je tom prilikom istakla da Republika Srpska baštini vrijednosti velike antifašističke borbe i da ima obavezu da obilježava Dan pobjede i slom fašizma.
5: Tu je naravno zahvalnost što i Republika Srpska jeste uvijek bila na pravoj strani istorije i što se Republika Srpska danas uživajući ovu slobodu i prolazeći kroz sva ona iskušenja kroz koja je prolazila, tako kažem, prethodnih decenija, može da se pohvali time da baštini vrijednosti upravo onog što jeste velika antifašistička borba.
0: U Drugom svjetskom ratu poginulo je oko 60 milijuna ljudi, od kojih je oko 26 milijuna Rusa. Prema podacima tadašnje državne komisije, bivša Jugoslavija izgubila je 1,7 milijuna ljudi.

0: izvještava o dešavanjima u Republici Srpskoj, naročito kada je riječ o događajima iz odbrambeno-otadžbinskog rata i stradanjima Srba tokom 90-ih. Podržavaju rad i program RTRS-a, a o programu sarajevskog emitera imaju uglavnom negativne ocjene. Trebincima je neprihvatljivo da BHRT naplaćuje RTV taksu stanovnicima Republike Srpske.
1: Trenutno ne, zato što smo godinama slušali laži iz Sarajeva protiv srpskog naroda komplet i da plaćamo, nije logično da mi plaćamo pretplatu koja ide na našu štetu i protiv nas.
2: Nije u redu jer onda bi oni trebali nama plaćati jer i naš televizija se gleda kod njih.
3: A nema ništa lijepo, uvijek je neki napad, je li tako? Barem ja kad okrenim, a gledam jednom dnevno, pa i dva puta dnevno, pregledam 5 minuta, čine da napadaju, prebacim.
4: Ne bi trebali. Uopšte, mi smo dva svijeta različita, čak ne možemo da se poznajemo.
5: To je, mislim, za me neko nezamislivo da se tako radi. Uopšte, ponašanje nije onako kako bi trebalo da bude.
0: Izvještaj Kristijana Šmita za sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u BiH, koja je zakazana za 12. maj, još nije zvanično distribuiran misijama država članica, što predstavlja presedan u odnosu na dosadašnju praksu prema kojoj se dokumenti dostavljaju 7 do 10 dana prije zasjedanja.
6: Glas Srpske piše da je Šmit prema informacijama iz diplomatskih izvora prethodnih dana u Njujorku imao više sastanaka o kojima javnost nije obavještena, a nakon kojih je, kako tvrde izvori, bio vidno nervozan. Izvještaj ipak neformalno cirkuliše među diplomatskim predstavništvima, a prema pisanju Glasa Srpske posebnu pažnju privlači dio u kojem se Šmit žali na finansijsku situaciju OHR-a. Najveći dio izvještaja Šmit posvećuje kritikama Republike Srpske i SNSD-a.
0: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ukazala je da i ovaj izvještaj o BiH koji Kristijan Šmit namjerava da predstavi u Savjetu bezbjednosti UN-a vrvi od manipulacija i laži.
6: Njime se, navela Cvijanovićeva, nastoje opravdati nedemokratske i uzurpatorske aktivnosti koje OHR preduzima u Bosni i Hercegovini. U Njujorku mu je bio najduži sastanak onaj na kom su on i Zlatko Lagumđija jedan drugom uzalud trošili vrijeme, napisala je Cvijanovićeva na X-u.
0: Foča je obilježila 9. maj, dan opštine. Na svečanoj sjednici Skupštine istaknut je značaj dobijanja statusa grada, što podrazumijeva i veću odgovornost, ali i ulaganja posebno u putnu infrastrukturu. Povelja, najveće opštinsko priznanje, dodijeljeno je premijeru Savi Miniću. Dodijeljena su i priznanja, nagrade i titule počasnim građanima. Opširnije Radivoj Obrenović.
7: Foča uskoro dobija status grada. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da ova lokalna zajednica to zaslužuje kao značajan centar. Potvrdio je i opredjeljenost vlade da ulaže u dalji razvoj, posebno se osvrnuvši na ulaganja u putnu infrastrukturu i istakao da se propusti što prije moraju riješiti na putevima Foča-Sarajevo, Foča-Tjentište i Foča-Šćepan polje.
8: Foča je univerzitetski centar, Foča je i duhovni centar, Foča je biće sada i zdravstveni centar, Foča je turistički centar. Iz toga razloga status grada je nešto što i politički, ali i ekonomski i suštinski podrazumijeva upravo priznanje tome, ali i našu obavezu i svjesnost da smo, kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura, ovdje prilično u zaostatku.
7: Skupština opštine Foča posthumno je dodijelila plaketu Srđanu Todoroviću, koji je obavljao funkciju direktora Fonda za zaštitu životne sredine. Plaketa je dodijeljena i Emilu Farkašu, penzionisanom hirurgu iz Sente, dok je za počasnog građanina proglašen Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.
9: Više od 20 godina dolazimo ovdje, godišnje dva puta barem, sad možda ću i ostati ovdje. Veoma mi je lijepo, mnogo volim Foču, mnogo su ljudi ljubazni i bilo na kakav poziv sam došao da pomognem.
10: Iskreno ću reći da se nisam nadao i da imam emocije te vrste, da bi možda bili neki drugi ljudi koji su više zaslužili. A u svakom smislu riječ, volim Republiku Srpsku, volim Foču, radit ću za Foču.
7: Načelnik opštine Foča Milan Vukadinović istakao je snažnu opredjeljenost da sa sticanjem statusa grada ulažu više napora u razvojne projekte u turizmu, hidropotencijalima kao i obezbjeđivanju boljih uslova za investiciju.

0: investitore.
1: Smatram zaista da je ovo istorija. Proglašenje grada pozicionira Foču na ono mjesto koje je sigurno kroz istoriju pripada, a to je sigurno duhovni, obrazovni, zdravstveni, svaki drugi centar ovog dijela Republike Srpske. Siguran sam da će donijeti mnoge benefite našim građanima.
0: Dodijeljene su i svetosavske nagrade najboljim osnovcima, srednjoškolcima i studentima, kao i zahvalnice zaslužnim pojedincima. Delegacije su položile vijence i prislužile svijeće na centralnom spomenobilježju za poginule borce i civile u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
2: Mitropolit Dabrobosanski Hrizostom osveštao je obnovljenu kapelu Svetog apostola i evanđeliste Marka na Koševu u Sarajevu. Mitropolit je poručio da obnova i osveštanje crkve Svetog Marka predstavljaju istorijsku i duhovnu pobjedu Srpske pravoslavne crkve i Srba u Sarajevu, gdje uprkos teškim vremenima i malobrojnosti i dalje čuvaju svoje svetinje, identitet i viševjekovno prisustvo. Opširnije Bojana Mandić.
3: Kapela Svetog Marka istorijski je vezana za veliko pravoslavno groblje Koševo, pa je obnova, povrat kapele Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njeno osveštanje na radost ne samo živima, već prije svega precima koji ovdje počivaju kao u raju Božijem, rekao je mitropolit Hrizostom nakon prve liturgije u obnovljenoj kapeli.
4: Jednako je groblje sveto kao i crkva kao i groblje i zvonici. I zato nama je vrlo teško padalo skrnavljenje, nepoštovanje crkava, kapela, grobalja. Na grobljima počivaju naši sveti preci koji su vjerovali i umrli sa nadom u život vječni i vaskrsenje mrtvih.
3: Povodom obnove kapele, mitropolit Hrizostom uručio je Zlatni orden svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog zamjeniku predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo Jeleni Pekić za pomoć u povratku i obnovi kapele. Pekićeva je istakla da ovo odlikovanje za nju predstavlja veliku čast, ali i obavezu da nastavi pomagati Srpsku pravoslavnu crkvu i Srpsku zajednicu u Sarajevu i BiH.
5: Kada sam preuzela mandat u Skupštini kantona Sarajevo, a zatim imenovana za dopredsjedavajuću Skupštine, zaista sam razgovarala sa ocem Velimirom i upoznao me sa svim problemima sa kojima se suočavala u tom momentu Srpska pravoslavna crkva i evo u nekom određenom vremenskom periodu smo zaista uspjeli da u saradnji sa kantonalnom vlašću i punu podršku kantonalne vlasti, trenutne kantonalne vlasti, smo uspjeli da vratimo ovaj objekat tamo gdje on i pripada.
3: Mitropolit Hrizostom uručio je srebrni orden svetog sveštenomučenika Petra Dabrobosanskog kumu hrama Nedeljku Đokanoviću, čija porodica u Sarajevu živi više od 300 godina. Obnova i osveštanje kapele svetog Marka na Koševu predstavljaju važnu poruku da Srpska pravoslavna crkva i srpski narodi dalje traju na prostoru Sarajeva, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić.
6: Kad pogledate ove grobove ovdje i kad pogledate period kada su ljudi na ovim mjestima sahranjivani, govori o tome koliko dugo žive Srbi na prostoru Sarajeva.
3: Svečani čin osveštanja obnovljene kapele dolazi nakon što je početkom 2024. godine kapela konačno vraćena Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Sarajevu, čime je ispravljena dugogodišnja nepravda i omogućena njena obnova.
2: Fudbaleri Rudara iz Prijedora večeras će u 33. kolu Premier lige BiH dočekati Sarajevo, dok će Radnik na svom terenu igrati sa Zrinjskim. Nakon Novaka Đokovića nastup na Mastersu u Rimu završio je i Miomir Kecmanović, a večeras na teren izlazi Hamad Međedović. Prilog pripremio Bojan Božić.
7: Fudbaleri Radnika iz Bijeljine dočekat će danas Zrinjski od 18:30 u 33. kolu Premier lige BiH. Radnik je trenutno na 7. poziciji sa 33 boda. Nalazi se u sigurnoj zoni, još uvijek drži sve konce u svojim rukama jer se nalazi 4 boda iznad zone ispadanja. U istom terminu, od 18:30, Rudar iz Prijedora dočekuje Sarajevo. Prijedorčani imaju 29 bodova i ovo im je jedna od posljednjih šansi da uhvate korak sa ekipama koje se bore za opstanak u ligi. S druge strane, Sarajevo ispunilo cilj, obezbijedilo plasman u Europu, međutim, trener Rudara Perica Ognjenović ističe da to ne umanjuje težinu ovog meča.
8: Ko smije da podcijeni Sarajevo? Sarajevo je izuzetna ekipa, sastavljena od izuzetnih pojedinaca, dobrih igrača i jednostavno ne postoji varijanta podcijeniti Sarajevo. Kao i uvek, ja znate da se fokusiram na kolektiv, voleo bih naravno da gledamo da budemo pravi kao ekipa i da izvučemo pozitivan rezultat.
7: Fudbaleri Sloge sutra će gostovati kod Željezničara, dok će banjalučki borac, koji je osigurao titulu, biti gost ekipe Širokog Brijega. U Superligi Srbije fudbaleri Crvene zvezde dočekat će Novi Pazar u petom kolu. Utakmica počinje u 18 časova. Od 19.30 Partizan na svom terenu igra protiv OFK Beograda. Na kraju o tenisu, nakon što je najbolji srpski teniser Novak Đoković ispao u drugom kolu Masters turnira u Rimu, poslije poraza od Hrvata Prižmića, nastup je danas završio i Miomir Kecmanović, koji je sa 2-0 izgubio od Andreja Rubljova. Po setovima je bilo 6-4 i 6-4. Hamad Međedović igraće protiv Brazilca Joao Fonseke. Meč neće početi prije 18 časova i 30 minuta. Prvi nosilac, Janik Sinner, u posljednjem meču dana igraće protiv Austrijanca Sebastijana Hofnera.
2: Vrijeme promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom kišom, sutra pretežno sunčano i toplije. Meteorolog Duško Mrkonjić.
9: Temperature vazduha u 14 časova, Kalinovih 13, Sokolac, Han, Pjesak 15, Gacko i Kneževo 16, Srebrenica 18, Rudo, Trebinje i Foča 19, Bileća, Višegrad, Doboj i Šipovo 20, Mrkonjić grad i Ribnik 21, Banja Luka, Bijeljina, Pridor 23 i najtoplije u Srbcu sa 25 stepeni. U nastavku dana promjenjuju oblačno sunčane periode, ponegdje će biti prolazne kiše i pljuskova. Sutra toplije, tokom jutra i prije podneva pretežno sunčano, na jugu uz umjerenu oblačnost. U nastavku dana jačeno oblačenje od juga i zapada, ponegdje će usloviti prolaznu kišu, a bit će i vjetrovito uz jake udare juga. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, u višim predjelima 5, a maksimalna temperatura vazduha 23 na jugu do 29, ponegdje u krajini, u višim predjelima od 17 celsijevih stepeni.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti. Obilježena 81 godina od pobjede nad fašizmom na Crvenom trgu Moskve, održana vojna parada kojoj je prisustvovala delegacija Republike Srpske. Ruski narod je uništio nacizam, spasivši Rusiju i svijet, poručio Vladimir Putin. Zvaničnici Republike Srpske na prijemu kod Putina, Rusi i Srbi, stradalački narod koji neće dozvoliti reviziju istorije. Premijeru Miniću uručena povelja opštine Foča. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednik emisije Ivana Frank.
10: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

16 časova, 37 minuta. Slušate emisiju Sportsko zabavno popodne Radio Republike Srpske. Na Mastersu u Rimu, trenutno su u toku dva meča. Tomas Martine Čeveri igra protiv Italijana Belučija. Trenutno je rezultat 1-1, a Argentinac u trećem setu vodi sa 2-1. Prvi set Čeveri dobio je sa 7-5, Belučiju u drugom slavio sa 6-2, a Argentinac dakle vodi sa 2-1 u trećem setu, a na servis će sada Italijan Belučija. Prije nekih 15 minuta počeo je i meč između Brendona Nakashime i Roberta Bautiste Aguta. Nakashima je ovdje favorit, rezultat je 2-2 u prvom setu. Amerikanac i Španac trenutno nisu osvojili ni jedan break, rezultat je 2-2, a na servis će Roberto Bautista Agut. Sada je raspored na Mastersu u Rimu malo promijenjen. Jannik Sinner planiran je za 19 časova protiv Sebastiana Offnera iz Austrije. Ovo je u prvom planu i prvom rasporedu bio posljednji meč dana, a sada su kao posljednji mečevi dueli između Italijana Pellegrina i Francuza Filsa i Alekseja Popirina i Jiži Menšika, koji je planiran za 20 časova i 10 minuta. Svakako i meč između Sinera i Offnera još uvijek može se prolongirati za neki drugi termin. A mi u nastavku

0: baš kao što ste navikli i svake subote donosimo zanimljivu fudbalsku priču. Stojan Malbašić jedan je od bivših Borčevih fudbalera sa najdužom vjernošću toj ekipi. Naime, cijelu svoju karijeru posvetio je Borcu i rodnoj Banja Luci. Za dva dana navršit će se 39 godina od Borčevog osvajanja Kupa Jugoslavije. Na toj utakmici, iako povrijeđen, nastupio je i Borčev nekadašnji as, a danas funkcioner. Sa Stojanom Malbašićem razgovarao je kolega Slađan Jeremić.
1: Čovjek je rođen da radi i da stvara, a Stojan Malbašić uživa u onom što ga je pratilo kroz njegovu karijeru. Nije igrao u klubovima takozvane velike četvorke, nije odlazio ni u inostranstvo, ali je svojom vernošću Borcu i Banja Luci pokazao da se i tako može stići do cilja. Gost Radija Republike Srpske je Stojan Malbašić, defanzivac i živa uramljena slika tima iz grada na Vrbasu. Dobar dan Stojane, lep pozdrav u ime slušalaca naše kuće.
2: Dobar dan i hvala vam na tako finim riječima u uvodnom dijelu.
1: Vi ste rođeni u Banja Luci 15. septembra 1959. godine. Šta je za vas predstavljao rodni grad od ranog djetinjstva pa sve do danas?
2: Pa jeste, davno prije 67 godina sam rođen, znači u nekim finim godinama i mogu da kažem da sam rođen u jednom od najljepših gradova na svijetu. Govorim za mene jer sam čitav život ostao u tom gradu, bilo je prilika možda i da odem negdje, ali mene moja Banja Luka vezala i moj klub, moj Borac, kasnije kao dijete, i to je neka dječja ljubav. I šta ja znam, ja sam čovjek što znam da cijenim ono što je moje i to je nešto ugrađeno u meni, tako da sam čitav svoj život evo ostao u Banja Luci i u svom Borcu.
1: Karijeru ste započeli u Borcu i za prvi tim zaigrali početkom 80-ih godina prošlog veka. Ko vam je od trenera prvi ukazao poverenje? Koji su sve stratezi radili sa vama i kome dugujete najveću zahvalnost?
2: Pa jeste, davno je to bilo i bilo je više trenera, nažalost. Većinom su oni već pokojni jer i ja imam puno godina, ali mogu da ne mogu da ne spomenem recimo jednog Pusniju Pazlića ili Miljuša, jednog Spahić Osmana, Nenu Gavrilovića. To su neki treneri koji su na mene ostavili svaki na svoj način jedan svoj duh. Svaki od njih je nešto tražio, svaki te nešto novo naučio. Međutim, onda sam ja imao mogućnosti kroz svoj život, svoj vijek da neke nadogradnje napravim na sve to.
1: Za dva dana navršit će se 39 godina od Borčevog podviga, kada je drugoligaš nadvisio favorizovanu Crvenu zvezdu i u krajišku Lepoticu stigao je trofej koji ste svojim igrama pozlatili za sva vremena. Vi ste odigrali ceo meč pod povredom. Šta sa ove vremenske distance znači uspeh plavo-crvenih iz Platonove?
2: Pa moram da kažem, evo, za sve ove godine koliko klub živi, mislim stvarno da je to bio najveći uspjeh i možda nešto najteže osvojiti, jer u današnje vrijeme ove države su male, malo ekipa, ali u to vrijeme preko 1000 ekipa je učestvovalo u Kupu Jugoslavije. I biti najbolji, biti prvi poslije toliko kvalitetnih ekipa koje su učestvale u tom kupu, to je stvarno bilo nestvarno. Moram da kažem i za nas Banja Luku, za klub je rijetko ko je mogao i da zamisli, za nas je veliki uspjeh bilo doći do finala, ali pobijediti jednu veliku zvijezdu u Beogradu, onako realno, kao danas kad bi pobjedio jedan Bayern u Minhenu, bilo bi nestvarno. Ali eto, mi smo bili takva ekipa, takva grupa momaka koja je i to uspjela nemoguće da napravi.
1: Ubrzo zatim Boras je ušao u prvu fudbalsku ligu Jugoslavije. Bedio je mnoge i našao se na visokoj poziciji na tabeli. Nikog se niste plašili, od Ljubljane do Skoplja.

0: i mnogi su od vas kapitulirali. Prenesite nam to iskustvo igranja u najjačem takmičenju zemlje koje više nema, a procene su da je ono bilo među pet najkvalitetnijih na kontinentu.
1: Pa jeste, u pravu ste, Jugoslovenska liga je kao danas ova liga petice. Znači sigurno u to vrijeme je bila među pet liga Evrope i to je sam pokazatelj da su sve jugoslovenske ekipe igrale u završnici evropskih takmičenja, da je jedna zvijezda osvojila današnju ligu šampiona, da je postala svjetski prvak, sve u tom nekom periodu i biti u tom društvu, igrati protiv takvih igrača kao što su bili Stojković, Savičević, Mijatović, Šuker, Boban, to je stvarno bilo nestvarno. Liga koja je stvarno imala jedan veliki, veliki potencijal, jedan veliki kvalitet i to je možda bila velika šteta na tom zadnjem svjetskom prvenstvu kad je Jugoslavija razbijena, što u tom najjačem sastavu, a to su sve neki igrači koji su svoj vrhunac doživljavali tih godina, što nisu otišli i mislim da bi se prošetali tamo na svjetskom prvenstvu. Međutim, ja se vraćam na naš borac, svaka utakmica je za nas doživljaj bila, svaka utakmica je bio pun stadion i mi smo bila ekipa koja, recimo u Banja Luci, niko nije mogao da garantuje da može da nas pobjedi. Znači, može da se desi nešto, ali je to bilo sve jako, jako teško da nas neko nadigra i da nas pobjedi.
0: Godinu 1992. učinili ste svojom, osvojenjem i Tropa Kup. Je li vam i Fođa ostala u najlepšim sjećanjima i uspomenama?
1: Pa jeste, da budem iskren, prošle godine sam baš osvojeni Tehad nosio u Italiju, oni prave jedan muzej pa su htjeli da ga kopiraju i imao sam čast da nosim taj naš osvojeni Tehad. To su neke stvari koje se mi prisjećamo svake godine, proslavimo bar mi koji smo učestvovali u tome i u osvajanju kupa maršala Tita i u osvajanju Mitropa kupa i ja sam jedan od tih organizatora koji učestvuju u organizaciji da se svake godine obilježe ti datumi, jer to je nešto što niti se može, niti se smije da zaboravi.
0: Da nisu nastupile sumorne godine, da nije došlo do tragičnih zbivanja u BiH, borac su mnogi vidjeli među ozbiljnim konkurentima za šampiona Juge. Da li i vi delite to mišljenje?
1: Pa dijelimo apsolutno, jer mi smo već 91. na 92. godinu razbili veliku četvorku koja je godinama bila dominantna, znači Zvijezda, Partizan, Dinamo i Hajduk. Mi smo bili četvrti te 91. na 92. godinu, znači razbili smo, a Bože moj, nikad se ne znaju neke visine dokle smo mogli da idemo, jer svake godine smo imali uspone bez nekih velikih oscilacija. Znači svaka naredna godina za nas je nešto davala novo, nešto veće i sigurno smo imali i mi svojih ciljeva da prvo da se dokažemo u jakoj ligi Jugoslavije, a onda i u Evropi.
0: Po završetku igračke karijere ostali ste verni borcu. Tamo ste bili sve, do duše, samo niste pripremali kafu ili možda jeste i to. Borac je od reorganizacije fudbalskog sporta BiH bivao šampion i osvajač kupa BiH. Zasluge za tako nešto pripadaju i vama. Složit ćete se da nije bilo lako doći do svih tih ostvarenja.
1: Pa jeste, bilo je teško, moram da kažem, u ovoj reorganizaciji, prvo smo igrali ligu RS, pa kasnije tu jedinstvenu zajedničku ligu i Borac kao klub imao je dosta financijskih problema, bilo je turbulentno, ljudi su se mijenjali u klubu, tako da moram da kažem da smo u nekom početku te zajedničke lige imali jednu sjajnu generaciju, to smo iskoristili, 10. godine smo bili prvaci, međutim kasnije smo

0: dosta problema, u tri navrata smo ispadali iz Premier lige i nije bilo onako nešto što je borac i Banja Luka zaslužili, vjerovatno većim dijelom nas, ali neki ljudi koji su tu mogli da pomognu nisu po meni pomogli onoliko koliko su mogli. Međutim, moram da kažem, dolaskom Vice Zeljkovića, tog tako sjajnog mladog momka u klub, njegovim dolaskom niko ništa nije očekivao, mlad dječko, međutim, ispostavilo se kao da je, da kažem, došao Bog na gradski stadion, dječko koji je komplet sve preokrenuo, riješio sve financijske probleme i njegovim dolaskom svi mi u klubu jednostavno smo ga podržali, a on je imao svoj cilj, imao je svoju moć i evo, boravkom njegovim na stadionu, svake godine igramo Evropu, a evo, njegovim dolaskom ovo će biti treća titula, što je po meni veliki, veliki uspjeh za nas u Ligi BiH.
1: 4. jula ove godine borac će obeležiti vek postojanja. Život nas uči da što traje stoljeće treba da večno traje. Pretpostavljam da sa nestrpljenjem iščekujete taj vredni jubilej.
0: Pa jeste, to je veliki jubilej i za klub i za mene, jer eto, proveo sam u klubu, znači u tih 100 godina ja sam proveo 54, više od pola. Učestvovao sam u svim tim najvećim uspjesima kluba, zato me i to vjerovatno nekako motiviše da budem sretni i nekako važniji nego drugi, jer sam učestvovao u mnogim tim uspjesima, međutim moram da kažem da ni za to nisam rekao kraj. Evo, i ovim godinama ja sam ostao aktivan u klubu, radim još i nadam se da će borac kao klub imati još velikih uspjeha, a nadam se da ćemo jako dobro i kvalitetno proslaviti ti 100 godina ove godine, jer klub i Banja Luka su to zaslužili.
1: Moji su drugovi kao biseri, rasuti po belom svetu, kaže jedna neprolazna pesma. Gde su vaši saigrači koji su zajedno sa vama ostvarili podvig u Beogradu i u Fođi? Da li se čujete? Da li se viđate?
0: Pa čujemo se, imali smo neke godišnjice koje smo, gdje smo se skupljali u Banja Luci. Imam tu recimo od mojih saigrača s kojima sam često, to je Bilbija, Špica, Durgutović često navrati u Banja Luku, međutim, nažalost, od te naše ekipe četvorica nisu među živima, to je Karalić, Beširević, Pobor i Jakovljević. Međutim, i sa ovim drugim igračima poput Lipovca, Mataje, Lupića, Matejić je trenutno došao isto u Banja Luku da živi, tako da nakon realno sa 5-6 bivših saigrača maltene ili se čujem ili se vidim mjesečno jednom, dva puta, smatram da je to dosta pozitivno. Međutim, sa ovim ostalima koji su rasuti po svijetu, čujemo se i tako jednostavno posjetimo se ti nekih finih vremena, jer moram da budem iskren, i oni koji nisu iz Banja Luke, njima je Banja Luka ostala u velikom sjećanju, jer je takav grad, a evo, to mogu da kažem i tvrdim i u današnje vrijeme, pošto puno stranaca ima u našoj ekipi, da su svi prezadovoljni Banja Lukom.
1: Nedavno je u gradu na Vrbasu organizovana gala manifestacija 15. dani fudbala Republike Srpske. Vama je pripala nagrada za životno delo, dr. Milan Jelić. Šta vam ta nagrada znači, budući da se zove po nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske, velikom fudbalofilu i vitezu života Milanu Jeliću?
0: Pa puno mi znači, nekako i kad sam primao nagradu, nekako sam to prihvatio emotivno i to se osjetilo i u samoj sali gdje sam imao veliki aplauz

0: Hvala lijepo na ovom lijepom prijemu i dočeku.
1: Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
2: Košarkaš Vladimir Cvetković.

kasnije je naišla generacija. To je, stvaranje generacije u svakom sportu je dug proces i mora sve da se uklopi. Nije bitno da li je to košarka, da li je fudbal, da li je vaterpolo. Tek pojavom kasnijih igrača Slavnića, Kapičića, Simonovića i Vučinića došlo je do jedne ozbiljne zvezde. Mi smo bili prvaci Jugoslavije, osvajali kup Jugoslavije. Pri kraju moje karijere, znači 67. 8. 9. Zvezda je bila jedan od najjačih timova u bivšoj Jugoslaviji. Bilo je izvanrednih timova. Partizan je uvijek bio veliki rival Crvenoj zvezdi. Olimpija, Jugoplastika, Železničar iz Karlovca, Zadar, Lokomotiva iz Zagreba, to su bili ozbiljni klubovi i nikad se nije do kraja prvenstva znalo ko će biti prvak.

Bilo mi je stvarno što smo osvojili i dokazali definitivno da smo košarkaška velesila, jer mi smo pre toga bili drugi u Riju, drugi u Montevideo. Na svjetskom prvenstvu u Čile, u vanrednom 66. bili smo prvi, ali to nije bilo redovno svjetsko prvenstvo i zaslužili smo da na kraju krava postanemo i najbolji na svijetu.

Onda sam prešao u Inex, Interexport, i tamo sam bio komercijni direktor turizma 5 godina. Imali smo strašnu jednu ekipu u kojoj je bio i Đorđe Perišić, jedan od direktora, Dejan Živonić je bio generalni, Popov je bio isto, Čukva, znači imali smo strašnu ekipu. Međutim, 78. godine grad Beogradu je trebalo direktor Tašmajdana. Tadašnji je bio predsjednik izvršnog odbora grada Beograda Miljenko Zrelac. Ja sam prešao u Tašmajdan za generalnog direktora, zamenio sam čuvenog legendu Jovu Satenovića, jer u Tašmajdan spada i hala Pionir, i Zimska dvorana, i stadion, i plivalište. I proveo sam 5 izvanrednih godina. '83. početkom, tadašnji predsjednik Zvezde Miladin Šakić došao na ideju da dođem za generalnog sekretara fudbalskog kluba. Ja sam pristao i 1. maja 1980. godine sam stupio na dužnost u Crvenu zvezdu. Naravno, svi se čudili kako to za sekretara, košarka, šov. Međutim, ja nisam došao ni za trenera, ni za tehničkog direktora, ni za kapitena. Ja sam došao da vodim organizaciju fudbalskog kluba Crvena zvezda.

Loptu je presekao Rum Belodedić. Dodao je Hrvatu Prosinečkom. Prosinečki je izbacio for Srbinu Biniću, on je centrirao i Makedonac Pančev dao gol.

baveći se sportom, kako sam shvatio, sve moraš da zaslužiš. Sportski uspjeh nije loto. Sportski rezultat nije bingo. Mora mnogo da se radi, da se ulaže, da se razmišlja.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jedne emisije Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske. Prije nego što odjavimo emisiju, podsjetit ćemo vas da od 18 časova i 30 minuta radnik iz Bijeljine dočekuje Zrinski u 33. kolu Premijer Lige BiH, a u istom terminu Rudar Prijedora će biti domaćin ekipi Sarajeva. Od 20.45 igraju Posušje i Velež, fudbaleri Banjalučkog Borca. Sutra će od 19 časova i 30 minuta gostovati kod Širokog Brijega, a Sloga Meridian gost je Željezničara sutra od 17 časova i 30 minuta. Ovo je i posljednja informacija u današnjoj emisiji Sportsko-zabavno popodne Radija Republike Srpske. Sa vama su danas bili članovi sportske redakcije Aleksandra Perić i Dalibor Dafinčev. Saradnici na emisiji bili su Slađan Jeremić i Miroslav Nešić sa Radio Beograda. Muziku je birao Igor Divljak, tonsko-tehnička realizacija Mladen Zdjelar, moje ime je Bojan Božić. Ostanite i dalje uz program Radija Republike Srpske.

Tradicionalna vojna parada povodom Dana pobjede nad fašizmom održana je na Crvenom trgu u Moskvi. Prvi put nakon skoro dvije decenije nije bilo prikaza teške vojne tehnike. Predsjednik Vladimir Putin čestitao je Dan pobjede svim građanima Rusije opisujući ga kao sveti i najvažniji praznik. Putin je naveo da je ruski narod uništio nacizam, spasivši i Rusiju i svijet. Uništio zlo i vratio slobodu zemljama koje su kapitulirale pred nacističkom Njemačkom. Među brojnim stranim gostima paradi je prisustvovala i delegacija Republike Srpske, koju su činili predsjednik Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. U Kremlju je u toku sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Delegaciju čine predsjednik Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. A osim Putina, na sastanku je i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov. Predsjednik Siniša Karan rekao je u obraćanju predsjedniku Vladimiru Putinu da je partnerstvo Rusije i Srpske zasnovano na iskrenom povjerenju i da se osjeća bratstvo između srpskog i ruskog naroda. Karan je zahvalio ruskom predsjedniku što je učinio veliku čast delegaciji Srpske i njenom narodu da prisustvuje današnjim događajima u Moskvi. Osjećamo bratstvo i prijateljstvo između dva naroda. Ruska federacija je najvažniji strateški partner Republike Srpske. To partnerstvo je zasnovano na iskrenom povjerenju. Rusija je dokazani partner koji podržava Dejtonski mirovni sporazum, rekao je Karan. 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, obilježen je i u Republici Srpskoj, u kojoj je danas neradni dan. Marš besmrtnog puka prošao je ulicama Banja Luke, a potomci pobjednika i ove godine izašli su na ulice najvećeg grada Republike Srpske, noseći fotografije svojih predaka, učesnika Velikog otadžbinskog rata. Nakon marša na Trgu palih boraca kod spomenika žrtvama fašizma položeni su vijenci i cvijeće. Povodom Dana pobjede nad fašizmom, ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov upriličio je prijem kom je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željko Cvijanović. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je danas u Foči da će ulaganja u univerzitetsku bolnicu, studentski dom i fakultet doprinijeti boljem i sigurnijem zdravstvenom sistemu. On je ponovio da je Foča univerzitetski, duhovni, turistički i zdravstveni centar, zbog čega je u fazi sticanja statusa grada. Minić je nakon svečane sjednice Skupštine opštine, na kojoj mu je uručena povelja opštine, rekao da je to politički, ekonomski i suštinski potez. Rukometaši Sloge iz Doboja savladali su na gostovanju ekipu Slobode iz Tuzle sa 30-24 u posljednjem 26. kolu Lige Bosne i Hercegovine. Ekipa Sloge sezonu završava na trećoj poziciji na tabeli sa 37 bodova, koliko ima i borac koji sutra gostuje kod tima Dervente. Titulu šampiona ranije osvojio je Izviđač iza Ljubuškog, dok ligu napuštaju Sloboda iz Tuzle i Trebinjski Leotar. Vrijeme sutra oblačno i toplije sa sunčanim periodima, samo ponegdje moguća slaba kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura od 7 do 11 stepeni, a dnevna od 22 do 27. U Banja Luci trenutno 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske, a počinjemo našu emisiju Mozaik. Subota je 9. maj. Zajedno smo do 19 časova. Pobrojat ćemo i ekipu koja je spremna za druženje. Goran Predojević, tonski realizator. Ja sam Olga Korać. 17 časova i 5 minuta. Također podsjećamo da, kao što ste već navikli, u emisiji govorimo o pojedinim kulturnim dešavanjima i o sportu. A kada je riječ o izvještaju iz Automoto Saveza Republike Srpske, oni kažu da na graničnom prelazu Šepak je pojačana frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. U Banja Luci prema posljednjem mjerenju temperatura vazduha 24 stepena. Nešto kasnije meteorolog Duško Mrkonjić reći će nam kako nas svima očekuje sutra i narednih dana. Ostanite s nama, družimo se do 19 časova.

18 časova i 24 minuta, vi ste na talasima Radija Republike Srpske. U toku je Mozaika, govorimo i o pojedinim kulturnim dešavanjima povodom dana pobjede nad fašizmom u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci. Večeras će biti održan koncert Pamtimo i ponosimo se ansambla Aleksandar Nevski. Koncert će početi u 20 časova. Ovogodišnja manifestacija Noć tvrđava donosi bogat i sadržajan program na Kastelu koji je već počeo u 17 časova. Centralni muzički događaj večeri biće koncert Romane Panić na velikoj sceni Kastela. Posjetioci imaju priliku da uživaju u raznovrsnim sadržajima, najmlađi u radionicama, mali arheolozi i mali istraživači, a ljubitelji istorije i tradicije u viteškim igrama u izvođenju kozaračkih vitezova Rusag. Poseban segment programa čini i glumački performans Duška Mazalice pod nazivom Viteški turnir u streličarstvu, koji će dodatno živjeti duh

Što se tiče fudbalske premier lige, VIH prije 8 minuta počeli su današnji mečevi. U Bijeljini igraju Radnik i Zrinski, a u Prijedoru Rudar Prijedor i Sarajevo. To su prvi mečevi 33. kola premier lige BiH. Uoči ovog kola Radnik je sedmi sa 33 boda ispred Posušja koji ima 32, a slijede Rudar Prijedor sa 29 i Sloga sa 27 bodova. Ekipa Sloge sutra gostuje kod sastava Željezničara, dok će Borac biti gost ekipe Širokog Brijega. Podsjećamo, Borac je već obezbijedio titulu šampiona. U fudbalskoj Superligi Srbije peto kolo play-offa u Beogradu na stadionu Rajko Mitić. Crvena zvezda igra protiv Novog Pazara. 33. minut, rezultat 0-0. Od 19:30 Partizan će dočekati OFK Beograd. Crvena zvezda je ranije obezbedila titulu šampiona, a tri kola prije kraja ima 85 bodova. Nakon sinoćne pobjede protiv Čukaričkog, tim Vojvodine je drugi sa 70 bodova i utakmicom više od Partizana koji ima 68. Govorimo o tenisu. Jedan od dvojice preostalih predstavnika Srbije na Masters turniru u Rimu, Miomir Kecmanović, nije uspio da se plasira u treće kolo. Bolje od njega u drugom kolu bio je ruski teniser Andrej Rubljov sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Večeras u Rimu nastupa posljednji predstavnik Srbije na ovom turniru, to je Hamad Međidović. On će igrati protiv Brazilca Joao Fonseca, a njihov susret neće početi prije 19:00. A košarkaši i Paljanske Jahorine večeras će u 19:00 biti

ti gosti ekipe Širokog Brega u trećem kolu Lige 4 BiH. Sutra će Banjalučki Borac gostovati u Tuzli kod sastava Slobode. Na tabeli vodi Široki Breg sa 4 boda. Ispred Borca koji ima 3, dva najbolja sastava nakon 6 kola, plasirat će se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna. Rukometaši Sloge iz Doboja savladali su na gostovanju ekipu Slobode iz Tuzle sa 30-24 u posljednjem 26. kolu Lige BiH. Ekipa Sloge sezonu završava na trećoj poziciji na tabeli sa 37 bodova, koliko trenutno ima i Borac koji sutra gostuje kod tima Dervente. Titulu šampiona ranije osvojio Izviđač iz Ljubuškog, dok ligu napuštaju Sloboda iz Tuzle i Trebinjski Leotar. Još jedna informacija iz rukometa. Posljednji učesnik završnog Final Four turnira Lige šampiona je njemački klub Magdeburg. Ovaj tim je u četvrtfinalu i drugi put savladao mađarski PIK Segedin. Poslije pobjede u Mađarskoj sa 7 golova razlike, 35-28, Magdeburg je u još ofanzivnijem nastupu i većoj efikasnosti pred svojim navijačima slavio sa 8 golova razlike, 45-37, sa po 8 golova Islanđani Magnusson i Peterson u redu pobjednika bili su uvjerljivo najbolji. Podsjećamo da je Magdeburg aktuelni šampion, a titulu je osvajao dva puta u posljednje tri godine. Dan ranije odlazak na Final Four osigurali su još jedan njemački tim Fichte Berlin, zatim Barcelona i danski Aalborg. Šesti put za redom u finalu ekipnog svjetskog prvenstva u stolnom tenisu u ženskoj konkurenciji, čiji je domaćin ove godine London, igraće reprezentacije Kine i Japana. Kineskinje su u polufinalu savladale Rumuniju sa 3-0, a nisu izgubile ni set u ovom meču. Japanke su također sa 3-0 savladale reprezentaciju Njemačke. Sutra će kineskinje pokušati da osvoje 24. zlato u istoriji kao i 7. za redom. Japanke imaju 5 srebrnih medalja sa posljednjih 5 prvenstava, ukupno imaju 8 zlatnih, 8 srebrnih i 10 bronzanih medalja. Toliko o sportu.

0: U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobro večer, poštovani slušaoci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: Obilježena 81 godina od pobjede nad fašizmom, na Crvenom trgu u Moskvi održana vojna parada kojoj je prisustvovala delegacija Republike Srpske.
1: Ruski narod, spasivši Rusiju i svijet, uništio nacizam, poručio Vladimir Putin.
0: Zvaničnici Republike Srpske na prijemu kod Putina Rusiji i Srbi, stradalnički narod koji neće dozvoliti reviziju istorije.
1: U Kremlju održan sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Putinom, potvrđena dobra bilateralna i diplomatska saradnja, poručio predsjednik Karan.
0: Premijeru Miniću uručena povelja opštine Foča, vlada dodatno angažovana na realizaciji brojnih projekata.
1: U fudbalskoj premijer ligi BiH u toku su dva susreta 33. kola.
0: Vrijeme sutra promjenljivo, oblačno i toplije, sa sunčanim periodima, ali i padavinama.
1: Još jedna veličanstvena vojna parada održana je danas u Moskvi u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat u Europi. Ove godine parada je održana u nešto izmijenjenom formatu zbog bezbjednosne situacije uslijed sukoba u Ukrajini. Fokus je bio na pješadiji i avijaciji, dok vojna tehnika nije bila predstavljena. Među brojnim stranim gostima paradi je prisustvala i delegacija Republike Srpske, koju su činili predsjednik Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Opširnije Milena Bjelica.
2: Sat na Spasiteljevoj kuli u Kremlju otkucao je 10 časova po moskovskom vremenu. Vojna parada je počela. Ministar odbrane Rusije Andrej Belousov izvršio je inspekciju postrojenih jedinica na Crvenom trgu koje učestvuju na vojnoj paradi i čestitao im Dan pobjede.
3: Pozdravljam vas s 81. godovčinom pobjede u Velikoj Otečestvenoj vojni.
2: Nakon pozdrava vodova Belousov je predao raport ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.
4: Товарищ Верховный вооруженными силами Российской Федерации, войска Московского гарнизона к параду в ознаменовании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне готовы. Министр обороны Российской Федерации Белоусов.
2: Dan pobjede je sveti praznik za Rusiju i naša zemlja cijeni zavjet i nasljeđe koje su ostavili sovjetski vojnici, rekao je Vladimir Putin, lider nacije koja je u borbi protiv fašizma podnijela najveću žrtvu.
5: Mi ćemo uvijek pamtiti podvig Saveza Sovjetskog naroda, da upravo on je uništio nacizam, spasio svoju zemlju i svijet i uništio totalno zlo i vratio suverenitet onim državama koji su kapitulirali pred Hitlerom. Naš vojnik je podnio kolosalne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Europe. Naš vojnik je postao primjer čovječnosti i postao je simbol velike pobjede.
2: Tokom četvorogodišnjeg rata život je izgubilo 27 miliona Rusa. Putin je naglasio da je ruski narod pokazao da je odanost otadžbini najveća pravda koja može da ujedini milione ljudi.
5: Nacisti su napali Sovjetski savez, planirali da osvoju čitavu našu zemlju, da unište našu kulturu, naše istorijsko nasljeđe i izvrši genocid nad naroda Sovjetskog saveza. Sve su uzeli u obzir, ali ne ruski duh i snagu sovjetskog naroda. Patriotizam, hrabrost, žrtvenost naroda su pravili njega većim od prijatelja i jačali su vjeru od pobjede. Pobjeda je bila izvojevana.
2: Akcenat ovogodišnje parade bio je na pješadi i avijaciji, a zbog bezbjednostnih razloga ove godine je izostala vojna tehnika. Defile su otvorili kadeti Višeg vojno-morskog inženjerskog fakulteta, a među nekoliko hiljada učesnika nalazilo se i više od 1000 vojnika koji učestvuju u specijalnoj vojnoj operaciji. Prvi put u paradnom stroju.

0: boju bili su i pripadnici jedinica bespilotnih sistema, a Crvenim trgom prošla je i paradna jedinica Korejske narodne armije. Paradu je zatvorilo 6 jurišnih aviona Su-25 koji su obojili nebo bojama zastave Ruske federacije. Nakon vojne parade položeni su vijenci na grob neznanog junaka u Aleksandrovskom parku, čime je odata počast palim sovjetskim vojnicima u borbama u Velikom otadžbinskom ratu. Paradi je uz brojne strane lidere prisustvovala i delegacija Republike Srpske, koju su činili predsjednik Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik.
1: Nakon održane vojne parade na Crvenom trgu, delegacija Republike Srpske položila je vijence i cvijeće na grob neznanog junaka. Nakon toga zvaničnici Srpske prisustvovali su prijemu kod ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je upriličio za strane zvaničnike. Opširnije Gordana Stanić.
2: Učešćem na paradi u Moskvi Republika Srpska je potvrdila istorijski, sadašnji, ali budući prijateljski odnos sa ruskim narodom i Ruskom federacijom, izjavio je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan nakon svečane parade u Moskvi povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom. Karan je izrazio i veliku čast što je prisustvovao prijemu kod ruskog predsjednika Vladimira Putina.
3: Naša delegacija je počastovana što je imala priliku na ovakav način prisustvovati ovoj veličanstvenoj paradi. Ukazano nam je zaista veliko povjerenje. Smo bili na prijemu kod predsjednika Putina, tako da veliko je zadovoljstvo i čast bila u ime cijele Republike Srpske, u ime svih građana Republike Srpskog naroda.
2: Parada povodom obilježavanja Dana pobjede je dokaz da će antifašističko nasljeđe biti vječno, izjavio je i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Ono što je bitno, kaže Stevandić, jeste da je predsjednik Ruske federacije osudio revizionizam. Stevandić je izrazio zadovoljstvo današnjim prisustvom paradi i svečanom prijemu.
4: To pokazuje jedno veliko poštovanje prema Republici Srpskoj, prema našem karakteru, prema borbi koju dugo godina vodimo i prema tome da smo na kraju počeli da pobjeđujemo. Tako da i to je neka vrsta priznanja za sve ono kako se mi ponašamo. Inače, nismo došli u Moskvu da se borimo protiv nekog drugog naroda, Evrope, svega toga. Došli smo isključivo radi osjećaja poštovanja i radi težnji da se u buduće dogovaramo o miru, a ne o budućem ratu.
2: Ruski i srpski narod je stradalnički narod koji neće dozvoliti nikakvo prekrajanje istorije, istakao je lider SNSD-a Milorad Dodik. Istakao je da je današnji dan dokaz da Rusija ne prihvata reviziju istorije i da je bila velika čast prisustvovati današnjoj svečanosti i prijemu kod predsjednika Putina.
3: Imali smo čast mi iz Republike Srpske da budemo dio delegacije na prijemu kod samog predsjednika, koji je za sve učesnike strane priredio ručak, i to je bilo prilike da se razgovaram. Danas je Moskva u svečanom i svečarskom raspoloženju. I ovo govori o tome da Rusija ne želi da dođe do revizije istorije koju pokušavaju da nametnu ovi sa zapada, a to je važno i za nas Srbe.
2: Putin je zahvalio zvanicama što su iskazali prijateljski odnos i prisustvovali vojnoj paradi održanoj povodom Dana pobjede nad fašizmom.
1: U Kremlju je održan sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Delegaciju Srpske čine predsjednik Siniša Karan, predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Putin je na početku sastanka rekao da je uvjeren da će se nastaviti razvijati partnerstvo između Rusije i Republike Srpske. Između Srba i Rusa vjekovima gajimo bliske odnose i nama je veoma drago da vas vidimo u Moskvi, istakao je Putin. Predsjednik Siniša Karan rekao je u obraćanju predsjedniku Putinu da je partnerstvo Rusije i Srbije zasnovano na iskrenom povjerenju i da se osjeća bratstvo između srpskog i ruskog naroda. Evo šta su nakon sastanka izjavili Siniša Karan, Nenad Stevandić i Milorad Dodik.
5: Potvrdili smo dosadašnju dobru saradnju, bilateralnu saradnju, diplomatsku saradnju, političku i razumijevanje. Konstatovali da je zapravo naš odnos, prijateljski, bratski odnos, odnos našeg strateškog, najvažnijeg međunarodnog partnera, upravo zato što svi naši odnosi su uvijek bili na bazi prijateljstva, razumijevanja i bratskih odnosa, a nikakvih nametanja ili nekih uslovljavanja. Posebno smo akcentirali aktualnu političku situaciju kod nas vezano za narušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zahvalili ste prije svega Ruskoj federaciji i oni su potvrdili dalje svoj principijelan stav za dosljedno primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma, a posebno nakon intervencije nelegalnog stranca

0: Kristijana Šmita, koji je napravio veliki nered i praktično do kraja pokušao urušiti Dejtonski mirovni sporazum, a posebno udarom na legalno izabranog predsjednika Milorada Dodika i urušavanje izborne volje. Oni to potpuno razumiju, djelovaće u tom pravcu da se eliminiše dalje djelovanje visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti i da se eliminišu, što je najvažnije, sve posljedice njegovog djelovanja koje su ostale.
1: Među Republike Srpske i Ruske federacije ne postoje otvorena pitanja, niti bilo kakve nesaglasnosti ili bilo kakvi problemi, i usput da kažem da se naša saradnja ne zasniva na lošem odnosu ili da kažemo šteti bilo kojem drugom narodu ili bilo kojem drugoj državi. Tako da je ona uvijek rezultat naših međusobno dobrih odnosa. U svemu tome želim da kažem da mi nismo nikada prihvatili da žrtvujemo svoje prijateljstvo i saradnju sa Ruskom federacijom radi tuđih geopolitičkih interesa kada je to od nas traženo, jer ti interesi veoma često uključuju veoma loše stvari i loš odnos prema Republici Srpskoj, otimanje nadležnosti i svođenja nas na manju jedinicu vlasti nego što to imamo u Dejtonskom sporazumu.
2: Sastanak bio veoma sadržajan i on je potvrdio našu stratešku saradnju. Naša saradnja je na strateškom nivou, kako je to već ranije definisano. Ovdje smo imali priliku, a to je, koliko sam mogao da primijetim, važno bilo i ruskoj strani da se vidi da, bez obzira na ta sramna dešavanja u Republici Srpskoj oko izbora i ataka na predsjednika, da je ovo politika kontinuiteta i da ćemo mi ostati na tom nivou strateške saradnje. Mi jednog trenutka nismo osjetili bilo kakvu vrstu promjene odnosa, čak šta više, daleko više pažnje je posvećeno nekim pitanjima nego što je to bilo ranije. Ruska federacija se veoma, veoma intenzivno u kontinuitetu, bez oklijevanja, dakle, zalaže i na međunarodnom, globalnom nivou putem Savjeta bezbednosti, iznosi svoje stavove vezano za situaciju i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. To je za nas veoma važno da održimo fokus i da sjednica koja će se održavati za 2-3 dana u Savjetu bezbednosti u Njujorku sigurno će imati jedan definitivan i rigorozan stav Ruske federacije. Mi smo tražili i rekli da je taj Šmit nelegalan, da on ne može da donosi nikakve odluke, pa bi bilo neophodno da sve njegove odluke putem Savjeta bezbednosti proglase ništavnim i da je jedini način za normalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini tako jedno postupanje.
3: 9. maj, dan pobjede nad fašizmom, obilježen je u Republici Srpskoj, u kojoj je danas neradni dan. Marš besmrtnog puka prodefilovao je ulicama Banja Luke, a potomci pobjednika i ove godine izašli su na ulice najvećeg grada Srpske noseći fotografije svojih predaka, učesnika Velikog otadžbinskog rata. Nakon marša na Trgu palih boraca kod spomenika žrtvama fašizma položeni su vijenci i cvijeće. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
4: Tradicionalni marš besmrtnog puka i ove godine je okupio građane koji su nosili fotografije predaka stradalih u Drugom svjetskom ratu. Učesnici su jasno poručili da je to veliki dan sjećanja i ponosa u kojem je pobjeđeno zlo i odata počast svima koji su dali život za slobodu.
5: Ovo je moj tata, tata koji je poginuo. Nije ostanak i gugut. Dođem svake godine ovdje.
6: Ovdje se nalazi slika moga oca. Dan kad su naši preci se borili i ovo što su izvojevali, mi treba da cijenimo, poštujemo.
7: Moj deda, a nemam sliku od strica koje mi ime piše na koza. Moj deda je bio streljan.
4: Osim čuvanja sjećanja na srpska stradanja, sadašnje generacije mladima moraju ostaviti slobodu i mir. To najbolje znaju učesnici Drugog svjetskog rata koji su se borili protiv ustaša, fašista i nacista. Obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom pokazuje da u Republici Srpskoj nisu zaboravljeni oni koji su dali život za buduće generacije, rekao je predsjednik SUBNOR-a Republike Srpske Slobodan Šubić.
8: 9. maj 1945. godine, datum za pamćenje i opomenu svim generacijama koje su živjele i koje će živjeti na ovoj planeti.
4: Ministar Petar Đokić poručio je da se ne smiju zaboraviti heroji koji su dali živote u borbi protiv fašizma i za slobodu država i naroda. Istakao je da za slobodu plaćena ogromna cijena, te da su naši preci nemjerljivom žrtvom stvarali pravedniji i bolji svijet.
9: I zato danas želimo još jednom reći da je opredjeljenje Republike Srpske život u miru, život u slobodi, život u ravnopravnosti sa svima drugima. Želimo da Republika Srpska nastavi da se razvija kao slobodna zajednica.

0: Posebna važnost predstavlja i činjenica da ideju slobode, ideju mira, ali i ideju antifašizma prenosimo na nove mlade generacije.
1: Kako je istakao gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, i danas kada obilježavamo pobjedu nad najvećim zlom i terorom čovječanstva, Srbi kao narod ponovo pozivaju na slobodu, mir.

0: ističući da je izuzetno važno što srpski i ruski narod zajednički obilježavaju 9. maj.
1: To je naš zajednički praznik i ova veza između generacije je vrlo bitno, posebno sada kad naši neprijatelji žele nas razjediniti. I ova mogućnost, jedan dokaz solidarnost između naših bratskih naroda o odbrani naših zajedničkih vrednosti.
0: Povodom Dana pobjede nad fašizmom, Kalabuhov je upriličio i prijem na kojem je prisustvovala srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Ona je tom prilikom istakla da Republika Srpska baštini vrijednosti velike antifašističke borbe i da ima obavezu da obilježava Dan pobjede i slom fašizma.
2: Tu je naravno zahvalnost što i Republika Srpska jeste uvijek bila na pravoj strani istorije i što se Republika Srpska danas uživajući ovu slobodu i prolazeći kroz sva ona iskušenja kroz koja je prolazila, tako kažem, prethodnih decenija, može da se pohvali time da baštini vrijednosti upravo ono što jeste velika antifašistička borba.
0: U Drugom svjetskom ratu poginulo je oko 60 milijuna ljudi, od kojih je oko 26 milijuna Rusa. Prema podacima tadašnje državne komisije, bivša Jugoslavija izgubila je 1,7 milijuna ljudi.
3: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Stanje generala Ratka Mladića je nepromijenjeno, kaže njegov sin Darko, i navodi da je general toliko slab da bi svaka promjena nagore bukvalno značila njegov kraj. Darko Mladić za RTRS navodi da je za porodicu najbitnije da general Mladić dobije svu moguću njegu i podršku koja je moguća da mu se produži život.
4: Suština je, mogu slobodno da kažem, da je sva tri tima lekara sad se slažu da je on bukvalno na kraju života. Znači, tu nema razlike ni kod veštaka, ni kod naših lekara, ni kod lekara Ujedinjenih nacija. Ima neke razlike oko metodologije lečenja, dijagnostike i tako dalje. Ali na kraju krajeva za nas kao porodicu to u ovom trenutku manje bitno. Bitno je da on dobije svu moguću negu i neku potporu da koja je moguće da mu se produži život. E sad, u tom smislu, znači, oko borbe za to puštanje, on ne bi bio pušten na slobodu u Srbiju, niti faktički na lečenje. On bi bio prebačen iz jedne medicinske ustanove u drugu, u ovom slučaju iz holandske medicinske ustanove u Srbiju, gdje bi mu se ukazala nega za koju mi odbrani porodice smatramo da ne dobija u Hagu onoliko koliko bi trebalo i koliko je moguće. Njihovi lekari to odbijaju, ali u svakom slučaju ja se nadam da ćemo u tom slučaju bar moći nešto malo da mu produžimo život.
3: Foča je obilježila 9. maj, dan opštine. Na svečanoj sjednici Skupštine istaknut je značaj dobijanja statusa grada, što podrazumijeva i veću odgovornost, ali i ulaganja posebno u putnu infrastrukturu. Povelja, najveće opštinsko priznanje, dodijeljeno je predsjedniku vlade Savi Miniću. Dodijeljena su i priznanja, nagrade i titule počasnim građanima. Opširnije, Radivoje Obrenović.
5: Foča uskoro dobija status grada. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da ova lokalna zajednica to zaslužuje kao značajan centar. Potvrdio je i opredjeljenost vlade da ulaže u dalji razvoj, posebno se osvrnuvši na ulaganja u putnu infrastrukturu i istakao da se propusti što prije moraju riješiti na putevima Foča-Sarajevo, Foča-Tjentište i Foča-Šćepan polje.
6: Foča je univerzitetski centar, Foča je i duhovni centar, Foča je ubiće sada i zdravstveni centar, Foča je turistički centar. Iz toga razloga status grada je nešto što i politički, ali i ekonomski i suštinski podrazumijeva upravo priznanje tome. Ali i našu obavezu i svjesnost da smo, kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura, ovdje prilično u zaostatku.
5: Skupština opštine Foča posthumno je dodijelila plaketu Srđanu Todoroviću, koji je obavljao funkciju direktora Fonda za zaštitu životne sredine. Plaketa je dodijeljena i Emilu Farkašu, penzionisanom hirurgu iz Sente, dok je za počasnog građanina proglašen Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara.
7: Više od 20 godina dolazimo ovdje, godišnje dva puta barem, sad možda ću i ostati ovdje. Veoma mi je lijepo, mnogo volim Foču, mnogo su ljudi ljubazni i bilo na kakav poziv sam došao da pomognem.
8: Iskreno ću reći da se nisam nadao i da imam emocije te vrste, da bi možda bili neki drugi ljudi koji su više zaslužili. A u svakom smislu riječ, volim Republiku Srpsku, volim Foču, radit ću za Foču.
5: Načelnik opštine Foča

0: Milan Vukadinović istakao je snažnu opredjeljenost da sa sticanjem statusa grada ulažu više napora u razvojne projekte u turizmu, hidropotencijalima kao i obezbjeđivanju boljih uslova za investitore.
1: Smatram zaista da je ovo istorija. Proglašenje grada pozicionira Foču na ono mjesto koje je sigurno kroz istoriju pripada, to je sigurno duhovni, obrazovni, zdravstveni, svaki drugi centar ovog dijela Republike Srpske. Siguran sam da će donijeti mnoge benefite našim građanima.
0: Dodijeljene su i svetosavske nagrade najboljim osnovcima, srednjoškolcima i studentima, kao i zahvalnice zaslužnim pojedincima. Delegacije su položile vijence i prislužile svijeće na centralnom spomenobilježju za poginule borce i civile u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
2: U fudbalskoj Premier ligi BiH u toku su dva susreta 33. kola. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinčev, koji nam se pridružio u studiju. Dalibore, dobro večer.
3: Dobro večer. Završeno je prvo poluvrijeme na dva meča 33. kola Premier lige BiH. U Bijeljini u meču Radnik Zrinski rezultat je 0-0, a nakon prvog poluvremena u Prijedoru ekipa Rudar Prijedora vodi protiv Sarajeva sa 1-0. Uoči ovog meča Radnik je bio sedmi sa 33 boda, ispred Posušja sa 32, Prijedorčanci imali 29, a Sloga je zdobio 27 bodova. Ekipa Sloge sutra gostuje kod sastava Željezničara, dok će Borac biti gost ekipe Širokog Brijega. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Novi Pazar u petom kolu play-offa Super lige Srbije. Nakon 60 minuta Zvezda ima prednost od 1-0. Partizan od 19:30 dočekuje AFK Beograd. Crvena zvezda je ranije obezbedila titulu šampiona, tri kola prije kraja ima 85 bodova. Druga je Vojvodina sa 70 bodova i utakmicom više od Partizana koji ima 68. Srpski tenisir Mijemir Kecmanović nije uspio da se plasira u treće kolo Mastersa u Rimu. Bolji od njega je u drugom kolu bio ruski tenisir Andrej Rubljov sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-4. Večeras će u drugom kolu nastupiti posljednji predstavnik Srbije na ovom turniru. Hamad Međidović igraće protiv Brazilca Joao Fonseke, a njihov susret neće početi prije 20 časova.
2: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
4: Sutra toplije, tokom jutra i prije podneva pretežno sunčano. Na jugu uzumjerena oblačnost, u nastavku dana jačina oblačenja od juga i zapada, ponegdje će osloviti prolaznu kišu, a bit će i vjetrovito uz jake udare juga. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha 23 na jugu do 29, ponegdje u krajini, u višim predjelima od 17 celsijevih stepeni.
2: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Obilježena 81 godina od pobjede nad fašizmom, na Crvenom trgu u Moskvi održana vojna parada, kojoj je prisustvovala delegacija Republike Srpske.
2: Ruski narod, spasivši Rusiju i svijet, uništio nacizam, poručio Vladimir Putin.
5: Zvaničnici Republike Srpske na prijemu kod Putina, Rusiji i Srbiji, stradalnički narod koji neće dozvoliti reviziju istorije.
2: U Kremlju održan sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Putinom, potvrđena dobra bilateralna i diplomatska saradnja, poručio predsjednik Karan.
5: Premijeru Miniću uručena povelja opštine Foča, vlada dodatno angažovana na realizaciji brojnih projekata.
2: U fudbalskoj Premier ligi BiH u toku su dva susreta 33. kola.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Olga Korać. Emisiju pripremio Aleksandar Javorac.

Dobro veče, poštovani slušaoci Srpskog radija. Našu 32. emisiju posvetio sam ponovo prekrasnoj muzici Petra Iljića Čajkovskog. I da odmah kažem osnovnu večerašnju misao. Za Čajkovskog umjetnost je služenje ljepoti. Sav napor stvaraoca ogleda se u stvaranju lijepih, vanvremenih dijela u kojima čovjek osjeća užitak i koja, baš zbog toga, ne mogu da zastare. Prije skoro 30 godina jedan kritičar, više publicista, manje teoretičar, napisao je tekst o Čajkovskom koji je naljutio ljubitelje ovog kompozitora jer je on muziku Čajkovskog nazvao kičem. Još je dodao da je to sve sladunjavo i daleko od samog duha umjetnosti. Naravno, nije dao svoju definiciju umjetnosti, niti šta bi to bio njen duh. Staru latinsku poslovicu po kojoj se o ukusima ne raspravlja da ostavimo po strani, jer će se uvijek neko naći da nam kaže kako nije isto ukus obrazovanog ili ukus neobrazovanog slušaoca. Ali udaljimo se od savremenika, već u vrijeme još mlađeg Čajkovskog bilo je oni koji su ga kritikovali sa malograđanske sladunjavosti, a baš bi to nekako bila osnovna karakteristika kiča. Bili su to njegovi savremenici iz moćne gomilice, koje je u cjelini više teoretisala nego radila. A Čajkovski je bio veliki radnik i vjerovatno teoretski najpotkovaniji kompozitor svog vremena. 12 godina radio je kao profesor muzičke teorije, a o svojim kritičarima ovako se izrazio. Rus je lijen, po prirodi je nadaren, ali mu nedostaje ustrajnosti i čvrste volje. Čim su prve poteškoće na pomolu, on se odmara i prepušta se odgađanju stvari. To je i uzrok zbog kojeg su ovi ljudi tako malo dali, te usprko svome talentu pisali tako diletantski. Mi ćemo večeras uživati u tri različita dijela Petra Iljića. Prvo slušamo kantatu Moskva na tekst Aleksandra Majkova, dijelo manje izvođeno, ali urađeno u besprekornoj tehnici sa sjajnim izvođačima kojima diriguje Genadij Roždestvenski.

Od svojih najranijih stvaralačkih dana Čajkovski se najviše divio Mozartu. Smatrao je ovog austrijskog kompozitora svojim nedostižnim uzorom, koji svojom muzikom izražava čistu ljepotu i radost. Čak ni njegova obožavateljka Mekova nije dijelila to mišljenje. Ovdje to spominjem iz jednostavnog razloga da bih pokazao koliko je Čajkovski uspio da objedini evropsku i rusku tradiciju. On je znao s profesorskom preciznošću, apotekarski gotovo, koliko je čega potrebno uzeti da bi se dobilo originalno i lijepo djelo. Tom se osobinom rijetko koji umjetnik može da pohvali. Iako je u duši uvijek bio duboko religiozan i vjeran pravoslavlju, nije se plašio zapada, niti je prema njemu iskazivao bilo kakvu odbojnost. Naprotiv, kada mu se ukazala prilika, već kao slavnom kompozitoru, putovao je i u Ameriku. Išao je tamo gdje su bili njegovi slušaoci, istinski zaljubljenici u muzičku ljepotu velikog Rusa. Ni oni, ti zaljubljenici, nisu muziku dijelili ni po vjeri, ni po rasi njenog stvaraoca. Da bismo uspostavili ravnotežu između vokalnog i orkestarskog dijela stvaralaštva Čajkovskog, večeras ćemo poslušati i njegove dvije slavne kompozicije koje u sebi sadrže sve ove već spomenute karakteristike. Prvo slušamo svečanu uvertiru 1812, dakle muzičko evociranje slavnih i teških dana borbe protiv Napoleona.

jedno od najljepših dijela Čajkovskog, koje je toliko bilo ganulo njegovu platonsku ljubav Nadeždu von Meck, jeste i prekrasni slovenski marš. To je dijelo o duši i za dušu. U njemu je sve skriveno i sve ponuđeno, treba samo uzeti. A uzeti se može ako se otvori duša, ako se ne stražari na njenom pragu s puškom, kocem ili drugim hladno proračunatim oružjem. Ne opirimo se ljepoti, tako je malo ima u ovom teškom životu. A Čajkovski, to je zaista muzička ljepota. Poslušajmo dakle slovenski marš, dijelo neratno i uopšte nevojno. Vrijeme je da se zlavi život i njegova ljepota.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Kremlju je održan sastanak delegacije Republike Srpske s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Delegaciju Srpske čine predsjednik Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić i lider SNSD-a Milorad Dodik. Putin je na početku sastanka rekao da je uvjeren da će se partnerstvo između Rusije i Srpske nastaviti razvijati. Između Srba i Rusa vjekovima gajimo bliske odnose, i nama je veoma drago da vas vidimo u Moskvi, istakao je Putin. Predsjednik Siniša Karan rekao je u obraćanju predsjedniku Vladimiru Putinu da je partnerstvo Rusije i Srpske zasnovano na iskrenom povjerenju i da se osjeća bratstvo između

Gorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: U studiju su Aleksandar Javorac i Olga Korać.
1: Dobroveče, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Kremlju održan sastanak delegacije Republike Srpske s predsjednikom Putinom, potvrđena dobra bilateralna i diplomatska saradnja.
1: Zvaničnici Republike Srpske na prijemu kod Putina, Rusiji i Srbiji stradalnički narod koji neće dozvoliti reviziju istorije.
0: Obilježena 81 godina od pobjede nad fašizmom na Crvenom trgu u Moskvi, održana vojna parada kojoj je prisustvovala i delegacija Republike Srpske.
1: Premijeru Miniću uručena povelja opštine Foča, vlada dodatno angažovana na realizaciji brojnih projekata.
0: Fudbaleri Radnika i Rudar Prijedora poraženi su u susretima 33. kola Premier lige BiH.
1: Vrijeme sutra sunčanije i toplije. U Kremlju je održan sastanak delegacije Republike Srpske sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je u obraćanju ruskom predsjedniku da je partnerstvo Rusije i Srpske zasnovano na iskrenom povjerenju i da se osjeća bratstvo između srpskog i ruskog naroda. Karan je zahvalio ruskom predsjedniku što je učinio veliku čast delegacije Srpske i njenom narodu.

0: narodu da prisustvuje današnjim događajima u Moskvi, ali i ni činjenicu da je Ruska federacija bila i ostala najvažniji strateški partner Republike Srpske na međunarodnoj sceni. U obraćanju Putin je istakao da su odnosi učvršćeni višegodišnjim kontaktima koje ima sa predsjednikom Miloradom Dodikom.
1: Уважаемый господин президент, приветствую вас.
2: Господине председниче, желим да вас поздравим у Москви у вашој првој посјети као председника Републике Српске. Такође ми је драго што овде са вама видим председника Народне скупштине Ненада Стевандића и нашег дугогодишњег доброг пријателја Милорада Додика. Kao što sam vam upravo rekao licem u lice, veoma cijenimo vaše lično učešće u komemorativnim događajima povodom 81. godišnjice pobjede u Velikom otadžbinskom ratu. Ovo je naš zajednički praznik, kao što ste upravo rekli. Znamo da se u Republici Srpskoj 9. maj zvanično obilježava kao dan pobjede nad fašizmom. Sveto poštujemo sjećanje na one koji su ogromnim naporima i po cijenu sopstvenih života branili pravo na mir, slobodu i nezavisnost. Uspostavili smo konstruktivnu i redovnu saradnju sa gospodinom Dodikom. Važno je da svi dijelite iste stavove. Ruska strana je čvrsto opredjeljena za nastavak plodonosne saradnje sa Republikom Srpskom. Odnosi između Srpske i Rusije zasnovani su na vjekovnim tradicijama prijateljstva i duhovne bliskosti naših naroda.
3: Hvala vam, gospodine predsjedniče, zaista od srca, u ime delegacije Republike Srpske i srpskog naroda. Evo ja ću zbog povoda, prije svega obilježavanja dana pobjede, također reći da i nad našim, upravo kako ste vi rekli, i vašim ruskim i našim srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu izvrše genocid, ali to je zapravo isti narod koji je i donio pobjedu nad fašizmom. Upravo iz tog razloga i naša Republika Srpska i srpski narod nikad nije bila poklonjena, ona je izborena kroz žrtvu i otpor i istorijsko odlučnost da se opstane. Ja samo želim da naglasim zapravo da je to istorijsko nasljeđe bilo upravo ona podloga na bazi koje je i nastala naša i Republika Srpska. Ono što ste vi, gospodine predsjedniče, danas nekoliko puta i rekli da bi zaborav ili relativizacija stradanja i ruskog i srpskog naroda otvorila prostor ponavljanju zapravo tih historijskih nepravdi koje su se i dogodile.
0: Prijem kod ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je upriličio za strane zvaničnike, prisustvovala i delegacija Republike Srpske. Na prijemu kod Putina još jednom su potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda. Tokom bilateralnog sastanka sa Vladimirom Putinom, delegacija Republike Srpske ukazala je ruskom predsjedniku na štetno djelovanje OHR-a i nelegitimnog Kristijana Šmita, kao i na njihove pokušaje urušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Evo šta su izjavili predsjednik Republike Srpske Siniša Karan, lider SNSD-a Milorad Dodik i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić.
4: Posebno smo akcentirali aktualnu političku situaciju kod nas vezano za narušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zahvalili ste prije svega Ruskoj federaciji i oni su potvrdili dalje svoj principijelan stav za dosljedno primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma, a posebno nakon intervencije nelegalnog stranca Kristijana Šmita, koji je napravio veliki nered i praktično do kraja pokušao urušiti Dejtonski mirovni sporazum, a posebno udarom na legalno izabranog predsjednika Milorada Dodika i urušavanje izborne volje. Oni to potpuno razumiju, djelovat će u tom pravcu da se eliminiše dalje djelovanje visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti i da se eliminišu, što je najvažnije, sve posljedice njegovog djelovanja koje su ostale.
5: Ruska federacija se veoma, veoma intenzivno u kontinuitetu bez oklijevanja, dakle, zalaže i na međunarodnom globalnom nivou putem Savjeta bezbjednosti iznosi svoje stavove vezano za situaciju i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. To je za nas veoma važno da održimo fokus i da sjednica koja će se održavati za 2-3 dana u Savjetu bezbednosti u Njujorku sigurno će imati jedan definitivan i rigorozan stav Ruske federacije. Mi smo tražili i rekli da je taj Šmit nelegalan, da on ne može da donosi nikakve odluke, pa bi bilo neophodno da se sve njegove odluke putem Savjeta bezbednosti proglase ništavnim i da je jedini način za normalizaciju odnosa u Bosni i Hercegovini tako jedno postupanje.
6: Mi nismo nikada prihvatili da žrtvujemo svoje prijateljstvo i saradnju sa Ruskom federacijom.

0: 39 bodova. Košarkaši Jahorine savladali su na gostovanju ekipu Širokog Brijega sa 91-88 u trećem kolu Lige 4 BiH. Sutra će Banjalučki borac biti gost ekipe Slobode. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 5 bodova ispred borca koji ima 3 boda, kao i Jahorina sa utakmicom više. Dva najbolja sastava nakon 6 kola će se plasirati u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokeja i Bosna. Rukometaši Sloge iz Doboja savladali su na gostovanju ekipu Slobode iz Tuzle sa 30-24 u posljednjem 26. kolu Lige BiH. Ekipa Sloge sezonu završava na trećoj poziciji na tabeli sa 37 bodova koliko ima i borac koji sutra gostuje kod tima Dervente. Titulu šampiona ranije je osvojio izviđač iz Ljubuškog dok ligu napuštaju Sloboda iz Tuzle i Trebinjski Leotar.
1: O vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra toplije, tokom jutra i prije podneva pretežno sunčano. Na jugu uz umjerenu oblačnost u nastavku dana jače na oblačenje od juga i zapada, ponegdje će osloviti prolaz u kišu, a bit će i vjetrovito uz jake udare juga. Minimalna temperatura vazduha od 7 do 12, u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha 23 na jugu do 29, ponegdje u krajini, u višim predjelima od 17 celsijevih stepeni.
1: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: U Kraljevu održan sastanak delegacije Republike Srpske s predsjednikom Putinom. Potvrđena dobra bilateralna i diplomatska saradnja.
1: Zvaničnici Republike Srpske na prijemu kod Putina, Rusi i Srbi, stradalnički narod koji neće dozvoliti reviziju istorije.
3: Obilježena 81 godina od pobjede nad fašizmom, na Crvenom trgu u Moskvi održana vojna parada koja je prisustvovala i delegacija Republike Srpske.
1: Premijeru Miniću uručena povelja opštine Foča, vlada dodatno angažovana na realizaciji brojnih projekata.
3: Radio televizije Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, emisiju pripremio Aleksandar Javorec.

Moja mila, nevešto si krila sakrila. Ako neko zna

zna, znamo Bog i ja, da je dan bez tebe pročer dan.

24 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. U Kremlju je održan sastanak delegacije Republike Srpske s predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Predsjednik Srpske Siniša Karan rekao je u obraćanju ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da je partnerstvo Rusije i Srpske zasnovano na iskrenom povjerenju i da se osjeća bratstvo između srpskog i ruskog naroda. Karan je zahvalio ruskom predsjedniku što je učinio veliku čast delegaciji Srpske i njenom narodu da prisustvuje događajima u Moskvi, ali i na činjenici da je Ruska federacija bila i ostala najvažniji strateški partner Srpske na međunarodnoj sceni. U obraćanju Putinu istakao je da su odnosi učvršćeni višegodišnjim kontaktima koje imaju sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Prijemu kod ruskog predsjednika Vladimira Putina, koji je upriličio za strane zvaničnike, prisustvovala je i delegacija Republike Srpske. Na prijemu kod Putina još jednom su potvrđeni prijateljski i bratski odnosi ruskog i srpskog naroda. Tokom bilateralnog sastanka sa Vladimirom Putinom, delegacija Srpske ukazala je ruskom predsjedniku na štetno djelovanje OHR-a i nelegitimno Kristijana Šmita, kao i na njihove pokušaje urušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Još jedna veličanstvena vojna parada održana je u Moskvi u znak sjećanja na 9. maj 1945. kada je stupila na snagu bezuslovna kapitulacija nacističke Njemačke, čime je završen drugi svjetski rat u Evropi. Ove godine parada je održana u nešto izmijenjenom formatu zbog bezbjednosne situacije usled sukoba u Ukrajini. Fokus je bio na pješadi i avijaciji, dok vojna tehnika nije bila predstavljena. Nakon vojne parade položeni su vijenci na grob neznanog junaka u Aleksandrovskom parku, čime je odata počast palim sovjetskim vojnicima u borbama u Velikom otadžbinskom ratu. Paradi je uz brojne strane lidere prisustvovala i delegacija Republike Srpske. Dan pobjede nad fašizmom obilježen je i u Republici Srpskoj. Marš besmrtnog puka prodefilovao je ulicama Banja Luke i Pala. Više od 100 građana i potomaka boraca protiv fašističkog, nacističkog i ustaškog okupatora marširalo je Banja Lukom. Potomci pobjednika nosili su fotografije svojih rođaka, učesnika Velikog otadžbinskog rata i ponosno pokazali da pripadaju slobodarskom srpskom narodu koji se borio protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu. Vijence na spomenik žrtvama fašizma položili su i zvaničnici srpske predstavnici grada i Rusije.

0: srpski ambasador u BiH Igor Kalabuhov. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri Bijeljinskog Radnika izgubili su sinoć od Zrinjskog sa 1-0 u 33. kolu Premier lige BiH. Rudar Prijedor je poražen od ekipe Sarajeva rezultatom 4-2. Radnik je na sedmoj poziciji sa 33 boda koliko ima i Posušje, a slijede Rudar Prijedor sa 29 i Sloga sa 27 bodova. Ekipa Sloge danas gostuje kod Željezničara od 17:30, dok će Borac, koji je osvojio šampionsku titulu u prošlom kolu, gostovati kod tima Širokog Brijega od 19:30. Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od Novog Pazara sa 2-1 meč petog kola play-offa Superlige Srbije. Partizan je remizirao protiv OFK-a Beograda rezultatom 1-1. Crvena zvezda je ranije obezbijedila titulu šampiona, a dva kola prije kraja sezone ima 85 bodova. Drugi je tim Vojvodine sa 70 bodova, dok je treći sastav Partizana koji ima 69 bodova. Košarkaši Jahorine savladali su sinoć na gostovanju ekipu Širokog Brijega sa 91-88 u trećem kolu Lige 4 BiH. Večeras će Banjalučki Borac biti gost ekipe Slobode od 19:00. Na tabeli vodi Široki Brijeg sa 5 bodova koliko ima i Jahorina, a treći Borac sa 3 boda i utakmicom manje. Dva najbolja sastava nakon 6 kola plasiraće se u polufinale play-offa gdje im se pridružuju i Gokea i Bosna. Rukometaši Sloge iz Doboja savladali su sinoći na gostovanju Tuzlansku Slobodu sa 30-24 u posljednjem 26. kolu Lige BiH. Ekipa Sloge sezonu završava na trećoj poziciji na tabeli sa 37 bodova, koliko ima i Borac koji večeras gostuje kod tima Dervente od 18:00. Titulu šampiona ranije je osvojio izviđač iz Ljubuškog, dok ligu napuštaju Sloboda iz Tuzle i Trebinjski Leotar.
0: Ujutro i prije podne pretežno sunčano i toplije, na jugu uz umjerenu oblačnost. Tokom dana jačina oblačenje od juga i zapada, ponegdje sa prolaznom kišom uz jake udare juga. Jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 23 do 29 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
2: Radio među ljudima.

Kada zatvoriš vrata, bez pozdrava kad krene novi dan, do posljednjeg sata, ja neću znati ko